0: Това може да го определят други хора, но ние не работиме с скални средства. Нашата кампания ще бъде ясна, чиста, прозрачна и открита към всички граждани, които имаме желание да привлечем на наша страна и да гласуват за нас.
1: Когато бяхте главен секретар, господин Кандев, какво знаехте за Петро Хан? Ето, видяхте, тази седмица имаше пресконференция. Чухме и онзи ден Пламен Тончев, който каза, ДАНС-а знаели, изпратили са информация и нищо. А всичко това, загубата на 6 човешки живота, можеше да бъде предотвратена.
0: Това, разбира се, е една огромна човешка трагедия и аз бих започнал от самото начало на случая. По време на случката, аз все още бях задграничен представител на МВР в Сърбия и тогава се информирах единствено от средствата за масова информация, но първите неща, които си помислих по случая е, ние в София разполагаме с офис на ФБР, тук има аташе на ФБР, а ФБР разполагат с огромна експертиза по отношение на такъв вид престъпления. Техният отдел за поведенчески науки и за поведенчески престъпления е много добре развит. И ние може би трябваше още от самото начало да поискаме и експертната помощ на колегите от ФБР. Да, на мен е странно впечатление ми направи изявлението на тогавашния директор на Главна дирекция Национална полиция, който каза, че ами тук май става въпрос за някаква сектантска история. Както и изявленията на господин Сарафов, тук е Twin Peaks. Тези реплики всъщност отвориха вратите на теориите на конспирацията по този случай. А по отношение на пресконференцията...
1: 150 страници експертизи, очакваме и още. Една водеща експертиза не е готова.
0: Точно така. По данни на заместник апелативния прокурор на Софийската апелативна прокуратура, се и очакват още 12 експертизи. Сред тях са и много важни, ключови експертизи. И аз не виждам смисъл от провеждането на такава пресконференция, след като самият прокурор, който наблюдава процеса на разследване, каза, че няма нови данни за участие на външен човек или за нещо ново, което да се е случило. Така че за мен лично буди недоумение провеждането на тази пресконференция. А по отношение на това кой трябва да говори, трябва да говори обвинителния акт и естествено и присъдата после в съда. Така че не мисля, че беше редно провеждането на такава пресконференция точно в този момент.
1: Ами то присъда в съда, най-вероятно производствата двете ще бъдат прекратени, господин Кантев.
0: Това може да го каже само прокуратурата, след като изясни всички данни и обстоятелства, които имат отношение към този случай. Така че нека да изчакаме края на съдебния процес, който все още е в развитие. Все още очакваме, както казахме, 12 ключови експертизи.
1: Има ли политически нюанс в тайминга?
0: Не ми се ще да има политически тайминг в политически нюанс в тайминга, но на лице са наистина ключови фрази, които експертът Росен Йорданов каза, така че мисля, че има възможност и да се върви в тая плоскост.
1: Опитват се да ви ударят, така ли го разчитате?
0: Ами, мене лично не мога да ме ударят. Аз по време на този случай не съм бил тук, така че няма как
1: партиите
0: да бъдат
1: обаче,
0: свързано с мене.
1: Които ви подкрепят.
0: Вижте.
1: Видяхте, вчера повдигнаха обвинение срещу Борислав Сандов.
0: Обвинението на Борислав Сандов е повдигнато от прокуратурата. Прокуратурата трябва да даде обяснение обаче, има ли нещо общо като тайминг с повдигане на това обвинение и кампанията, която тече в момента. Така че този въпрос е по-скоро към прокуратурата. Дали има съвпадение на повдигането на обвинение и тази пресконференция, която беше дадена?
1: Съмнявате ли се в заключението, че няма външна намеса?
0: По времето, през което аз бях през тези два месеца, докато бях главен секретар, имахме само още един свидетел, който установихме по случая и той вече веднага беше подаден за разпит и с него бяха проверени необходимите процесуално-следствени действия. Аз от това, което съм се запознавал със случая, тъй като самите материали по делото се намират в прокуратурата, в онзи момент аз нямам съмнение да има външна намеса, участник в случая Петро Хан и околчица.
1: Това го казахте и тогава.
0: Самия заместник апелативен прокурор каза, че към момента няма данни за участие на външен човек, на допълнително човешко участие, така че аз нямам причина, тъй като те са най-запознати със случая, нямам причина да не вярвам на хората, които разследват в момента случая, дали има такава намеса.
1: Лично за вас има ли въпроси без отговор? в цялата тази наистина трагедия, защото чухме тази седмица какъв е извода. Тук има сериозни обвинения и вие знаете другото, което едни сигнали са потъвали, господин Канде, в годините. Тук става въпрос за деца, за сексуално посегателство срещу деца. И някъде в ГДБОП и не само, и в ДАНС потъват едни сигнали в годините.
0: Както каза ръководителят на ДАНС, господин Тончев, в ДАНС са постъпвали сигнали. След постъпването на сигналите, те са ги отработили и са ги изпратили на прокуратурата. Прокуратурата обаче, дали е взела отношение или не, не става ясно. Значи, службите са си свършили своята част от работа. Тук е било, може би, по-голямата отговорност попада в прокуратурата. Дали има образувано, дали няма, защо няма. Така че е редно било и ДАНС да зададат въпроса обратно, за обратна връзка към прокуратурата. А защо не сте образували досъдебно производство по нашия сигнал, след като те са подали сериозна информация към прокуратурата?
1: И какво допускате? Има ли е чадър на цялата тази организация, на цялото това НПО?
0: Нямам такава информация налична при мене, дали е имало чадър от която и да, дали, независимо дали било от прокуратура, от ДАНС или от някоя политическа сила.
1: Знаете, в момента се проверяват и финансовите потоци.
0: По едно дело трябва да бъдат изчистени всички обстоятелства и факти, които имат значение за разкриване на обективната истина. Така че прокуратурата трябва да установи всичко, което е свързано с случая.
1: Толкова дълбая по темата, защото се чудя как ще ми отговорите на този въпрос. Цялата тази история сега ще се отрази ли на кампанията? Ще се отрази ли на избирателите?
0: Не би трябвало да се отразява, защото това е един криминален случай за мене. И за мене тази случка не би трябвало да се отрази на кампания. Но буди съмнение тайминга, по който се повдига. И така, че самите вашите зрители могат да си отговорят на този въпрос. Защо точно така сега се повдига? Дали не се цели това нещо, дискредитиране или очерняне на кандидатите? В случая господин Гюров и аз.
1: Добре, а другата история, защото знаете вашите, вероятно, основни опоненти в лицето на госпожа Йотова и господин Вълчев, казват историята около Петричкият Ескобар. Сега я повдигнаха като тема, за да могат да ни ударят. Сега тук е основният и много важният въпрос, свързан с помилването. Вие, ако бяхте на мястото на госпожа Йотова, какво щяхте да направите?
0: Аз ще ви дам директния отговор, но искам да влезнем малко и в контекста на самия въпрос. Този така наречен Петрички Ескобар, това е едно лице, което не е обикновен наркодилър. Това е организатор на канали. Не казвам канал, организатор на канали. Той има предистория и в Гърция. Гърция го осъжда на доживотен затвор. Това лице не е приставало никога да се занимава със своята престъпна дейност. И ако говориме за неговата ескалация, дори след помилването му, то се вижда. 25-та година февруари месец него го задържат с 5 кг кокаин. Имам информация, че дори и към настоящия момент той не е приставал да се занимава със своята престъпна дейност. Така че тук по отношение на помилването бих казал, че Конституцията дава правото на индивидуален акт на длъжностното лице, президент или вице-президент, да помилва. Това е право на длъжностното лице. И съответното длъжностно лице, било то президента или вице-президента, може да се съобрази с решенията на двете комисии, медицинската и експертната, или да не се съобрази. Вижте, аз съм полицай с близо 30 годишен опит. Пред мен много престъпници са играли артисти. Така че аз лично не бих се вързал никога. И да, ето давам дума.
1: Експертизите, епикризите, които е видяла госпожа Йотова, допускаме ли, че е била подведена или има там фалшификация?
0: Това не
1: и
0: мога
1: то
0: да го
1: кажа. Тенденциозно, ако наистина, понеже аз се слушах онзи ден, тя каза, ако знаех, че той ще оживе, нямаше да го помилвам.
0: Ами, не знам друго какво може да каже в момента, но вижте, експертизите, които са дадени, медицинските удостоверения, вероятно е трябвало да има в тези комисии и човек от службите, дългогодишен служител, който да може да направи от другата страна пък експертната оценка. Дали този човек няма да продължи да се занимава с това нещо, независимо колко болен е. Аз затова ви казах. Аз съм виждал съм лица, които съм задържал 30 минути преди това и в когато им се взима мярката в съда, те вече идват на носилка. Получили са пареза на краката, на долните крайници и ги носят на носилка. Така че, вижте, аз не бих се хванал на това нещо и бих искал да се обърна към българските избиратели. Ако ми гласуват доверие и бъдем избрани за президент и вице-президент, аз наркодилъри и няма да помилвам.
1: Добре, де, но ако наистина пише в самата епикриза, че този човек е толкова болен, че му остава 2 или 3 месеца живот, кой трябва да понесе отговорност? Трябва ли да се стигне до край? Да се види кой е положил тези подписи? Защо ги е положил? Ако се окаже, а то се оказва, че вие и сега казахте, че имате информация, че той сега продължава да извършва тази дейност, която е престъпна.
0: Да.
1: Какво означава всичко това? Че някой срещу пари нещо е подписал? Извинявам се, вече звучи спекулативно.
0: Аз не бих твърдял подобно нещо. Не познавам случая в детайли, не съм виждал тези експертизи, но в медицината, доколкото на мен ми е известно, 2 плюс 2 никога не прави 4. Така както може да са изписали, че има 2 месеца живот, така може да му остават и 20 години. Така че, казах ви, не съм специалист, не съм медицинско лице, но аз от моя полицейски опит никога не бих се доверил на един дългогодишен наркотрафикант, защото той не е обикновен дилър. Той е трафикант, той е създател на канали. И ето, тук ще ви кажа, тези канали не са възникнали от вчера. Тези канали са под наблюдението на Държавна сигурност от години, от минали години. И сега наследниците на Държавна сигурност си отглеждат такива престъпници.
1: Искаме да кажем,
0: че тези престъпници тровят децата ни.
1: Ама искате да кажете, че тук има чадър, политически, държавен, всякакъв, така ли? За да може един такъв наркотрафикант да работи толкова години. И вие казвате, той сега упражнява тази своя дейност. Има ли как да се осъществява тази дейност, господин Кандев, когато нямаш някаква протекция?
0: Това е интересен въпрос. И вие, във вашия въпрос се съдържа и отговора. Тези наследници на Държавна сигурност, те са наследили каналите. Тези наследници са точно ето тези лица, които са дилъри и са трафиканти на високо ниво. Затова въпросът ви се съдържа и в това. Ченгетата от Държавна сигурност продължават, може би, до някъде да ръководят организираната престъпност. А тя влага своите пари в нашата икономика, в обществените поръчки, дори си купува с тях магистрати, политици, така че не бих отхвърлил твърденията за намеса
1: за
0: бивши служители от Държавна сигурност.
1: Все пак да упражняваш тази дейност, сигурно имаш чадър, поне на някакво ниско ниво.
0: Той е бил осъждан и за наркотрафик и в Гърция. Присъдата му е 15 години. На 5-та година прехвърлен тук и му са опростени, помилване с оставащи още 10 години. Аз не твърдя, че има намеса на Държавна сигурност, но не бива да отхвърлям и това твърдение.
1: Защо влязохте в тази битка?
0: Ами, аз виждам политиката като едно продължение на моята служба. Може би и заради това се впуснах в това мое начинание. Да продължа да служа на българския народ. Да продължа да служа на всички хора, които искат една по-добра, една по-сигурна, една по-достойна България. Затова се впуснах и в това начинание, защото аз виждам политиката като служение на народа.
1: Затова ли напуснахте поста, за да влезете в тази битка само заради това или имаш и нещо, което не казахте? Не случайно въртя и се очи и ви питам за службите, защото стана като наратив последните години. Имате службите са пробити от най-различни влияния.
0: Аз ще ви отговоря за моето напускане. Вече съм отговорял много пъти, но въпреки всичко ще ви отговоря на този въпрос отново. За мене свободата е най-важна. Както Сервантес казва, свободата, Санчо, свободата е на върха на копието. Свободата, която имах по времето на служебното правителство, доверието, което ми гласуваха министър-председател Андрей Гюров и министър Дечев тогава, се видя от всички. Доверието, което имах, свободата на действие, която имах, вече нямах. Нямах това, не се ползвах с това доверие, нямах тази свобода на действие. И когато, нали, решиха, че аз ще бъда човека, който ще подписва поща, реших да взема това наистина трудно решение, но го взех. Излязох от поста на главен секретар. Просто реших, че това съм постигнал и вече трябва да напусна, защото свободата, която имах, вече не беше същата.
1: Защо? Кой ви ограничаваше тази свобода?
0: Свободата, която имах, не беше въпрос на ограничаване, а въпрос на способността да вземам самостоятелните решения, които имах възможност да вземам. И екипа, най-важната дума, екипа, с който работех.
1: Какво ви каза министър Демерджиев?
0: В случая министър Демерджиев не ми е казвал нищо, но аз взех това решение самостоятелно на базата на това, че видях, че започват едни процеси, с които аз не бях съгласен.
1: И кои са тези процеси?
0: Да, процесите, които смениха ми двама-трима човека, хора от моя екип, и аз не бях съгласен с тези смени. Затова виждах, че тези процеси няма да спрат и че ще има опити да бъда прибран. А аз не съм човек, който се прибира, затова взех това тежко решение. Решението го взех самостоятелно и единственото правилно решение беше да освободя поста.
1: С какви амбиции влизате в тази битка? Какви са реалните ви шансове? Не знам дали чухте Борисов преди известно време. Каза, ако ми стане жал за Гюров и Кандев, мога да призова да гласуват, но не поиска на подкрепа, няма да дам. Вие, между другото, направихте един интересен коментар, че е добре, че ГЕРБ не са издигнали кандидат за президент, защото така нямало да се разцепи десния вод.
0: Ами, вижте, това е решение на господин Борисов като ръководител на партия ГЕРБ. И аз не бих искал да коментирам решенията на политическите партии, която и да била, независимо дали става въпрос за ГЕРБ, ПП, ДБ или други партии. Така че политическите партии с своите ръководни органи взимат самостоятелни решения. Ние се обръщаме към всички граждани на нашата република. Ние се обръщаме към гражданите, които искат една по-свободна, една по-достойна, една модерна, една богата България. Хората, които, независимо от тяхните политически пристрастия, нас не ни интересуват хората дали са партийци или са безпартийни. Всички си плащаме данъците. И хората, които членуват в партиите, и тези, които не членуват. Затова нашето обращение е към всички хора. Ние искаме една модерна, една нова България, една България, която да бъде за всички българи еднакво.
1: И как това може да промени, да направи една такава България, президентската институция? Знаете, ограничените правомощия.
0: Президентската институция, да, съгласно Конституцията, нейните правомощия са ограничени, но президентската институция има много важен инструмент. Това е обращението към гражданите. Това е повдигането на важни въпроси, които са от дневния ред на държавата. Така че да, президентската институция има своя глас. И по този начин, чрез обращенията към гражданите, ние можем да повдигаме темите, които са пред обществото.
1: Очаквате ли избирателите на ГЕРБ да ви подкрепят?
0: Ние се обръщаме към всички. Ние не правиме разлика между избирателите на ГЕРБ, избирателите на другата политическа партия, която и да било тя. Ние се обръщаме към всички граждани, независимо от тяхната политическа ориентация. Дали ще бъдат център ляво, център дясно, ние се обръщаме към всички хора. Ние имаме нужда от подкрепата на всички българи, за да може да бъде нашата страна едно по-сигурно, едно по-добро място за живеене.
1: И как България да стане по-сигурна? Айде пак във вашата сфера. Ето, видяхте и тази седмица какво каза Урсула фон дер Лайен. Сигурността трябва да изглежда по различен начин. Обаче дайте конкретно да говорим за България.
0: Да, вижте, сигурна България, аз я разглеждам като сигурна България, част от една сигурна Европа. А сигурна Европа е едно огромно понятие и сигурна Европа може да допринесе за увеличаване на капацитета на службите, на капацитета на нашите дипломати, на капацитета, ако искате, и на нашата армия, защото който не отглежда собствена армия, отглежда чужда армия. Така че въпроса със сигурността на България аз го разглеждам като един общоевропейски проект. И не само чисто по линия на НАТО, ами и по линия на службите, по линия на дипломацията. И ето виждате, в общия европейски проект се вече присъединяват, правят опити за присъединяване, ако го искате го наречете и асоцииране, страни като Канада, Нова Зеландия,
1: които
0: Австралия.
1: Които видяхте, Канада казаха да веднага.
0: Да, те споделят нашите
1: въпреки
0: ценности.
1: Въпреки острия тон от страна на Тръмп.
0: Те споделят нашите ценности. И ние тук говорим за Европа на ценностите, не на търговията. Затова свободата, Европа на свободата, Европа на сигурността.
1: Но нова европейска архитектура на сигурност, знаем ли как ще изглежда?
0: В Европа всяка страна може да решава самостоятелно част от своите задачи, които са свързани.
1: За това ви питам, но за има, задачите има, на България. Да, какво трябва тук да се промени? Знаете, тече реформа в службите.
0: Тече реформа във всяко едно направление. Така декларираха управляващите. И тази реформа трябва да обхване включително и сектор сигурност. Защото вие виждате, че аз ще ви кажа от моя опит. Един оперативен работник се изгражда средно между 5 и 10 години. И когато на ръководни позиции започваме да назначаваме хора, които нямат необходимия управленски, а дори и житейски опит, службите започват да куцат, службите започват да изпитват трудност и това се отразява и върху управлението на държавата.
1: Ма защото се политизират, господин Кандев. И всяко едно управление си иска да назначи наши хора.
0: Точно тук трябва да бъдат разработени едни механизми, които да ограничат политическото влияние и да разграничат експертността от политиката. И трябва да бъдат заложени такива критерии, че да не позволяват политическата намеса в кариерното развитие и в кариерното назначаване, особено на ръководни служители в всички служби. Не визирам само МВР.
1: Вървим към финала на нашия разговор. Има едно дело за клевета, което водите. Mm-hmm. Докъде стигна това дело?
0: Вие вероятно
1: визирате... Срещу Юлиан Янков.
0: Да, вие визирате делото за клевета, което вече е заведено срещу така наречения бизнесмен Юлиан Янков. Да, подадох, тъй като тези твърдения неверни, подчертавам, неверни твърдения негови, както вече и в други предавания казах, делото е заведено за клевета срещу Юлиан Янков и чакам развитие в съда.
1: Той защо ви повдига такива обвинения?
0: Това трябва да го питате него, но той е беглец от правосъдието.
1: Той е обявен за общодържавно.
0: Не само за общодържавно, той е обявен за международно издирване. Така че призовавам да се яви, да даде своите показания пред съда. Естествено, той ще бъде задържан, защото има повдигнати обвинения. Така че нека да се яви и да ги даде тези обвинения пред съда, който е единственият компетентен орган, а не в журналистически предавания да ги хвърля във въздуха такива, подчертавам, скълъпени обвинения.
1: Той говори за това, че сте пускали подкуп и така нататък. Да. Искали сте 50% от бизнеса.
0: Нека го докаже, затова е образувано и делото.
1: Това случайно ли е?
0: Не мога
1: да дойдат тези обвинения, когато вие излязохте от системата. Те горе-долу тогава дойдоха.
0: Края на април месец аз дадах едно изявление, в което казах, че се готви такъв удар срещу мене.
1: Откъде имахте тогава информация?
0: Ами тогава го казах. Получих две анонимни телефонни обаждания, които твърдяха, в момента картофа ти готвят с негови хора, ти готвят обвинения в Софийска градска прокуратура.
1: Но вие не разбрахте кой стои за тези анонимни обаждания.
0: Искам само да довърша. Аз тогава подадох сигнал до прокуратурата, че знам за това нещо и че искам да бъде разследвано това нещо. И те не успяха. Това тяхно дело не успя. Затова, след като не успя това дело в съда, те опитаха точно така медийно да убият моя образ. Така че тази, би го нарекал с един термин, активно мероприятие, няма да успее.
1: От кого е това активно мероприятие? Имате ли отговор?
0: Този въпрос трябва да го зададете на хората, които го творят. Не знам.
1: Кои са тези хора?
0: Питайте, издирваният Юлиан Янков.
1: Какво искате да кажете на тези хора, които искат да гласуват за вас, господин Кандев?
0: Бих се обърнал към всички български граждани да подкрепят нашия проект за една модерна, за една достойна, за една истинска България, за една нова България, България на бъдещето, България на нашите деца. И ги призовавам преди всичко да гласуват. Да не ходят за гъби, а да гласуват.
1: И сега щял да бъде най-честният вод, това казват управляващите. Имате ли съмнение? Наистина, това е финалният ми въпрос.
0: Ние следиме внимателно процеса и ако имаме данни или сигнали, ние ще ги подадеме незабавно и ще търсиме отговори на нашите сигнали. Дали те се отработват така, както ние през март и април отработвахме незабавно всички получени сигнали. Така че нямайте съмнение. Ако имаме сигнали за нещо нередно, незабавно ще ги подаваме и ще очакваме и ще изискваме компетентни решения и отношения към тези сигнали.
1: Благодаря ви за този разговор и до нови срещи. Георги Кандев, пред опорни хора. Разделяме се за кратко. Останете с нас.
2: Денят се познава
3: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
4: България On Air.
1: Помилването на Петричкият Ескобар. Кой носи отговорност? И още ГЕРБ без кандидат за президентския вот. Кого ще подкрепи партията? Има ли сделка, има ли мълчание и още Петрохан? Какво са знали институциите и защо не са реагирали? А Европа търси нова сигурност. Къде е България? И още властта излезе с тежки обвинения. Има връзки между доставчици на мантинели и плащания от милиони за частни нужди на политици. За всичко това говорим с Росен Плевнелиев, президент на Република България в периода 2012-2017. Добър вечер и добре дошли.
2: Добър вечер.
1: Господин президент, много са темите. Казах и на господин Кандев, не е започнала официалната президентска кампания, обаче усещането е за това, че тя започва да изглежда по един нестандартен, черен, кален начин. Вие имате ли такова усещане?
2: Да.
1: И от двете страни?
2: Да, точно така е. Тя ще бъде такава. Причината е много ясна. От една страна Радев се стреми към абсолютната власт. Тя му е важна. И от друга гледна точка, проевропейските демократични сили, за съжаление отново разделени, трябва да се стараят на всяка цена да не допуснат това. Над всички нас има една по-голяма картина. И на мен ми се ще една минутка да говорим за това. Първо, за мен, това, което се случи на последните парламентарни избори, е, че се случи един нов 9 септември. Комунисти, комсомолци, агенти на ДС, техните деца и внуци, взеха цялата власт в държавата. Тече и, ще го кажа в прав текст, нещо като съветизация, нещо като това, че тези хора изхвърлиха всичко, което е проевропейско от институциите и единствената реформа, която видяхме, беше да закрият комисията по досиетата. От друга гледна точка, в света имате геополитическа буря, която решава съдбата и на България. Украина се бори не само за собствената свобода, тя се бори и за нашата свобода и демокрация при една агресивна Русия и един нов Хитлер, който иска да окупира не само Украина. И тук България в последните 3 месеца излъчи само евроскептични сигнали, само руски опорни гледни точки, навсякъде. Притеснен съм и затова считам, че единството на демократичните сили трябваше да бъде над всичко, за съжаление не се случва.
1: Гиров и Кандев, ще успеят ли да обединят десния вот? Защото виждате в инициативния комитет на Йотова Вълчев има знакови фигури от ГЕРБ. В същото време знаете какво се случва. От ГЕРБ твърдят, че няма как избирателите на ГЕРБ да подкрепят Гиров и Кандев.
2: Аз много съжалявам, че ГЕРБ не се мобилизираха да покажат, че са ясна опозиционна сила.
1: А как трябваше да го направят?
2: Със свой кандидат. Считам, че един Димитър Николов с една Йорданка Фандъкова за вице-президент щяха да бъдат чудесни кандидати.
1: Те ако са отказали, господин Плевнелиев.
2: Нали, знаете, Но казвам, че щяха да бъдат чудесни кандидати.
1: И преди имало предложение и към двамата.
2: Да,
1: няма хора в ГЕРБ или това, което казах в началния анонс, че може би има някаква сделка, някаква умерта.
2: Много съжалявам, че политическата партия след очевидно многото дебати, които се проведаха и след всичките различни гледни точки, които се чуха, в крайна сметка реши да не излъчва кандидат. Още повече мен ме притеснява, че няма ясна позиция като кой кандидат ще бъде подкрепян. Защото за мен нещата са черно-бели. Поне аз така ги виждам и това ми помага. От една страна са комунисти, комсомолци, ДС, русофили и популисти. И от другата страна са демократи и европейски ценности, политически партии. И тази битка ще се случи пред очите ни. За съжаление, политическа партия ГЕРБ ми се щеше да се позиционира много ясно в тази битка. Ще кажа също така, че всякакви такива аргументи, че едва ли не непоискана подкрепа не се дава, или че, виждате ли, Йотова е много силен кандидат, което каза премиера Борисов, че Йотова е много силен кандидат. Аз, разбира се, съм длъжен да изразя своето несъгласие.
1: Друго. Тя надигра всички и матчът
2: да,
1: е свирен.
2: Да, което аз се надявам матчът да не е свирен. Надявам се да има мобилизация на проевропейските сили и да не се даде абсолютната власт на министър-председателя Радев, който да има и парламент, и правителство, и президент, и главен прокурор, и всичко в държавата.
1: Вие колко пъти сте помилвали господин Плевнелиев, защото знам, че и госпожа Попова, тези функции бяха делегирани на госпожа Попова. В общи линии това се случва. Президента делегира на вице-президента. Да. Този акт на помилване.
2: Точно така е. Аз го направих същото това нещо. Госпожа Попова беше един много доказал се юрист. Тя имаше и в прокуратурата опит. Тя знаеше кой е в България. Аз и дадах това правомощие. Малко помилвахме, защото двамата с нея се разбрахме още в началото на мандата.
1: 28 ние извадихме.
2: Че помилването е изключение. И това е лична отговорност на президента и вице-президента. Аз и дадах това правомощие, но и казах, моля те, за всеки случай трябва да сме повече от кристално ясни. Защо го правим? Защото не е вярно, че президент и вице-президента могат да се скрият зад някакви комисии, някакви експерти. Огромен е този скандал. Аз днеска гледах как властта бори корупцията, но го видях половинчато, частично, за пореден път. Еми добре, айде покажете имената на тия доктори, които са се подписали за тази експертиза.
1: Допускате ли, че там има... Сега търся точната дума, защото ще е спекулативно, но някой не си е свършил работата срещу парието.
2: Вижте,
1: така ви задавам
2: тази
1: въпроса.
2: Дума...
1: Ако наистина става въпрос за човек, не знам дали чухте господин Кандев преди вас,
2: да,
1: който каза,
2: да,
1: аз имам информация, че той сега, въпросният Огнян Атанасов, изпълнява тази дейност.
2: Да. Много жалко е това това, което вие казвате, е някакво описание, но не е достатъчно. Аз бих използвал по-тежка дума и бих казал, че ако президента и вице-президента искат да разчистят името си в цялата тази изключително проблематична ситуация, защото не е само един, а пет наркотрафиканти помилвани по една и съща схема, това вече мирише на системен, огромен проблем и за това аз считам, че най-малкото се дължат обяснения от президента на републиката. Кои са хората, които са и дали? Каква информация си дали? Да се посочат хората. Оттам нататък да се разследва какви са връзките на тези хора и като как те са излъгали президента. И най-малкото, как така този, който очевидно е манипулирал, още извършва същата работа в президентската институция.
1: Ама къде са службите, господин президент?
2: Да не говорим пък и за това. Но в крайна сметка, това е огромен скандал. Той не бива да бъде замитан, той трябва да бъде разплетен. Искаме оставки и искаме цялата истина. Както за Петрохан,
1: оставки
2: така
1: на
2: и тук.
1: Кого?
2: Най-малкото на тези комисии, които очевидно имат тежки
1: зависимости. Трябва ли да се излезе с имената на хората, положили подписа си?
2: Да, задължително. Тези документи трябва да се извадят. Иначе самия президент има огромен проблем.
1: Кой може да стои за цялата тази схема, ако допуснем, че става въпрос за схема?
2: Вижте, аз...
1: Един такъв човек, за да упражнява своята дейност, вероятно има протекция от някъде.
2: Абсолютно съм съгласен с тази теза и много бих се радвал. Много бих се радвал. Случая да се разплете, не само да се стигне до обвинение. Вижте, например, какво се случи с тези полицаи, които бяха ескортирали някакъв с някакво Порше, който беше убил човек. Случая беше разплетен, те са осъдени. Браво!
1: Ма винаги е на това ниво, това ми казвате.
2: Дайте да стигнем и по-нагоре. Да видим като как и защо. Вижте, аз няма да кажа нещо, което хората не го вярват, аз също го вярвам, че тази търговия с наркотици, тези канали, бяха създадени още по комунистическо време. Всички много добре знаем, през 80-те години имаше достатъчно доказателства натрупани. Тези канали бяха създадени от Държавна сигурност. И бяха
1: Тези канали още действат, защото и Кандев преди вас
2: виждаме,
1: казва Държавна сигурност,
2: господин
1: Държавна
2: Кандев
1: сигурност,
2: го казва. Ами ето това е. И какво прави новото правителство? Закрива комисията Държавна сигурност. Каква е тая борба с корупцията?
1: А Петрохан, това ли наблюдаваме? Битки в двата лагера, такива черни, кални и мръсни?
2: Знаете ли, аз съм като баща на деца съм невероятно шокиран от този Петрохан.
1: Разбрахме, че ДАНС има ли информация? И
2: да,
1: се
2: най-емоционално заявявам, че това е едно страхотно безобразие. Нещо повече, тези хора, за които очевидно имало информация, са били толерирани от държавата, финансирани по някакви проекти, политици са се снимали с тях. Това също трябва да бъде разплетено и трябва да се носи отговорност. Задължително. Това е много важна тема.

0: да разберем истината. Само така ще се излекуваме.
1: Започна ли тази борба с олигархията? Споменахте пресконференцията вчера срещу корупцията. Тук ставаше въпрос за много сериозни обвинения, свързани с политически лидери. Да, мантинелите. Да. Обществените поръчки, с които се купуват какво? Да. Яхти, самолети.
0: Да. Аз ще се радвам да се разплетат тия неща. Ще се радвам да се стигне до края. Самият аз съм нещастен от факта, че за Хемус се говориха за някакви чували с пари, какво ли не е там имало, докъде стигна цялото това разследване. Аз ще ви кажа, че лично аз като министър 2009 година получих доверието на хората, защото ние тогава също имахме антикорупционна кампания. Ние вярвахме, че тройната коалиция беше правила огромни безобразия. Като министър наредих проверки. Дал съм на прокуратурата над 40 сигнала с доказателства през 2009 година. Давам само един пример. Атриума на Министерство на регионалното развитие е модернизиран с три пъти повече пари, отколкото аз бях построил офисни сгради в бизнес парк. Тоест да го кажа в прав текст. Ремонта на атриума на Министерство на регионалното развитие, направен в периода 2006-2009 година, беше колкото три офисни сгради в бизнес парк София. Виждайки това тотално безобразие, какво ли не направих? Пуснах сигнали, експерти и така по 40 проекта. Познайте дали 15 години по-късно някой от тия хора, замесени тогава в тия дела, е стигнал до присъда.
1: Защо няма присъди? Всеки бивш регионален министър на вашето място, ето включително и вие, казва тук. Аз съм подавал сигнали до прокуратурата и какво от това? Което какво значи? Че системно става въпрос вече за милиарди. Тук говорим за милиарди.
0: Лично аз вярвам, че както и днес имаше достатъчно
1: доказателство. Ако става въпрос наистина за политически лидери.
0: Вижте, за тези неща, нали, аз не мога да коментирам, защото не съм виждал доказателства. Но по случая с атриума на МРЖБ имаше колкото искате доказателства. И така 40 случаи, които бяха в ръцете ми като министър. За мен обяснението като обикновен гражданин, като човек, който мина през всичките тези неща, беше, че очевидно системата на правораздаване е потънала в зависимости и тя не може да бъде разчистена. И тя не произвежда тези резултати, които всички ние очакваме.
1: И то сега, нали, заявката е за и нов състав на Висшия съдебен съвет. Виждате, има номинации, нов главен прокурор едната година и всичко това да бъде изчистено от зависимости, но вие ми говорите за 2009 година. Че тогава има зависимости, преди това също. Колко дълги са пипалата на тези зависимости?
0: А не си ли спомняте първият главен прокурор на България, който лично мен беше взривил с едно негово легендарно изречение «Оферирайте, оферирайте» или нещо подобно. Нали? Агент на ДС, между другото. Вижте, много е дълбока тази тема, изключително лиценеприятна. Новото правителство да бъде така добро и новия парламент да направят такъв висш съвен съвет, който да работи за доверието на гражданите, като подобрят институционалния капацитет и наистина по местата дойдат хора, които действат независимо и по съвест. Да, защото тая система е независима. Ние не можем по никакъв начин да и се бъркаме, но тя трябва да произвежда резултати, така че хората да кажат, браво, тук има справедливост. Аз съм живял в Германия дълги години. Там имаше огромен респект от тази система. И хората спазваха правилата, защото знаеха, че когато не се спазват, ти ще носиш отговорност. Тук в България какво повече трябва да стане? Колко на пешеходни пътеки деца бяха избити, колко престъпници са освободени дори от държавния глава, помилвани. Какво още трябва да стане, за да се събудим и да намерим тая рецепта за справедливост? Новия Висш съдебен съвет очевидно е голяма част от формулата за успех. Дано да успеят. Аз лично ще наблюдавам внимателно дали няма да стане поредното яхване и ще наблюдавам всяка една от кандидатурите много внимателно, за да сме сигурни, че там хората действат по
1: съвест. То вече има много съмнения около кандидатурите.
0: За съжаление.
1: И поне и от Продължаване промяната и Демократична България тук на вашето място споделят за такива съмнения. И на финала на нашия разговор, какво се случва в ГЕРБ? Какви процеси текат в ГЕРБ? Така отстрани, като наблюдавате, какво ви изглежда? Много хора, младежи, напускат партията.
0: Знаете ли, ГЕРБ е една демократична партия.

0: в която много се спекулира около Бойко Борисов като лидер и създател на партията. Аз го познавам много добре. Говорил съм си хиляди пъти с него и най-отговорно мога да кажа, че той е демократ по убеждение и добър човек по душа. Антикомунист. Дядо му беше убит от комунистите. Човек европеец, който искаше и все пак, нека да кажем, аз благодаря от все сърце на политическа партия ГЕРБ и на Росен Желязков като министър-председател на Република България, които постигнаха влизането на България в еврозоната. Това е едно историческо постижение. Благодаря ви. Въпросът от тук нататък е, че политическа партия ГЕРБ като втората най-голяма сила и най-голямата опозиционна сила трябва да намери себе си. Според мен трябва да се позиционира не неутрално, а като ясна опозиция. Трябва да води битката срещу реставрацията на ДС и България като 16-та република.
1: Ама то тече ли такъв процес?
0: Разбира се, че тече. Вижте какво се случва с ядрена централа ли, където аз не съм сигурен, че изобщо ще правим вече нещо с Уестингхаус, с Rheinmetall ли.
1: Ема там потънаха много пари.
0: Моля ви, попитайте какво се случи с Rheinmetall. Моля ви. Ще ви кажа според мен какво се случва.
1: Аз съм питала, но дайте да чуя вашия отговор.
0: Според мен най-стратегическия германски, но и европейски инвеститор на управляващите да кажа, че не Rheinmetall. Собствениците на Rheinmetall са норвежкият фонд, който е най-голямата кеш-машина на света, BlackRock, кого повече да посоча? Гоняйки Rheinmetall, вие гоните всякакви инвестиции от Запад и каните китайски и руски инвестиции, може би от Куба и от Венецуела, от Северна Корея.
1: Май не са се отказали от Rheinmetall.
0: Rheinmetall чакат и няма да чакат още много дълго. Тази фабрика ще отиде, вероятно, в някои от балтийските държави. Дори няма да отиде и в Румъния. И тогава ще питаме, като как така това правителство изгони една стратегическа инвестиция, за да даде на някакъв техен приятел.
1: Ама нали се биха, помните, по времето на Желязков и кабинета, и тогава президента Радев, кой ги е довел Rheinmetall? След това се оказва,
0: се
1: че тези разговори не са били водени, това, което излезе по медиите. Аз съм задавала тези въпроси. И сега всичко се е рестартирало
0: отново. В момента нищо
1: отново
0: не се прави. Rheinmetall са изгонени, сложени са на някъде да чакат и след 2-3 месеца това ще се отшуми, а някакъв друг близък до комунистите и социалистите олигарх ще прави фабрика за бъдат.
1: А можеш ли рентабилен да бъде този проект с Rheinmetall?
0: Вижте, тук не става въпрос дори и за това. Разбира се, че той е рентабилен. Създава работни места, изнасяте по целия свят. Искате ли да имате BMW в България? Не искате. Rheinmetall е по-добър от BMW Mercedes в това, което те правят. Най-важното във всичкото това е, че вие се позиционирате много ясно и ще го кажа в прав текст, защо това правителство гони Rheinmetall. Вие се позиционирате като българско правителство, което приветства инвестиция от НАТО за въоръжение на НАТО срещу една Русия, която днес е имперска сила, която води кръвопролитни войни в сърцето на Европа. Ето това правителство няма смелостта, защото по-скоро се вероятно казват на руснаците, е тук, вижте сега, ние спряхме Rheinmetall, вижте колко сме смели. Това е национално предателство, да го кажа в правда.
1: На финал ще завършим със сигурността в Европа и предложението на фон дер Лайен, но преди това магистрали на концесия, добър вариант ли е? Черно море на турски фирми, как го разглеждате?
0: Знаете ли, с удоволствие приемам идеите за концесия на всякакви обекти в България, но съм дълбоко скептичен към това, което беше извадено като концепция за магистралите, поради съвсем друга причина. Една магистрала може да се концесионира единствено и само, има една вълшебна думичка и тя се казва банкабъл. Т.е. тази магистрала има достатъчно трафик по нея, така че да може инвеститорите да я финансират и да спечелят. Същевременно ние да забелязахме в Испания, в Румъния, в Сърбия, почти всички, то ги има магистралите, но те фалираха. Нека да го кажа в прав текст. Един тунел по Петрохан на концесия, това е смешно, да не кажа тъжно. Това е една лъжа спрямо хората, които живеят там. Защото там никога не може да има трафик, който да възвърне инвестиция от милиард за един тунел, огромен, и според мен, знаеки, че на 50 км паралелно от него се строи скоростен път Видин-Монтана-Враца-Ботевград, няма никаква икономическа логика, следователно няма да се случи. От сега е обречен на провал. Една магистрала Черно море, съжалявам да го кажа, винаги съм искал тя да се случи, но като концесия тя няма да се случи. Освен ако няма някакви оговорки с Ердоган, за които ние не знаем.
1: Заради Боташ, това ли ми казвате?
0: Там няма трафик през зимата.
1: Има трафик да има през лято. Символични такси, може и да няма, казва
0: не. Регионалният министр. Символичните такси са за магистралите, които вече ние построихме. С европейски пари. Това каза министър-председателя. А за новите ще има такси. Но той няма да допусне за вече построените да са повече от символични. Друг е въпросът дали искат да продадат и някои от построените. Това също е възможно. Една Тракия може да бъде продадена. И правителството може да вземе много пари за това, защото има трафик.
1: Чакайте, колко пъти да платим за една магистрала?
0: Не става въпрос да платим. Този път ще получим пари. Ние можем да продадем Тракия и да получим пари за това, и то много.
1: Но имам предвид, когато минаваме по Тракия и плащаме таксата. Това вижте, имах предвид, господин.
0: Вижте, тези такси, които се плащат по Тракия, дори да не се увеличат, те могат да донесат много пари, на което и да било правителство. Много пари. Просто тази магистрала, без да се увеличат таксите, има огромен приход. Огромен трафик. Същото е Струма. Това направиха държави като Германия, като Англия, като Съединените щати, като Израел. Това искам да кажа. Магистрали, по които има трафик, се продават на инвеститорите, които с удоволствие влагат парите си, без да се дигат таксите. И с тези пари се строят други магистрали, за да се разработят българските региони. Това ми се струва като по-умна идея, без да се дигат никакви тарифи на никой.
1: Ще питам Иван Шишков, идната седмица ще бъде тук на вашето място, и на финала една дума за това как да изглежда новата сигурност на Европа и предложението на Урсула фон дер Лайен. Не всички го разбраха това предложение.
0: Сигурността на Европа е преди всичко НАТО. Надяваме се много Съединените щати след междинните избори.
1: Сигурността на Черно море, ако щете също.
0: Да се върнат. Слава Богу, още по мое време ние работихме за това да има стратегия на НАТО за Черно море. Обявихме много ясно Русия за враг и се подготвихме за руска атака, но още не сме там, където трябва да бъдем. Но извън това, трябва да си даваме сметка, че в Европейския съюз, ако се окаже, че тренда дългосрочно е Америка да се самоизолира в своята битка срещу Китай и в своята си американска територия и визия, Европа трябва да има по-добра координация, което означава, че сигурно ще има европейско ръководство на НАТО и същевременно ще има по-добра координация между европейските армии. Тоест, да кажа в прав текст, Европа няма да създава допълнителни армии, но ще се създаде по-добра координация между армиите, които са членки на Европейския.
1: Това отдавна го очакам и не се случва. Благодаря ви за този разговор и до нови срещи. Росен Плевнелиев, пред опорни хора, така се разделяме до следващата седмица, точно в 19:30.

0: Индустрия за милиарди, която прави разстоянията пренебрежимо малки, а всеки един от нас гражданин на света. Това е авиацията. Гледайте единственото специализирано предаване в българския ефир Авиошоу с Александър Богоявленски. Всяка събота, 16 часа, по България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

0: Добро утро, вие сте с България сутрин. Аз съм Мария Константинова.
1: Добро утро и от мен. Виктор Дръмсизов. Предстои ни един час, изпълнен с много интересни теми и гости.
0: Днес започва рубриката на нашия репортер Красимира Парушева «Потомците».
1: Тя ви среща с един от наследниците на патриарха на българската литература Иван Вазов. Тя ви среща с доцент Григорий Вазов.
0: Вижте какво още подготвихме заедно с нашите продуценти Нели Златева и Веселин Гърби.
2: В България сутрин в неделя следва.
3: В новата ни рубрика «Потомците» ви срещаме с един от наследниците на патриарха на българската литература Иван Вазов, доцент Григорий Вазов.
4: След 46-7 година целият род Вазов, на Вазов рода, е бил разселен. Не интерниран, а разселен по всички краища на България. Целта е била простичка да бъдат разкъсани всякакви родови връзки, тъй като това е един уникален род.
3: Мистерии, експлозии и сигнали от непознати светове. Кои са редките космически явления и какво знаем за тях? И как учениците от малките населени места в Югозападна България спечелиха медали по английски език в Оксфорд?

0: Българио, за тебе те умряха. Една бе ти достойна зарад тях. И те за теб достойни майко бяха. И твоето име само кът ме овяха, умираха без страх.
1: Иван Минчов Вазов е роден на 9 юли 1850 година в град Сопот. Вазов се ражда в заможното семейство на Минчо Вазов. Иван Вазов има 4 братя и 2 сестри – генералите Георги и Владимир, политикът Борис и лекаря Кирил, както и двете му сестри Анна и Вола. В семейството на Минчо Вазов децата му се възпитават в ценности и обич към родината. Писателят остава зад себе си 22 тома с поезия, проза, пиеси, романи и пътеписи. Потомъкът му, доцент доктор Григорий Вазов, е правнук на Кирил Вазов и е един от най-преките наследници на патриарха на българската литература Иван Вазов. В периода 1991-1994 година заема постовете съветник на министъра и заместник министър в Министерството на промишлеността, търговията и услугите. Автор е на над 100 научни труда. Доцент доктор Григорий Вазов е бил и ректор на Висшето училище по застраховане и финанси в периода 2008-2021 година, а от 2005 до 2017 година е и негов президент. Управител е и на Вазови институт от 1994 година до сега.
2: След 46-7 година целият род Вазов, на Вазов рода, е бил разселен. Не интернирани, а разселени по всички краища на България. Целта е била простичка да бъдат разкъсани всякакви родови връзки, тъй като това е един уникален род. Сега по своя размер и за това нещо ще говоря по-подробно. На практика баща ми е бил разселен в село Розино. Ние сме живеели в Пловдив, но разселени в село Розино. По-късно, когато на моите студенти казвах, къде е Розино, къде е Пловдив, его къде е? Казах, скъпи колеги, но 52-та, 3-та, 4-та, 5-та година транспорта между Розино и Пловдив беше двуколката на кмета. Тя беше и линейката, тя беше и всичко, което свързваше Розино с останалия свят. Близките градове, примерно Клисура, Сопот, Карлова. За Пловдив беше много трудно. На времето за Пловдив се пътуваше с каруци 2 дена. Така че това си беше едно сериозно разселване. Сина на доктор Кирил Вазов, нашия прадядо, третия брат на Иван Вазов, Иван Кирко Вазов, е убит от Народния съд като министър на промишлеността, търговията и услуги. В мотивите на Народния съд е, че е защитавал българските икономически интереси в Беломорска Тракия. Това са мотивите за неговата смърт. На практика той е разстрелян заедно с цялото правителство на 1 февруари 1945 година. И от тук целият род навсякъде. Има още друг фрапиращ случай на генерал Владимир Вазов, най-известният герой на Дойран. Нали, за него има хиляди страници изписани. Света знае за него. Той е световните военни енциклопедии. Неговия син е бил осъден на 10 години затвор, за това, че е работил, бил е извикан за преводач на, имало е някаква американо-българска комисия, която е заседавала, е вземала някакви решения и той е бил преводач от българска гледна точка, от българска страна. И е бил обвинен в това, че е бил американски шпион и 10 години осъден на затвор. По-късно е намалена присъдата, но факта, че такава присъда има.
1: Доцент Вазов прави опит да събере рода си в една книга.
2: Опитите ми да събера рода, да се вида, да разбера кой, къде е, как е и какво е, бяха много трудни, неуспешни, тъй като е огромен род. Тук говорим за 8 братя и 2 сестри. Така говорим за една баба Съба, която с мъж, на който отсечена главата пред очите и пред двамата и сина. Да, едното детенце Петърчо почива рано на 4 годинки или 5, пада от високо. Но останалите, тя е отгледала 7 мъже и 2 дъщери. Възпитала ги и никой не е смел да каже нещо против нея. Нейната дума е била закон. Тоест, има някои неща и всичките тези 7 братя и 2 дъщери имат своите наследници, които своите наследници са пръснати по света, пръснати са из България и възможността да бъде събран, отново България да разбере какво представлява Вазовия род. Защото тук трябва да разсъждаваме от тази гледна точка. Да, Вазов е патриарх. Това е факт. Но до Вазов има генерал Георги Вазов. Факт уникален. Героя на Одрин, битката, губернатор на Одрин и така нататък. И така.
3: Не по-малко избитка.
2: Не по-малко. Генерал Владимир Вазов. Нашия дядо доктор Кирил Вазов, който е, за него ще говорим после, в Турция и е бил първият директор на българската болница в Истанбул.
1: По думите на Григорий Вазов, Иван Вазов нямаше да бъде същия, ако не бяха неговите близки хора, които също са допринесли за неговото развитие.
2: Те имат своята функция в целия този род. И както Катя Зографова ги е кръстила за другата Вазов. И в един момент, нали, сме направили това, което е трябвало България да му направи години напред. Самата България.
1: Преди 15 години, когато решава да напише книгата за Вазовия род, потомъкът на писателя се среща с автора Катя Зографова, като именно тя става и автор на двете книги «Хроники на Вазовия род».
3: Това ви е станало като лична мисия.
2: Абсолютно като лична мисия. То е тук в видението на първата книга. Нали, по идея на Григорий Вазов, нали, така е написано тук. Ето, раждането на една идея и осъществяването на една мечта.
3: А когато се взехте с тази идея, имаше ли нови неща, които не сте знаели до сега и сте ги
2: много
3: научили?
2: Неща. Толкова много неща имаше. Толкова неща излязаха в тази книга. Защото, нали, когато намерих автора, беше дълго време, намерих го, препоръчаха ми го, получих невероятни отзиви, запознахме се, оказа, че те не са просто много стари приятели, но аз по друг път научих за нейните възможности, че тя е един уникален литературен историк. Трябва да имаш материалните условия. Първото най-сериозно материално условие е, че Минчо Вазов, бащата, е бил много добър търговец. Той е търгувал, имала офиси в Кишинев и в Букурещ. Неговия брат и брата на баба Съва са били представители в тези офиси и са извършвали сериозна търговия. Дори в офиса в Букурещ става много голям пожар. Нали, той губи много сериозна сума пари, където много бързо възстановява. Тоест, раждането на толкова деца трябва да имаш условия да ги отгледаш, да ги възпиташ. Никола, втория брат, започва да наследява и да приема бизнеса на баща си. Това е нещо изключително важно. Защото после Никола Вазов, който никъде го няма в обществото, но на практика той финансово осигурявал развитието на останалите брати. Ученето, генерал, штабните академии в Одеса, в Санкт-Петербург и така нататък. На братите, другите двама брати. Той е помагал много на Георги Вазов, когато е бил в Средна Азия и така нататък. Ходил дори на место там да му помага. Тоест, той е накупил имотите в София на времето. Той е правил бизнеса. Той е дал така наречената материална предпоставка тези братя да могат да успеят в живота. Борис Вазов е тази енциклопедична личност, която организира и прави всичко. Защото не можеш да направиш да напишеш 100 хиляди, които предполагам са 200 хиляди на ръка.
3: Написани на ръка, да.
2: писали на ръка, с мастил. Не с химикалка, с мастил.
3: Да.
2: Писани на ръка. Всичкото това да го разчетеш, да го качеш, да намериш художници, да... Пак Иван Вазов да ги хареса.
3: И да стигне до хората.
2: Тук има специална глава за издателите и за художниците, които са рисували първите издания на томовете. Представете ли си този къртовски труд? Кога е ставало това нещо? Като Вазов не се е лишавал от обществен живот, не се е лишавал от добри ресторанти. Али легендите говорят, не се е лишавал от красиви момичета като вас. Жени, разбира се, нали? И така нататък.
1: Книгите са две, като първата част от книгата е посветена на личните постижения на всеки от рода Вазови. По-късно се появява и втората книга, когато проучванията водят и до сегашните наследници на Вазовия род, които също имат своя принос за България. Григорий Вазов казва, че със всяко препрочитане на книгата разбира нови неща за неговия род. За Григорий Вазов, Чичовци е произведението на Иван Вазов, което всеки един българин трябва да е чел.
4: То не се гледа хората, милуват ли се или се мразят. Ами се гледа дали имат кадърност, кадърни ли са?
5: Точно така. Хубаво хуртуваш.
4: Кадърни ли са и стига ли пипката? То само съгласие не се пита.
1: Според правнука на Иван Вазов, всеки човек е продукт на времето, в което живее. Така че не можем да заключим какъв щеше да бъде Иван Вазов, ако се беше родил днес. Потомците му обаче няма да позволят той и делото му да бъдат забравени.
6: В България сутрин в неделя следва
7: мистерии, експлози и сигнали от непознати светове. Кои са редките космически явления и какво знаем за тях? И как учениците от малките населени места в Югозападна България спечелиха медали по английски език в Оксфорд?
6: Индустрия за милиарди, която прави разстоянията пренебрежимо малки, а всеки един от нас гражданин на света. Това е авиацията. Гледайте единственото специализирано предаване в българския ефир Авиошоу с Александър Богоявленски. Всяка събота, 16 часа, по България On Air. България On Air. В България сутрин в неделя следва
7: мистерии, експлози и сигнали от непознати светове. Кои са редките космически явления и какво знаем за тях? И как учениците от малките населени места в Югозападна България спечелиха медали по английски език в Оксфорд?
8: Мистерии, експлозии и сигнали от непознати светове, какво се случва в дълбокия космос, когато никой не гледа?
9: За да разгадаем редките космически явления, наш гост е доктор Петя Янчулова, Америка Джонс от Института по астрономия към Българската академия на науките. Има ли опасност за нашата планета от космически трусове и кои са най-големите тайни на Вселената? Сега ще разберем от нея. Здравейте, много ни е драго, че сте при нас.
10: Здравейте.
11: Благодаря за поканата.
9: Кои са тези редки космически явления, които може да откроим, които ни правят най-силно впечатление и които вие с особено внимание следите?
11: Наистина, Вселената е необятна, но в същото време, разбира се, много от нас се опитваме да я разгадаем за целия свят. И има толкова много явления, които са просто великолепни, но едно, така, което ми изпъква в моето съзнание, е преди около 15 години, всъщност беше направено откритието за гравитационни вълни. Това е наистина рядко явление, което се подготвихме да наблюдаваме десетки години. Алберт Айнщайн ги е предсказал още 1915 година тези явления и те стават когато две черни дупки всъщност се слеят. Масата от двете, това са звезди. Първо, черните дупки са мъртви звезди, които има шанс да всъщност има две, които обикалят една около друга. И когато се слеят, масата на финалната звезда или черна дупка е по-малка от тоталната маса на двете. И всъщност тази разлика в масата се излъчва като енергия в космоса, във всички посоки, под формата на гравитационни вълни. Много трудно наблюдавани явления, но Невероятно, но факт, наблюдавахме ги, дори няколко такива има.
8: И какво е чувството и усещането? Как ги виждате? Понеже вие никога не сте ги виждали. Както казвате, имате само научните познания и очаквате за първи път да се случи това явление.
11: Това е много хубаво, че казвате виждаме, защото начинът, по който ние хората, астрономите специфично виждаме, се състои от няколко различни вида наблюдения, експерименти. Може да видим оптична светлина с собствените си очи, но разбира се, може да видим с телескопите ни, специално настроени с инструменти, инфрачервена светлина, като да кажем космическите телескопи Джеймс Уеб. Също най-новият Роман, който беше изстрелян съвсем наскоро, може да видим също в ултравиолетови и рентгенови лъчи. А този специален вид енергия или явление се засича по различен вид. Използва се интерферометър, който засича самото разтегляне, изгъване на материята, на пространството, което съществува. Тези гравитационни вълни се излъчват и те всъщност разтеглят, изгъват пространството, те го променят.
8: И какво ни дава като познание? Някой ще каже, добре, ето астрономите, хората в сферата, видели са ги, доказали са ги. На нас ползата каква е?
11: За астроном това може да го зададем този въпрос по принцип за моята наука астрономията. Каква е ползата? От древни времена хората са гледали към звездите и са се чудели какво става там, какви са тези обекти, които не са точно звезди, може би сега знаем, че са галактики, а можем да видим, разбира се, и много други обекти. Това задоволява любопитството, но също така ни позволява да разберем как сме създадени, как е създадена Земята, Слънцето, Слънчевата система, галактиката ни, Вселената. Като цяло, просто можем да разберем откъде идваме, също как се формират планетите. Това е една много нова наука, екзопланети, как се формират, какво ще стане, защо има толкова планети, защо няма повече, защо по-малко, защо нашата е такава. И това е наистина са много важни въпроси.
9: Ние като казваме редки космически явления, под тази думичка редки, какво разбираме? През какъв интервал от какво време се появяват те? Какво означава да са редки? Колко пъти се появяват?
11: Да, това е хубав въпрос, защото може да са редки, защото ние не можем да ги доловим толкова често, така? А може и да са редки, защото наистина се случват рядко. Например, не знаехме колко често или колко често срещани са екзопланетите. Но сега знаем, че наистина сега до този момент има около 6500 екзопланети, които са намерени около звезди в нашата галактика Млечният път. И сега знаем, че всъщност сме ограничени от страна на наблюденията и че те са много по-често срещани около... те не са явления, те са обекти, но от страна и обикалят много звезди в нашата галактика. Но ние не можем всичките да ги доловим. Дори само определени методи можем да използваме, за да ги доловим. Трябва да има определена конфигурация на планетата. Най-често метода е, когато планетата минава пред звездата. И ние усещаме, че има спад в светлината от звездата. Но други явления, които са редки, да кажем, избухването на свръхнови. Това са най-масивните звезди, едни от най-масивните в Вселената. Те са всъщност наистина сравнително редки. И 1987 година е записана една и е наблюдавана едно такова избухване от експеримента Камиоканде в Япония. Звездата свръхновата се казва 1987А. И не само, че е видяна е в гама лъчи, са засечени, а също така и едни много специални частички неутрино са засечени. И тези явления са редки. Също сливането на черни дупки вероятно е рядко, но за нас си остава трудно да се засече, защото тези изменения в пространството са миниатюрни и, например, една такава вибрация ще произведе нещо, което ще засече инструмента и може да се подлъжи, затова толкова години от нея да се настрои. Така че хубав въпрос. Има най-различни определения.
8: А има ли как човечеството да стимулира да се появят такива явления по някакъв начин, изстрелвайки ракета в космоса или по някакъв начин да ги предизвикаме, а не да ги чакаме да се случат?
11: Да ги предизвикаме? Ами, смисъл, какво можем да предизвикаме ние? Явления не можем толкова да предизвикаме, защото разстоянията са огромни и ние нямаме такава мощ и сила за щастие. Може би да предизвикаме явления, но те се случват така или иначе. Ние просто това, което трябва да направим е да настроим инструментите, да строим или нови, или да подобрим анализите на данни от съществуващи, защото непрекъснато нещо се случва във всички посоки наистина на Вселената. Така че ние не можем толкова да предизвикаме явления, по-скоро да се пазим от тях, може би, да знаем кога да се пазим. Например, има слънчеви изригвания, които трябва да знаем кога.
9: Има много интересни от тези редките космически явления. Сега един от тези е парадът на няколко планети едновременно, или не знам дали е от най-редките, но вие сега ще ни кажете и какво е характерно за него. Какво означава парад на няколко
11: толкова
9: планети едновременно?
11: Този въпрос, защото това слага нас в центъра на наблюденията, защото те от наша гледна точка се изглеждат, че са едни до други и има парад. Нали?
9: Да.
11: Мисля, други са се наредили. И това е централно. Разбира се, хората са винаги в основата. Парадът е, значи, че от нашата гледна точка в определено време на годината, не само в определена година, планетите се нареждат, те не трябва да са поред, нали, от разстоянието от Слънцето, но виждаме ги и особено в вечерното небе, да кажем в 5:30, ако се наредат, също ще има парад и ще го наричаме така, но нареждат се една след друга и можем да ги видим.
9: Колко планетите винаги могат да.
11: Колко планети? Ами зависи. Може да са само две, например. Може да са, да кажем, Венера и Юпитер, нали, най-ярките, които отразяват светлина от Слънцето.
9: А какво зависи това подреждане? Как така се подреждат една до друга?
11: По
9: как
11: принцип, да.
9: Изглежда, да.
11: По принцип планетите и Луната също и Слънцето обикалят видимо в нашето небе по една линия, която от нашата гледна точка всъщност представлява равнината на Слънчевата система. Ние се движим, всички планети се движат в една равнина. Не е точно, някои са леко наклонени, например Плутон, доста наклонена, тя вече дори не е планета, не заради това, за друго. Намерихме други с подобен размер. Парадът е това, че ако погледнете и Слънцето, и Луната, нали, най-лесно обидемите, те се движат по горе-долу една и съща черта, линия в пространството, в небето. И планетите просто се подрежат и те се движат. Няма да видите планета, ако погледнете на север към полярната звезда, там няма да видите планета никога. Така че парад е просто, че
8: следват някакъв маршрут.
11: Да, маршрута си го следват и просто са видими в нощното небе.
8: Виждаме ли ги по-ясно и по-ясно сега с напредването на новите технологии? Изкуственият интелект как ни помага?
11: Дали виждаме обекти в Вселената все по-ясно, определено, да, с нови технологии, с нови обсерватории, които определено са, има космически обсерватории, на които не им пречи слънчевата светлина, също атмосферата на Земята. Виждаме все повече и повече и все по-големи региони от Вселената. Например, новия телескоп Роман. Аз имах честа да работя в Космическият институт за научният институт за космическите телескопи в САЩ, който поддържа наблюденията на Хъбъл, на Джеймс Уеб, сега на Роман, и ги направлява и ги управлява и данните. Този Роман ще е подобен на Хъбъл, който все още оперира, но ще наблюдава много по-голяма част от небето по едно и също време. Много по-бързо ще пристигат данните. За анализа на данните абсолютно ще ни е нужен машинно обучение, машинно обработка и също и изкуствен интелект, да. Разбира се, за да умеем да анализираме най-така ефикасно данните, които ще са много и бързо, точно така. И ще ги виждаме по-добре, когато настройваме нови инструменти. Но за момента имам много интересни проби, инструменти, които работят много добре. И от тях попочаваме
9: още
11: много
9: нещо любопитно, което ми се иска да поговорим за него. Вие ще ни кажете сега повече за преминаването на Халеевата комета. Това е най-известната комета в историята, която, да кажем, нашите зрители, се приближава до Земята веднъж на около 75-76 години. Ето това е рядко явление, нали така?
11: О, да, точно така. И това ми е любимата комета, защото аз, когато я видях, всъщност учените от Националната астрономическа обсерватория в Рожен, астрономите, които бях там, аз посетих Рожен с родители си, бях малка тогава, и отидохме до обсерваторията. Всеки може да отиде да посети абсолютно безплатно Националната астрономическа обсерватория.
9: Изключително интересно.
11: Наистина, да. Много интересно. Сега това лято се довършва един проект с радиотелескоп там, който е воден от нашия институт, учени в нашия институт, директорът и неговата група, Камен Козарев. Значи, Халеевата комета премина 1900 1986-та ли беше тогава, и една най-обикновена черно-бяла снимка видях на кометата, смисъл заснета от нашия телескоп, и се влюбих в астрономията от тогава. Но да, някои от нашите я видят пак. И, други...
9: След колко години можем ли да кажем? Ами, ако тогава се е появила преди 75-70, сега знае ли се кога се очаква?
11: Ами да, вие казахте, значи ако периода, кометите обикалят, така. Те идват от външните краища на Слънчевата система, те обикалят, имат определен период. Някои са с много по-дълъг, някои са с по-късно. 85-86 плюс 75. Значи 2086 минус 25
9: 2061
11: ли се пада?
9: Да, горе, да, толкова, да, да,
11: не се бъркам.
9: Добре, са зрители, че ни извинят с математиката, но до 60-та...
11: Да, да, определено със сигурност на младите зрители със сигурност ще я видят. Да, и такива явления има. Също има, например, има много интересни други явления, като сливане на, на неутронни звезди. Аз казах черни звезди, но има неутронни. Например, имате златна, злато по вас, и аз също. Това злато е родено в сливането на две неутронни звезди. Рядко явление, но само от там. И, как може би също и от свръхнови избухването. Това се получава, когато тази гъста материя на неутронните звезди, които са много плътни звезди, умрели са вече, не светят, както ние мислим, че свет, нали, обикновените звезди светят, но излъчват енергия, се слеят и тогава те са много плътни, толкова колкото в няколко пъти масата на Слънцето, звезда в няколко пъти масата на Слънцето, се побира в, да кажем, на територията на един град като София. Такава плътност е. Нашето Слънце е 100 пъти диаметърът на Земята. То е огромно. Така че изхвърля се огромна маса от неутронна материя, и в тази материя има много такива енергетични процеси, в които материал се слива. В нашето Слънце може да се правят най-много, да имам най-протоните, които имам най-много в ядрото на... Може да се прави само до ядрото на желязо в звезди като Слънцето. Това е най-тежкият елемент, който може да направим. Но златото е по-тежко, платината, урана са по-тежки. Само в тези екзотични среди могат да се случат тези процеси. И така.
9: Тук струва ми се, може би, една от най-големите загадки е тази за черната дупка. Какво трябва да знаем в тази посока и какво вие ново откривате?
11: Черните дупки наистина са много интересни, въпреки че така са най-мистериозните, и те са мистериозни и много се изписал за тях. Много хора, учени, наистина са се фокусирали вниманието върху тях. Те са масивни звезди. Слънцето никога няма да стане на черна дупка, защото няма достатъчно маса в него. Трябва да има минимална маса, поне 1,4 масата на Слънцето. И така, значи, и те са от определен размер. Например, в центъра на нашата галактика, Млечния път, има една свръхголяма, свръхмасивна черна дупка, която всъщност дори звездите, които са в близо до тази черна дупка, те не могат... всъщност ние засякохме, защото видяхме, наблюдавахме как обикалят звездите около центъра на нашата галактика. И черните дупки са много интересни, защото... те са също били звезди, светели са, излъчвали са енергия всякаква, но в един момент става едно колапсиране, или материалът няма равновесие в тази звезда. И всичко започва да се сгъстява, и материалът се сгъстява, и така се получава всъщност една много плътна, както казах, и неутронните звезди, те са малко преди масата на черните дупки. Те няма опасност да ни хване и да ни глътне някоя черна дупка.
8: Това е добре, успокояващо.
11: Да си отдъхнете, да. Но защото не сме близо до такава масивна черна дупка, но те са интересни, защото там има процеси, които не можем да ги видим никъде другаде в Вселената. Както казах, сливането на две черни дупки създават едни невероятни явления, които са излъчването на гравитационни вълни. Но също така виждаме, че каквото хване черната дупка, тя го поглъща и да не може да излезе след това. Дори има един определен регион около центъра на черната дупка, който след като материал мине и навлезе там, той не може да бъде, той не може да излезе.
8: Толкова ли силно привличането на черните дупки, както по филмите ни го обясняват
11: направо
8: като притегляне?
11: Точно така, да. Гледали сте филми за черни дупки?
8: Гледали сме.
11: Интерстелър е много хубав. Препоръчвам, ако зрителите не са го гледали, междузвезден ли, не знае точно как се превежда, Интерстелър. Да, той е всъщност базиран, той за този филм хора, астрофизици са всъщност съветвали, нали, продуцентите на филма.
9: Колко проучвания правите или колко продължават проучванията ви за такива редки космически явления? Всичко това, което си говорим сега с вас, едно явление, колко време го изследвате? Или продължавате много-много дълго време и т.е. никога не спира това изследване на явлението, защото може непрекъсто нещо ново да се появи.
11: Някои хора посвещават целия си живот върху едно явление, един процес, един обект, може би не, но един процес и едно явление. Например, има теоретици, има наблюдатели, има експерименталисти, които извършат експерименти в астрономията, нали, специално. Няма как да отидем и да пипнем, но може да направим експеримент, може да построим телескоп. И теоретиците, които предсказват такива явления, са много важни. Така че може да продължи цял живот, зависи човек в каква насока се движи, но понякога някои явления са наистина много бързи. Например, има едни явления, които се наричат бързи радио избухвания на звезди, много енергетични също. Звездите са магнетари, значи те се въртят много бързо и имат огромно магнитно поле около тях. Милиони пъти магнитното поле на Земята, на Слънцето. И те са много, много интересни, защото те се случват за милисекунди. Тези пулсове са от милисекунди. Има и други явления.
9: Различават ли се едно от друго, като казват, че толкова бързо се случват и при всяко следващо проследяване на това явление различават ли се?
11: Понякога се различават. Така, открити са едни много интересни звезди, пулсари се наричат. Те също имат радиоизлъчвания в нашата посока. И всъщност, точно по този начин се е открило едно много... това много интересно явление, че в течение на времето енергията от... И всъщност колко бързо се въртат тези звезди, се променя. Енергията, излъчената енергия и периода на въртене се променя. Но това отнема... много дълго време, даже пулсарите, някои хора мислят и да могат да се използват за отчитане на времето, както се използват атомните часовници.
9: Все интересни неща, много интересни които неща. Да, ще са и продължения на някои следващ наш
8: разговор. Очакваме и с още открития и с още информация за този необятен космос.
11: Абсолютно. И за екзопланетите някой ден ще се радвам да разкажа. Имаме български приноси към...
8: Чакаме.
9: С най-голямо удоволствие ще ви очакваме отново при нас, за да ни разказвате и за тях. Благодарим ви за този разговор.
11: Благодаря.
8: България сутрин продължава.
9: Останете с нас.
10: В България сутрин в неделя следва...
7: И как учениците от малките населени места в Югозападна България спечелиха медали по английски език в Оксфорд.
9: Ученици от малки населени места в Югозападна България спечелиха медали по английски език в Оксфорд. Зад успеха им стоят много труд и отдаденост, но най-вече подкрепата им от учителя им Исмет Киков. Той вярва, че преподавателите трябва да бъдат по-смели и отговорни, за да дават на учениците си повече възможности да се развиват, а той е вече при мен в студиото, за да ни разказва всички тези успехи и за работата му като учител. Здравейте, много ми е драго.
12: Здравейте, благодаря за поканата.
9: Кажете ми първо за този голям успех, който сте постигнали с вашите ученици. Имате златен медал, имате сребърни, бронзови, доколкото знам, медали от това състезание в Оксфорд.
12: Точно така. Наистина, това съм го приел като мисия. В момента, в който разбрах, че има такава възможност да подготвяме ученици в чужбина на международни състезания по английски, си казах да, наистина. Това е момента, това е нещо, което те го желаят, което и аз го желая. Това се случи преди 5 години. За да се осъществи една такава подготовка, е нужно минимум година, но с някои ученици сме се подготвили или идват при нас на курс 6-7 години. Други по-малко. Друго искам да отбележа, което може би не знаят повечето. Това за нас е четвърто участие на това състезание, като представянето ни не е най-силното. Първата година бяхме най-силни. Когато трябва да сравня, мога да ви ги избера преди 4 години. 2021 всъщност.
9: Добре, да върнем времето назад.
12: Аз мисля, че това е интересен факт. 2021 година за първи път участвахме, когато и всъщност и самото състезание се организираше за първи път. Тогава бяхме с 10 ученика, аз 11-ти, като техен ръководител. Тогава пак имаше един златен медал, имаше повече сребърни медали, имаше една купа от една ученичка, която купа се дава като отличие за върху всички категории, които се справят 100 от 100, т.е. които вземат максимум брой точки. Понеже са там 5 категории, има писане на есе, има дебати, има състезание по правопис, Spelling Bee, проекти има, които представят. Но всичко това е базирано върху филм и книга, зададени в тяхната възрастова група. Учениците са разделени на 3 възрасти, като до сега учениците бяха разделени от 10 до 18 години през 3 години на 3 възрасти. Съответно за всяка възраст отделен филм и отделна книга.
9: Само да обясним на нашите зрители, че това всъщност е регламента, в който се случва състезанието в Оксфорд. Имат книга, имат и филм, който трябва да гледат. И на базата на това после се случва самото състезание или какво?
12: Първо е онлайн състезанието, което участват хиляди, буквално хиляди участват онлайн. Първата дата е, до сега винаги е била така, ноември месец. Подготовката буквално започва с... Вече дори знам в момента, се знае за идната година какво е.
9: Какво предстои, да?
12: Да, всъщност материалите, кои са новите филми и новите книги, новите възрастови групи. Но винаги, до сега е било ноември месец, първата онлайн
9: селекция, така да кажем.
12: Които се класират, получават одобрение да отидат на финалите, което е винаги лятото.
9: Ние трябва да сме горди първо от този факт, че сме на

0: Там са 60 въпроса, разделени, колкото знам, всъщност разделени по-равно. 30-30 филм, 30 книга.
1: Така.
0: Там се класират и след това заминаваме на финалите. Като сега, тук всъщност да вмъкна нещо, не всички, които се класират, дори заминават, т.е. идват с нас, защото сега...
1: Това е въпрос на разходи и на средства, точно, които вие трябва да имате. Откъде идват тези средства? Тоест, всеки родител трябва да поема разходите на детето си.
0: Аз затова казвам, които родители имат възможност да подкрепят детето си, не само морално, а и финансово да го направят. Защото детето разбира защо трябва да учи. Буквално те са ми казвали, първата година ми казаха, господине, сега знаем, сега разбрахме, видяхме защо трябва да учим. Те намират, виждат плодовете от труда, които са полагали години наред там, на място. За тях локацията, идеята на състезанието са от изключителна важност. Сега, те са наситени от изпити и разни състезания. Сега, аз не ги подценявам състезанието, но са толкова много, че за повечето от тях вече не им е интересно да се явят някъде на състезание. По-скоро локацията и самият мащаб на състезанието е...
1: Искат да са на състезание от много по-високо ниво, така да кажем.
0: По-високо
1: да.
0: Ниво и мястото. Мястото сега. Първите две години бяхме в Лондон. Друго да уточня, винаги е било в Лондон, като награждаването е в Оксфорд. Първата година беше в Оксфорд, втората година в Кеймбридж. Третата година бяхме, при две години всъщност, миналата изпуснахме, но при две години бяхме в Нью-Йорк. Не знам дали го знаят повечето, нашите зрители. Като там също взехме медал, бяхме по-малко ученици, бяхме всъщност 5 ученика само. Но все пак прескачаме...
1: Медалите и постиженията са си постижения и те трябва да се отчитат.
0: Да, все пак отиваме на международно състезание, на място, в друг континент. И тази година пък, така в Лондон, беше и награждането в Оксфорд. Смятам, че аз всъщност благодаря за това, че макар и четвърта година останахме забелязани.
1: И това е сериозен успех за децата и разбира се много голяма мотивация
0: години,
1: за тях да продължават.
0: Първите години и освен на местно ниво не се знаеше за това нещо. Аз вярвах, че това е значимо. Това е важно за тях и за мен, и за всички. Търсим мотивация как да ги мотивираме учениците с какво да ги накараме да учат повече, да бъдат по... да бъдат по мотивирани. Ето, за мен това е начинът по език. Колегите по другите моред да му мислят.
1: Всеки според своя предмет.
0: Да.
1: Но кажете ни, коя беше най-голямата ни конкуренция по време на това състезание? Това, което вие видяхте там и как го оценихте?
0: Знаете ли, еуфорията, усещането за присъствие в деня на награждаването е така, продължава една седмица. Първите два дни е от сутрин до вечер състезанието в различните категории. Категорията са 5. Проект по тема от книгата и филма, спелуване, т.е. правилно спелингби, което всички го знаят, дебати, писане на есе. Всичко това се провежда в първите два дни, като третия ден на награждаването. И в онзи момент еуфорията е толкова голяма, че кои са най-големите? Знаете ли, за моя изненада, от африкански страни, от Южна Африка много, от азиатски страни много участници. Има от Аржентина, тази година имаше от Бразилия имаше, но от тези страни, от Южна Африка много. Ние бяхме примерно 8 плюс един родител, но да кажем, учениците са 8. Страни с 3-40 участника има, които са много подготвени. И когато примерно на екрана съобщат техните имена, залата кънти. И аз наистина е така, мечтата ми е един ден да, аз вярвам, че това ще стане скоро, да отидем по-голяма група, да се включат и други училища, за да усетим от онази атмосфера повече и да се мотивираме повече. Аз не знам кой повече се радва, дали аз или тях, или те, или учениците, но чувството е взаимно.
1: Самите деца, срещайки се с други деца от почти на тяхната възраст, а и дори малко по-големи или малко по-големи,

0: по-малки от тях, но успяват да обменят сигурна съм опит с останалите. Казвате, има много, които са с по-големи групи, много по-добре подготвени. Те самите как се чувстват в тази обстановка? Обградени точно от техните връстници, които казвате, имат още по-високо ниво на английски език.
1: Ами имат. Имат сега. Не, нашите деца те не са за подценяване. Те най-вече изпъкват с многочислеността си. Те са много. Някои са наистина много. Така някои получават купи за общо представяне. Тоест във всяка категория някои са напълно отлични. А също така има категория таланти. Да речем, някои могат да пеят, да танцуват. Има и такова нещо. Математика всъщност има също. Сега аз съм просто учител. Преподавате по-английски, не мога да ги подготвим по математика. А говорил съм с колеги математици, които също да вземат отношение да...
0: Да се включите да в подготовката, да.
1: Има и такива. И затова имаше много категории. И когато са много учениците, разбира се, има и знаещи едва ли не във всяка област. Или включват се, или във всичко. Нашите до сега не са се включили в друго, освен с английски. Но се надявам, за да преди се случи.
0: Да, достатъчно, че имат и тези постижения и че продължават да са толкова мотивирани да участват на такива състезания. Но кажете ми, вашата мотивация, какво ви отведе до професията учител? Защото ви чух в едно друго ваше интервю да казвате, че учителя няма почивен ден. Вие сте 7 дни в седмицата, 24 часа учител.
1: Дори близки колеги са ми казвали, защо не си починеш 1-2 дни. Вероятно, така си е всъщност. Жертвам от личното си време, от семейното си време за тях, но когато почнат да се обаждат, особено когато дойдат да се видим, искат да се запишат ученици, да учат при нас, мен сърце не ми дава да им кажа, няма да мога да ви обърна внимание. Не, наистина е така.
0: Вие сами го казахте в началото, това е ваша мисия.
1: Ами или ги обичаш и го правиш, или не го правиш. Така, сега, нашата професия е такава, че за мен са водещи два фактора. Смятам, че всеки колега ще сподели е на същото мнение. Обич, търпение.
0: И отдаденост.
1: Да,
0: много
1: обич,
0: отдаденост,
1: търпение, отдаденост, да. Разбиране. Вече и в днешно време трябва да сме им по някакъв начин интересни. Защото мисля, че е по-трудно, отколкото е било преди.
0: Да, защото са заобиколени от всякакви изкушения, да, които са в ръцете им, екраните, телефоните, всичко, което е при тях. Изкуственият интелект, който общуват и какви ли не други неща. Но вашата мисия е пък да продължавате, да се опитвате да грабвате тяхното внимание. Какво им предстои сега на децата? Следващото състезание има ли, за което се подготвят? Вие казахте, че програмата се знае за следващото.
1: Има, да, знаят. Всъщност материалите се знаят, книгите се знаят. По обясними причини, те са политически, няма да има състезания. Ние настроихме се преди един месец с учениците вече да ходим в Америка. Но по обясними причини, понеже от африкански и азиатски страни много участници има, всъщност Teen Eagle, организаторите явно там най-много ученици имат. И от Европа, разбира се, но те гледат цялостно. Трудно се издават визи за тях и казват тази за едната година, за Америка няма да има, но пък ще има за другаде. Ще има две дати за Великобритания, юни и август. И пролетта ще има за Малайзия. Също състезание се организира просто на тези. Има много ученици, на една и съща дата не могат да съберат всички. Тоест, не знам, така са преценили организаторите.
0: И за това се дава втори шанс и на другите. Да.
1: Да. Като сега, които ни гледат, да кажа, че когато има онлайн изпит, на който трябва да се класират, първата дата е ноември, но всеки месец има дата. Тоест, след първата дата други решат, някои се чуят за състезанието, искат по някакъв начин, могат да се включат.
0: Ето всички желаещи и могат да се включат, могат всъщност да се свържат и с вас, могат да се включат в състезанието, ако имат желание и съответно да се подготвят. Разбрахме, че подготовката не е никак лека, продължава по-дълго време, но пък разбира се при добро желание нещата се получават и стигаме до тези постижения на нашите ученици. Много ви благодаря за този разговор. Пожелавам още много успехи заедно с вашите ученици и да продължавате с вашата мисия. И тези, които са учениците от по-малките населени места, всъщност да им давате възможност за изява, защото това е много важно.
1: И аз благодаря за поканата. Смятам, че наистина трябва да подкрепяме хората от провинцията или те с нищо не са по-различни. Дори, не знам, аз не съм бил...
0: Имам изключително талантливи деца и там.
1: Аз не съм бил в големия град да преподавам и не знам как е, само от колеги знам, но знам, че децата ни в провинцията са златни.
0: Всички деца са златни. Достатъчно да имаме и такива преподаватели като вас. Много ви благодаря за това гостуване.
1: Аз благодаря.
0: България сутрин продължава. Един час мина неусетно и време да сложим финал.
2: Точно така, утре в 9:30 сме отново заедно.
0: До утре, хубав ден от целия ни екип.

0: От тук нататък всяко повишаване на цената на дизела означава и повишаване на транспортните разходи, означава от тук насетне и повишаване на цените за потребителите. Може би знаете, нашата рафинерия може да осигури почти тройното потребление на горива в страната, ако работи на пълната си мощност, защото някои от рафинериите бяха просто нарязани, не затворени, нарязани. Всичко зависи от това каква ще бъде геополитическата обстановка в света, какво ще стане в Украина, какво ще стане в Иран.
1: Здравейте, вие сте с предаването MoneyBG, рубриката Експертите говорят. Аз съм Петър Илиев и днес ще си говорим за цените на горивата и на бензина на международните пазари у нас с господин Бенчев, който е председател на Българската петролна газова асоциация. Здравейте!
0: Здравейте! Добър ден и на зрителите! Благодаря за поканата.
1: И аз благодаря, че се отзовахте. Ситуацията, доколкото аз разбирам, е абсолютно непредвидима. Международни наблюдатели, икономисти, в това число на големи международни банки, твърдят, че има реална опасност цените на петрола на международните пазари да стигнат и надхвърлят 120 долара за барел. В момента те са 99,81, последно гледах преди да влезем в студиото, но има тенденция да станат 100 преди да приключим.
0: Вероятно, още преди приключим разговор, ще бъдат 100 долара.
1: И твърдят, че ако над 120 долара за барел се задържат повече от 3 месеца, това ще бъде катастрофално за икономиката в глобален мащаб. Доколко този риск е оправдан?
0: Всъщност цената на спотовите пазари в момента за барел е около 118 долара за барел. Т.е. ако ви имате нужда от доставка сега, в рамките на следващите дни, вие ще платите тази сума, така е. От чисто икономическа гледна точка, все пак аз не съм икономист, не мога да кажа доколко това ще е така фатално за икономиката, но като виждаме и при тези цени на суровия петрол, какво се случва в света икономически, как това се отразява на потребителите, на цените на горивата, съм напълно съгласен с това, което казват експертите. Все пак трябва да отбележим един друг факт, че в момента от особена важност са и цените на готовите продукти. Защото тези цени, които виждаме сега, например, на дизела, те би трябвало да са нормални, да кажем така, за нива около 115-120 долара за барел. Но тъй като в момента има сериозен проблем с доставките на дизел в Европа, мога да кажа и в света, ситуацията е доста висока цена на дизела.
1: Да, дизела вече е по-скъп от бензин 95. Той не е от днеска това. От кога е този...
0: Тази
1: аномалия.
0: Тази по-сериозна разлика в цените е някъде около месец, когато започнаха да се усещат по-сериозно ударите на украинската страна върху руските рафинери от една страна, защото те все пак бяха сериозен източник на дизел за части от света. И от друга страна, разбира се, с подновяването, започването на ново, или както искате го наричате, на това, което Тръмп играе в Урмуския проток с Иран. Отново сме в ситуация, в която също и за това цените днес тръгнаха нагоре, защото бяха ударени танкери, което означава, че количеството отново ще се бъдат прекъсти за определен период от време, за колко, може би, Тръмп не знае. И всички тези фактори оказаха един натиск върху световното производство на дизел. Тук, разбира се, ще добавя и факта, че Европейски съюз така добре се постара с своите политики да доведе от тази ситуация. Тъй като ми, че сме го коментирали във вашето студио, в последните 10-15 години Европа затвори около 35-40 от своите рафинерии.
1: Това заради сега, за екополитиките.
0: Екополитики, грешни решения от страна на някои правителства в Европейския съюз, които решиха, че да ги наречем така, преработвателните политики са нещо мръсно, замърсяващо, недобро за икономиката. Съответно, преди кризата с Украина и войната там, доставките идваха от Русия основно. След като започна войната, нещата се така, не се случваха добре в рамките на няколко месеца. Намери се нов доставчик в Съединените щати и, разбира се, рафинериите в Близкия изток. Но когато започна и кризата в Близкия изток, и оттам доставките започнаха да намаляват. Това, между другото, валидно и за керосина, самолетното гориво. И всъщност в Европа е в една доста неприятна ситуация. Сега се опитват тези доставки да бъдат компенсирани, говоря за дизеловото гориво от африканските рафинерии. Нещо, което успя да се постигне с керосина. гледайки цените на дизела, не виждам това да бъде постигнато за момента поне.
1: Тоест, производствени мощности няма и суровини също няма.
0: За съжаление сме в точно такава ситуация. Надявам се, поне тъй като по отношение на мощностите, това трудно може да бъде възстановено в рамките на няколко месеца, защото някои от рафинериите бяха просто нарязани, не затворени, нарязани, което беше отново така лош избор. Надявам се, поне по отношение на суровините, нещата да се нормализират в следващите месеци, но дори те да се нормализират още утре, нормализират, имам предвид, да бъде постигнато примирие, корабоплаването бъде възстановено. Вчера имаше атаки срещу Саудитска Арабия, инфраструктурата на Саудитска Арабия, която преработва от страна на хутите. Танкери бяха потопени, други мощности бяха със сигурност повредени, да не кажа разрушени, което означава, че ние едва ли ще видим нормализация в рамките на следващата година, година и половина, дори ако всичко приключи днес. Говоря за Ормузския проток, разбира се.
1: Между другото, като говорим за дизела, нека да обясним на нашите зрители, че това не касае само личните автомобили, а преди всичко касае доставките на стоки.
0: Точно така. Дизеловото гориво е основното гориво, което се използва за доставки на стоки в Европейския съюз, между другото и Съединените щати. Много хора си мислят и знаят американските мощни коли, които се движат на бензин. Да, да, това е така, но това са личните автомобили.
1: Но големите тракове
0: се големите камиони, които виждате и по магистралите сте виждали, и по филмите сте виждали, ако не сте били в САЩ, всъщност са също толкова мощни и също толкова гълтащи по отношение на дизела. Така че това е основният проблем и от тук нататък всяко повишаване на цената на дизела означава и повишаване на транспортните разходи, означава от тук насетне и повишаване на цените за потребителите. Така че дизеловото гориво е основният фактор, който и цената му, който трябва да следим, за да видим как ще се развият събитията през следващите месеци.
1: Да, ама така като говорим по чисто логичната верига на взаимовръзките в икономиката, увеличаването на цените за логистика заради дизеловото гориво означава цените на стоките на дребно. Айде да не говорим, че може и на стоките на едро, защото не се доставят и за големи предприятия суровини и материали точно по същата линия. Аз не знам доколко е електрифицирана железопътната мрежа, която се занимава транспортната железопътна мрежа, но мисля, че и тя по-голямата си част е на дизел.
0: В Европа по-голямата част от мрежата е електрифицирана с малки, говоря за Западна Европа, но тук в нашата част на континента нещата са малко по-различни, но въпреки това са така електрифицирани. Но проблема всъщност са не толкова влаковете, колкото корабите, защото корабите, които
1: превозват
0: огромна част от стоките по света, се движат на всъщност по-тежко дизел гориво, което наистина цената му е малко по-евтина, но също е доста по-висока. Да. Но освен самата цена на дизела и самите така, допълнителни такси, които ще има върху логистика и така нататък, не трябва да забравяме, че и превоза на самия суров петрол и цената му доста се повиши заради тези конфликти. За страховките, аз това преди около месец мисля, че гледах, когато отново тръгна конфликта между Иран и Съединените щати, имаше ден, в който корабните застраховки скочиха с над 20%. От тук нататък скочиха и премиите за доставка на суров петрол и всъщност виждате, че полека тези 99 и 81, който казахте в момента долар за Брент, всъщност нарастват на едни нива, които са по-високи и това също качва цената за крайния потребител.
1: Което означава продължаваща и трайна инфлация. Аз дотам исках да стигна.
0: Много е вероятно, тъй като отново може би ще се повторя, но аз наистина не виждам как можем да достигнем в скоро време стойностите, които виждахме преди началото на конфликта.
1: А продължаващата и трайна инфлация означава по-високи лихвени проценти, оскъпяване на кредитите, забавяне на икономическото развитие и всички останали последствия. Добре, как стоят нещата у нас?
0: Честно казано, ние сме, да го кажа така, остров на спокойствието в сравнение с всичко останало, което се случва в наоколо. Ами защото има рафинерия, която работи, доставя горива на пазара. Може би знаете, нашата рафинерия може да осигури почти тройното потребление на горива в страната, ако работи на пълната си мощност. Така че успява екипа, който отскоро е в рафинерията да подсигури доставките. Между другото, предишният екип също успяваше да подсигури доставките. Не сме имали проблеми с наличности готови продукти на бензиностанциите. И в този смисъл ние се справяме, за разлика от държави, например, като Молдова, където имаше сериозен недостиг и на бензин и на дизел през последните няколко седмици. В Румъния също имаше известен проблем. Поради технически проблеми с рафинерията, нещата сега се нормализираха. И така че общо взето при нас нещата са доста добре. Говоря за наличности, нали, не искам да коментирам цените, защото предполагам за голяма част от хората тези цени наистина са високи.
1: Ама те цените зависят от цените на суровината, нали така?
0: Безспорно, гледам статистиката с цените на горивата в Европейския съюз почти всяка седмица, те на седмична база излизат от страна на Европейската комисия. Ние продължаваме да сме с най-низките цени на бензин и дизел в Европейския съюз. Само за един момент Швеция, между другото, беше с по-ниски цени на дизел от нас, но там правителството предприе едни мерки, които ще струват, ако не се лъжа, около 2 милиарда евро. Махнаха абсолютно всичкото ДДС върху горивата, както и акциза, го приравних на най-низките възможни нива за Европейския съюз, т.е. на нашите. Но това решение наистина е доста скъпо.
1: За нас това е катастрофично решение при това състояние на бюджета.
0: Ами, честно да ви кажа, аз си спомням сега да не излъжа вас и зрителите, но мисля, че мярката за около 25 стотинки на времето са около 5 месеца, което не даде особен резултат, струваше около 200 милиона лева. Така че и това бяха наистина някакви 20 стотинки в крайна сметка. Тук не говорим за размера на ДДС-то или акциза, които се изразяват в 60-70 до лев и нещо, евро и нещо. Така че в крайна сметка тези методи обикновено не водят до нищо добро, главно за държавния бюджет.
1: Добре, има ли България, защото ние казахме рафинерията работи, но тя работи, каквото и да си говорим, благодарение именно на доставките на руски петрол. Няма значение какъв се води.
0: Да поясним отново, в рафинерията не влиза руски петрол.
1: Да, да. Това е ясно. Да. Има ли възможност и не бива ли вече да се мисли за някаква логистична независимост на тая рафинерия от Черно море?
0: Този въпрос, който вие задавате, е част от една стратегия, която Петролната и газова асоциация представи, може би минаха 3 години, даже 4, ако не се лъжа. Какво е бъдещето изобщо на горивния сектор за транспорта в следващите години?
1: Така.
0: И още там бяхме записали, че за да може и рафинерията да бъде подсигурена и да се осигурят допълнителни готови продукти при необходимост, е възможно, пожелателно и много добре да бъде изграден петролопровод и продуктопровод, който да свързва Средиземноморието, вероятно с Бургас, с рафинерията, за да може рафинерията да си доставя количество, които не преминават през Босфора, защото Босфора е така точка, която е доста непредвидима и като затваряне, и като такси за преминаване, и като удължаване на пъти, разбира се, ако идвате от други части на света. Водени са подобни разговори, представена е тази идея на различни правителства. Разбира се, те толкова много бяха тези различни правителства, че наистина не знам какво е останало в държавната власт от тези идеи. Продължаваме да смятаме, че това, отговаряйки на вашия въпрос, че това е едно от решенията. А именно изграждане на такъв тип тръбопровод, който доставя и суров нефт, и готови продукти при необходимост.
1: Тук въпросът е, че този петролопровод, ако предположим, че ви послушат, защото и за мен това е изключително важна инвестиция. Между другото, гърците, какво има отношението към нея? Защото това е Бургас-Александрополис.
0: Да, точно така. Подобен проект. Да. Всъщност Бургас-Александрополис беше направен като еднопосочен проект. С идеята продукти да отиват и да се изнасят към Средиземноморието. Но в крайна сметка, дори този продукт да беше реализиран така, той винаги можеше да стане реверсивен. Това, че не е направен, вече е съвсем друга тема. Това, което ме попитахте, доколкото ми е известно, от гръцка страна има интерес за създаването на подобен петролопровод. Ние, между другото, имаме и опит с работа с гръцка страна, ние имаме предвид българската държава. Знаете, че в Александрополи е пристанището, където като се управлява съвместно от българската и гръцката страна по отношение на доставки и разтоварване на природен газ.
1: Да.
0: Така че това ще е просто едно допълнение към вече съществуващи добри отношения и добри връзки енергийни между двете страни.
1: Въпросът е да има желание да се направи, защото пари за това нещо винаги трябва да се намерят.
0: Аз пак казвам, отдавам така затишието около този проект на факта, че наистина през последните 5 години в България нямаше стабилно управление, гледаше се от ден за ден общо взето как да се решат проблемите и нямаше дългосрочна визия.
1: Според вас осъществяването или започването на този проект би ли повишило интереса на чуждестранни и западни инвеститори към сегашната работеща рафинерия?
0: Ами вижте, в настоящия момент рафинерията работи с различни сортове петрол. Една част наистина идват от Новоросийск, но това не означава, че продуктът е руски. Това е казахстански продукт. Една част идват от Ирак, от този район и от други части на света, за да може да се така осигури баланс в нефта, който да е подходящ за преработката на нефтопродукти. И разбира се, като имаме преди, че една голяма част идва от извън Черно море, съвсем логично е, че наличието на такъв петролопровод прави рафинерията отворена към Средиземноморието, което е сериозно преимущество по отношение на нейната работа, защото тя е много модерна като инсталации. Това отваря допълнително възможности за нея. И оттам насетне, разбира се, повишава, поне според мен, стойността и като инвестиционен проект.
1: И на финала да кажем какво могат да очакват българските потребители като цени на горивата. Знам, че е много трудно като прогноза. Поне до края на годината.
0: Честно да ви кажа, края на годината ми се вижда изключително дълъг период. Това, което със сигурност можем да кажем, и аз лично се надявам, е нещата в около протока малко лека по лека да се нормализират, което не виждам как ще стане, ако трябва да бъде откровен. И това да доведе до едно задържане и дори, защо да не си кажем, понижаване на цените. А за съжаление обаче към настоящия момент не виждам нито един от тези, не виждам такава възможност. Всичко зависи от това каква ще бъде геополитическата обстановка в света, какво ще стане в Украина, какво ще стане в Иран.
1: В Украина нищо няма да стане, аз ще ви кажа.
0: Напълно е възможно и от това. Наблюдаваме с интерес какво ще се случи с Венецуела също, дали ще дойдат там допълнително количество, но и това няма да стане бързо, защото вчера четох, че Шеврон така ще прави сериозни инвестиции в Венецуела, но това отнема време. Така че всичко говори за едни задържани средно по-високи цени от това, което сме виждали през последната година и преди началото на конфликта в Иран, разбира се. Но нека да останем оптимисти.
1: Да.
0: И така, ако искате да завършим разговор.
1: Именно. Благодаря ви за този коментар.
2: Денят се познава по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air. България On Air.
3: Трябва да се говори за спестяването, трябва да се говори за кредит, трябва да се говори за инвестирането. Това са, може би, трите най-важни теми, които едно дете на базово ниво още от съвсем малко трябва да бъде подготвено. Когато просто доближаваме телефона, часовника или картата и вече сме и купили, те го приемат като някаква вълшебна карта. Дори малката ни дъщеря си мислеше, че това е някаква вълшебна карта и когато доближиш, всичко става нейно. Затова аз препоръчвам да се дават реални пари. След 18 години или след 21-2, когато завършат висше образование, е добре да поемат вече отговорност. Особено момчета. Нали, ние като мъже искаме да се грижим за семейството. Не бих препоръчал на един млад човек да инвестира в ETF върху S&P 500. Да, стабилно е, да, 500 компании са, но по-добре да се научат по-бързо уроците, да инвестират директно в крипто, в акции, колкото могат. Ресно, миналата седмица едно момче, което работи от 2 години, той не знае, че плаща данъци. На 21 години мисля човек. Потребителското поведение, свързано с управлението на личните финанси, това не се подобрява. Хората взимат все повече кредити, затъват все повече в кредитна спирала, спестяват все по-малко и това има различни изследвания. много малка част инвестират.
4: Здравейте и добре дошли в студиото на MoneyBG. Аз съм Явор Николов и днес ще си говорим за деца и родители, спестявания и кредити и в крайна сметка за умни решения и умни пари. При мен тук е финансовият консултант Стойне Василев. Здравейте!
3: Здравейте!
4: Мисля, че няма друг народ на тая планета, който да има тази такава мъдрост, като пред деца не се говори за пари. Това мисля, че всички сме го чували, дали като малки, дали като по-големи, но в крайна сметка какво е най-важното, което ние дали забравяме, дали нарочно спестяваме на децата си, когато става дума за личните финанси? Нека да посочим едни три неща.
3: Ето това е, не знам дали други народи имат подобна мъдрост или подобно отношение, но при нас темата за парите е табу. И това го правим от любов като родители. Да не занимаваме децата ни с такава ежедневна тема, като парите, финансите. Особено ако има някакви финансови проблеми, децата не трябва да знаят, трябва да ги спасим. Но така ние не ги подготвяме за реалния живот и те трябва да си вземат уроците сами. И още по-лошо, това, което ние правим, децата го виждат. И взимат най-грешните модели, които се повтарят. Защото децата ще правят също, каквото правим и ние, техните деца и така в бъдещето. Затова според мен трябва да се говори. Трябва да се говори за спестяването, трябва да се говори за кредит, трябва да се говори за инвестирането. Това са може би трите най-важни теми, които едно дете на базово ниво, още от съвсем малко трябва да бъде подготвено, за да може, когато стане отговорен възрастен, започне работа, да не допуска същите грешки. За това се борим. Ние като родители искаме нашите деца да са успешни, но няма да станат успешни, ако ги предпазваме от всяка малка трудност и с парите, с финансите, пред която са изправени.
4: И от тази гледна точка, наистина, говорейки за примера, говорейки за това, че трябва в крайна сметка не просто да говорим, а и да правим нещата по един, надяваме се, правилен начин, в момента с помощта на технологиите, всъщност децата виждат много по-малко пари в брой. Те виждат как мама или тати изважда телефона, удря го в посттерминала и играчката напуска магазина. Това по някакъв начин влияе ли на тяхната представа за това каква е стойността на парите?
3: Разбира се, че влияе не само на стойността на парите и тяхното отношение към самите пари. Правени са много изследвания, това не е български феномен, че когато пазаруваме в брой, много повече оценяваме, защото се разделяме с нещо наше, което е на подсъзнателно ниво. Когато просто доближаваме телефона, часовника или картата и вече сме и купили, те го приемат като някаква вълшебна карта. Дори малката ни дъщеря си мислеше, че това е някаква вълшебна карта и когато доближиш, всичко става нейно. Затова аз препоръчвам да се дават реални пари. Още повече, когато са малки децата, те да са като монети, преди да стигнем до книжните пари, за да разберат тяхната стойност. И когато дават, те носят отговорност за техния избор. Това е един урок, който много родители го избягват за избора и за отговорността. Защото когато сгрешиш, избора си е твой на детето, а не е на родителя, който избрал вместо него. И след това, когато станат малко по-големи, вече и с книжни пари, тогава разбират истинската стойност и какво може да се купи. Ако загубиш 5 евро, това са реално 5 евро, с които можеш да купиш нещо. Когато станат по-големи, вече може да се дават за цяла седмица. Ето на дъщеря ми, която вече е 7-ми клас, сега получава за целия месец. Разбира се, в началото правеше грешки, похарчваше всичко за 2 дни, което е нормално. Аз също съм го правил, всички сме го правили, но така се научаваме. Така идват уроците, които идват точно на време, в първи, втори, трети клас, а не на 18 години, когато освен нашата заплата ни се обажда един човек от банката и казва: госпожо или господине, имам един много добър продукт за вас, това е кредитна карта или овърдрафт или стоки на изплащане. И тогава грешките могат да станат не само с нашите пари, които си ги имаме, а с много повече, които трябва да изплащаме години наред. И това го виждаме и в статистиката, че все повече млади хора затъват, но буквално не взимат малки кредити, които изплащат за няколко месеца, затъват и стигат до частни съдебни изпълнители. Вече цифрата е огромна. Тези, които са на крайната фаза осъдени вече за кредитни задължения.
4: Към това ще се върнем след малко, но нека, говорейки за тези първи стъпки в света на парите, да разиграем един, да кажем, възможно най-реалистичен сценарий. Имаме един 18 годишен ученик, който през изминалото лято е работил, успява да спести едни, да кажем, 1200 евро, което е добър резултат определено. Има, освен това, плановете да продължи да работи почасово през учебната година, когато може да си докарва 200-300 евро отгоре. Тук въпрос е какво е най-разумното, което може да направи. Защото той със сигурност с тези пари може да си купи iPhone, евентуално. Почти със сигурност може да си вземе кола 6 употреба също. Но не знам дали е точно най-разумното решение.
3: Сега, когато говорим за разумно решение, трябва да влезем в ролята на един 18 годишен младеж. Всички сме били на 18 години и когато работим, последното нещо, което искаме е да спестим тези пари, да ги инвестираме с неясното бъдеще, че те станат повече, евентуално ще ни помогна в някаква ситуация. Това го няма и не е нужно да го има. Първото нещо, което препоръчвам този 18 годишен младеж или девойка, да си вземат нещо, което искат. Дали ще е телефон, дали е кола, няма значение колко стара, всички започваме, нали, от някакви много, много стари евтини коли, но това да е първото нещо. За да усетят, че работата носи, може да си постигнеш целите. С труд и когато получиш пари. И вече следващото, така между другото върват и уроците пред децата. Аз дори бих казал, че 18 годишен е много късно да започваш, те първо се учиш на финансова грамотност. Първото нещо е спестяването. Защото след като си купиш нещата, които искаш, да заделиш някаква малка част. Дали ще са 10 евро, 15, 20 евро. Няма значение. Просто да създадеш този навик. И когато заделиш, първо можеш да купиш нещо много по-голямо. Ако искаш наистина скъп телефон, може да стане от 2 месеца, или 3, или 4, и да си го купиш. И така виждаш как работи спестяването. 3 месеца спестяваш и получаваш. След това, когато вече си купил това, което искаш, можеш да започнеш да инвестираш. Това е следващото нещо. Не само ти да работиш за парите, независимо дали си барман, сервитьор, каквато и работа си работил лятото, а да видиш, че 1 евро, без ти да работиш, може да стане 2 евро. И това е инвестирането. Тогава бих казал малка част да започна да се инвестира. Сега е супер лесно в много приложения да започнем да инвестираме. Вместо си купим iPhone, да инвестираме в компанията, която го притежава, за да може да печелим от всички телефони, които се продават по света. Това е следващото нещо, което вярвам, че колкото по-рано човек започне, всички знаят за сложната лихва, тя работи особено в дълъг период от време, да започне да инвестира. Малко, със сигурност 5-10% или като сума, 10, 15, 20 евро, не е малко. Някой си казва, и това е един от митовете, които искам сега да разбия, трябва да имаш много, наистина много пари, за да инвестираш в най-големите компании в света. Това не е така. Повечето приложения позволяват с 1 евро. Буквално 1 евро си купим част от акция мултинационална компания. Така че и така разбираме силата на спестяването, силата на инвестирането, и в някакъв момент може да разберем и силата на кредитирането, да използваме парите на другите хора за постигането на нашите цели.
4: Същевременно, тук въпросът е това универсален принцип ли е? Има ли тук поколенчески нюанси? От гледна точка на това, че вашата работа ви среща с хора от различни поколения, хора с различен бекграунд. Това, което си представяме вероятно е, че малко по-възрастните хора вярват най-вече в тухлата и бетона, докато...
3: И в банката.
4: И в банката, да, когато не е в тухли и бетон. Докато по-младите гледат предимно към крипто, към ETF и към такъв тип купуване на толкова от акцията, колкото може да си позволиш и така нататък. Действително ли е такава динамиката или вече виждаме нюанси?
3: Действително с такава е динамиката. Най-възрастните хора, може би над 55-60, при тях дори не е тухлата и бетона. Те имат едно жилище, което им е достатъчно и те основната част от парите са на депозити. Банката за тях е основна институция, която им съхранява парите. Моето поколение, аз съм на 46, може би от 40 до 55, вече вижда имотите, защото имаме един пазар, който доста години върви нагоре и ако имат възможност, те купуват, включително и за децата си, които, да кажем, вече са близо до 18 години и искат да им купят, за да не се мъчат те да си купуват тепърва имот. Така че при тях имотите и до някъде златото последните 1-2 години са предпочитан актив. Младите хора, от друга страна, основното, което искат и ги насърчавам в това, наистина са по-рискови активи. не бих препоръчал на един млад човек да инвестира в ETF върху S&P 500. Да, стабилно е, да, 500 компании са, но по-добре се научат по-бързо уроците, да инвестират директно в крипто, в акции, колкото могат. И има достатъчно време дори да сгрешат да поправят тези грешки. Или ако падне някой от активите, да се възстанови. Защото с малко пари може да вземат наистина големи уроци, които да им помогнат след това в бъдещето. И от друга страна, нещата се случват, наистина, могат да направят голямата разлика. Сега един 20 годишен човек, да, примерите, които се дават с по 10% на година, ще станат много, но ако сме честни, те не могат да спестяват много пари. И психически да спестяват, дори да спестят, те няма да са много. 50-100 евро, ако изобщо спестят. Така че с по 10% няма да направят голяма разлика. Но ако акцията носи 20, 30 или повече процента на година, за няколко години могат да видят наистина много голяма разлика. Така че тези поколенчески различия са абсолютно нормални и си имат своята логика. Аз ги виждам буквално всеки ден.
4: Като сега, нали, отваряйки скобата, че в момента не даваме инвестиционни съвети.
3: В никакъв случай.
4: Сред младите хора са доста популярни различни инфлуенсъри в всякакви социални канали и прочие. Някакви хора, които представят процеса на натрупване на богатство като нещо лесно, бързо, автоматично, с едни такива три винаги работещи стъпки, които от днес за вчера са постигнали някакви чудовищно големи резултати. Така че, може би е важно да кажем на какво трябва да обръщаме внимание, за какво трябва да следим, когато някой някъде в някакво стори, в някакво видео и така нататък добре продуцирани неща ни говори за пари.
3: Първото нещо, което трябва да си зададем е кой е този човек, какъв е неговият интерес. Това е в основата на критичното мислене. Какво продава? Ако продава някакъв продукт, ясно е, че той има интерес да го продава и може би нещата не стават така, както той разказа. Това е първото нещо. Второто, как работи този продукт? Да си отделим една минута, се замислим това, което казва, дали има логика. Това е, между другото, един от червените флага, които най-лесно може да хванем при измама или при някакви съмнителни схеми. Как работи и дали има някаква логика. Дали може да го разберем. Ако не може да го разберем, най-вероятно е доста съмнително. Защото се казва, че ако не можеш да разкажеш това, което правиш на 5 годишно дете и то да те разбере, значи или ти не го разбираш, или представяш прекалено, как да кажа, розово нещата, които искаш да направиш. Така че да сме внимателни, кои са тези хора и какво продават. Дали има логика в това, което казват и което правят. Разбира се, че те, за да са да достигат до повече хора, има 3 неща, 5 неща, но трябва да сме много внимателни. Другото нещо е, ето сега пише един материал във връзка с един личен случай. Събираме се на една маса и едно момче казва, аз си удвоих парите за 3 месеца. Аз го познавам, знам какво е направил, но останалите на масата не знаеха и си казваха, вау, кажи ми как, нали, започнаха да го разпитват.
4: Съставомерно ли беше?
3: Смисъл?
4: По смисъла на наказателния кодекс.
3: Да, абсолютно си е легално, но това, което не им каза на масата, всъщност беше, че с много малка част от неговите пари, около 2000 евро, той ги беше удвоил в една акция за 3 месеца. Останалата му част, доста по-голяма част от портфела, инвестира в класически инструменти, така да кажем. Така че трябва да сме много внимателни. Това особено казвам на хора, които са моето поколение или на по-възрастни от мен, да не слушат на 20 годишни. Не, че има проблем. Нали, могат да знаят много неща, но да разберат с каква сума те инвестират. Защото те могат да инвестират с мама и тата, ако са дали 1000 евро и да ги загубят, няма проблем. Обаче ти, ако си като мен, баща с голям портфел, с семейни пари, които не са само мои, те са и за моите деца, нали, аз не бих слушал такъв човек, който казва, ето сега това е криптовалутата или някакъв платформа или тази акция, инвестирай си всичките пари. Защото ние сме в различни положения, в различни финансови ситуации, бих казал.
4: Като освен това, наскоро четох едно изследване, според което поколението Z, младите хора, които сега навлизат, които сега изграждат кариера, съответно, сега им се появява възможността да спестяват пари, евентуално да ги раздвижат в една или друга посока, те са по-склонни да питат някаква платформа с изкуствен интелект какво да правят с своите лични финанси, отколкото да се обърнат към специалисти или сами да си направят проучване.
3: Това е нормално. Аз мисля, че изкуственият интелект моделите доста помагат. Особено за анализ, за събиране на голямо количество информация. Аз също ги използвам, но нещо, което не мога да направят, не може да направи изкуствен интелект, е да вземе решение вместо нас. Той дори да даде най-доброто решение, най-добрият портфел на база на риск, финансова ситуация, всичко останало, той няма да носи отговорност за решенията, които ние взимаме. Няма да е до нас да ни държи ръката или ни казва, когато акцията падне, или нещо друго се случи. Така че да ги използваме много внимателно и да знаем, че в крайна сметка ние взимаме тези решения. И ние си носим отговорност за това. Максим, ще е трудно да обвиним и да кажем, ами то изкуствен интелект ми каза да инвестира в това, сега сгреши. По-добре да обвиним човек като цяло, но това в кръга на шегата, разбира се, но най-добре е ние да си вземем това решение. Събираме информация, дали ще от мрежата, дали ще от изкуствен интелект, дали ще от специалисти. Аз също като финансов консултант не взимам и не давам конкретни съвети какво да се направят. Винаги давам избор, представям нещата, които са възможни с техните плюсови и минуси, но много държа крайното решение да се взема от всеки един човек, за да носи отговорност. И това, което започнах, че така възпитаваме и нашите деца. Ние им даваме опции, за да не са ограничени аз да съм взел решение вместо тях, но след това те трябва да си носят отговорност и да кажат да, сгреших, защо да си вземат уроците, продължат нататък. Това мисля, че е един така много добър процес на учене, който може да ни доведе до финансов успех, в крайна сметка.
4: В същото време има много родители 45+, вашия профил, с пораснали деца, които вече би трябвало постепенно да са намерили своя път, но същевременно от мама и тати продължават да се купуват коли, да се купуват жилища, да се дават едни такива заеми, които никога не се връщат. Да, това е подкрепа. Това е ясно, че е подкрепа. Въпрос е от кой момент нататък тази подкрепа започва да вреди?
3: Сега може да съм много крайен в това отношение, но аз смятам, че децата, колкото се може по-рано, трябва да станат относително самостоятелни в различните етапи, разбира се. След 18 години или след 21-2, когато завършат висше образование, е добре да поемат вече отговорност, особено момчета. Нали, ние като мъже искаме да се грижим за семейството. Няма как мами и тати ние да живеем при тях до 40 годишна възраст, нали, как беше мама, меси и тате носи и да очакваме, че децата ни ще се оправят в живота и ще станат самостоятелни. Разбира се, има много оправдания. Наскоро пуснах такава анкета в една социална мрежа, че имотите са скъпи, че храната е скъпа, всичко е скъпо и нашите деца не трябва да ги излагаме на света, но ние им правим един много хубав български израз – мечешка услуга. Когато ние ги подкрепяме повече, отколкото трябва. Какво означава това? На 21 години съвсем спокойно един човек, дори да живее в къщи, си поема отговорността, да плаща част от сметките, да купува храна, да се грижи за част от домакинството, след това да живее под наем. Не е нужно ти да си купиш най-голямото жилище с ипотечен кредит за 30 години, когато си на 25 години, да кажа. Може да живееш под наем. След това, когато заплатата се увеличи, тогава да пристъпиш към тази стъпка. Така че към родителите, ето да се обръщам и към тях, не махайте пречките пред вашите деца, защото така ги правите слаби. Те не могат да се справят и мога да дам стотици примери за деца на различни възрасти, в които дори от другите хора казват, ама как може родителите да не са го научили това дете на нещо супер елементарно? Родителите не го виждат. Те го правят от любов, от подкрепа. Това не е български феномен или нещо уникално за България. Това се случва и в западния свят. Наскоро четох изследване в Щатите също. Голяма част от паричните подаръци там се наричат. Идват на 30-40 години, когато са децата от по-богати родители, разбира се. Но нещо, което в... Сега не знам, може би ние сме прекалено чувствителна балканската или българската душа да се случи, но един приятел преди години, който беше израснал в Германия, каза, на 18 години вече нямаш обратен път към твоите родители. Тоест не може просто един ден да кажеш, съкратиха ме от работа, имам проблеми, мога ли да се върна да живея при вас и всичко да е наред, вие да ми помогнете. Това го няма. И може би това пък ги прави много по-добре

0: живота за тях. Започва кариерата за тях и те вече са затънали в дългове. Защо се получава така?
1: Ами именно защото пак е пример за родителите. Няма как. Ние не можем да изискаме от училището да научи нашите деца на финансова грамотност. Родителите са основните хора, които трябва да научат на базови житейски парични принципи, така да кажа, техните деца. Защо се получава? Ами един родител, който непрекъснато дава, детето иска нещо, тинейджера иска нещо, ето ти за маратонки, ето ти за телефона, ето ти за нещо друго. И той, когато започне работа, иска също да си купи. Обаче получава малка заплата. Няма как. Дори да спести, те няма да са достатъчни за телефон. Има да плаща наем или за храна, за дискотеки, за излизания, за всякакви други удоволствия, което е нормално, и няма пари. Обаче влиза в магазина и там едни усмихнати момчета и момичета казват, може да си вземете телефон и изплаща. Само 2 години, само 100 евро вноска. Той ще казва, това не е чак толкова много. Не осъзнава какво е 50% лихва на година, да кажем. И в един момент затъва, защото освен всички други разходи, трябва една допълнителна вноска. И когато затъне, взема втори кредит от друго място, само срещу лична карта, за да погаси първия. Или я няма тази култура и да плаща месечни вноски. Забравя. Или казва, другия месец ще внеса две вноски, което е тотално грешно, защото финансовата институция има много високи наказателни такси, ако закъснееш. И те вече се натрупват. Той не може, взима нов кредит и така влиза в кредитна спирала и буквално живота му на 22-3 години тръгва не от дъното, а много по-надолу. Но интересното, че освен тези 120 хиляди, статистиката не ги лови, но има много родители, много баби и дядовци, които съм виждал, които също са клиенти на частните съдебни изпълнители за кредити, които са взели за техните деца и внуци. Тогава цифрата може би ще стане над 200 хиляди. Така че нещо, което да разкажем на нашите деца, да покажем, ако ние самите взимаме кредити, да кажем, ето сега ние взехме един кредит. Трябва да го връщаме. Това не са безплатни пари, които бъдещето и аз някой ден ще връщам. Всеки месец ние отделяме и за това се ограничаваме, спестяваме, защото имаме кредити. Когато това този младеж или дете го види, той ще си каже, да, аз мога да си взема, но ще е доста по-отговорен във връщането и изобщо във взимането на кредити. Аз не съм против кредит. Кредит е страхотно нещо.
0: Не трябва да слагаме някаква стигма
1: тук. Не, разбира се.
0: Но не трябва да си ги представя наистина като магическата карта, която...
1: Точно така, се връщаме на пример. Да, с магическата карта и приемат. Даже когато правя открити уроци в различни училища или се срещам с млади хора, правим един бюджет и се вижда, че парите не стигат. Дори с една добра заплата. И тогава първото решение, което идва, не е спестяване, не е инвестиране. Ще дръпнем един кредит. Това е даже термин. Дръпваме кредит и те това го виждат, техните приятели, които са вече над 18, техните родители. Тоест, всяка нужда се решава с кредит, без да се мисли как ще се връща. И това е нормално да затъват тези хора. Това не е само България, между другото. В Щатите това се случва с студентските кредити или пък когато станеш на 18 в почта, получаваш 5 кредитни карти от 5 различни банки. Всяка с някакъв лимит и можеш да използваш. България, да кажем, че това се прави с тези бързи кредити от нефинансови институции.
0: Сега, водим този разговор в навечерието на 15 септември. Всяка година, дали около поредните резултати от PISA, дали в някаква друга връзка, но си говорим за това как младите хора излизат от системата, както на средното, пък за съжаление твърде често и на висшето образование, не твърде подготвени за живота, като това да можеш да си управляваш парите, както и да го погледаме, си е важен аспект от това да си подготвен за живота. Може ли нещо да се промени? Може ли малко по-добре да подготвяме своите пари за бъдещето? Малко по-добре да избягваме капаните, свързани с кредитна спирала и така нататък? Ако по някакъв по-видим начин темата с личните финанси влезе в учебните часове?
1: Това ми е една такава тема от доста време. В училище се учи всичко друго, но не и тези умения, които са важни, когато станем самостоятелни на 18 години. И финансовата грамотност, между другото, е една от тези теми. Защото ние каквото и да правим, дали са електронни пари, дали са онлайн, крипто или така нататък, ние ще имаме пари, които трябва да управляваме и за да се

0: получат тези грешки, добре е да стане, освен от родителите, до някъде в училище. В момента наистина е много слабо застъпено. Има един предмет, който се нарича технологии и предприемачество. Има 3 или 4 урока за личните финанси. След това има гражданско общество, доколкото си спомням, пак 3 или 4 урока, които обаче минават между другото, без да се отдели нужното внимание. За да се направи една истинска промяна, не трябва да е просто един предмет, който се нарича лични финанси, и той се възприема като всичко друго, но не и като нещо важно. Някъде между математиката и българския влиза, нали, като някакъв, може би, по-лесен предмет. А тези знания трябва да бъдат застъпени в другите предмети, в български, в математика. В математиката не трябва да учим онези с басейни, които се пълнят с една търба и спаразват през други две, защото това, вярвайте ми, никога няма да им потрябва. Хубаво е да го знаем, но по-добре е да знаем, когато вземем кредит, как го връщаме, инвестициите как работят, какво е сложна лихва, как става натрупването, да учим какво е пенсионна система. Сега, ако питаме, беше много интересно. Миналата седмица едно момче, което работи от 2 години, той не знае, че плаща данъци. На 21 години, мисля, че беше. Не знае, че плаща данъци. Той си взима заплатата, има някакви фишове, които не ги гледа и не знае, че той дава за пенсионно осигуряване, здравно осигуряване, за данъци, че и работодателя плаща вместо него някаква част. Той казва, какви са тези данъци, някакви хора, други, може би фирмите плащат данъци.
1: Ще да се изтърва чашата.
0: Ами и аз така реагирах. Така че, ето това са важни неща. Да се знае, че като даваме за пенсии, помагаме на нашите родители, баби и дядовци. Като даваме за здравно осигуряване, за това, когато отидем в спешна помощ или личния лекар, не плащаме един куп пари, въпреки че в България има и доста голямо доплащане. И това са важни знания, които трябва да знаем. Между другото, при години, когато реших да се занимавам, да ставам независим личен финансов консултант, с един колега от Франция си говорихме и той каза, човек, който започне първата си работа, буквално 18 години, отива един такъв финансов консултант и започва да му разказва за пенсионното осигуряване, за инвестирането, буквално от първата работа и от първата заплата. Къде отиват данъците, как може да ползва данъчни облекчения. Защото в България, независимо дали млади или по-възрастни, не ползват данъчни облекчения. Те не знаят какво е това, а държавата легално им дава тази възможност. Така че да се върна на темата за образованието в училище, според мен трябва да е по-масово в повече предмети, а не просто един предмет лични финанси, който се преподава от същите учители, които преподават история или география, и това ще има нещо като...
1: И има по три бързи кредита.
0: Има по три бързи кредита, това също съм го виждал. Няма да са хората, които да влязат в темата и да са личния пример, който да дадат със сигурност.
1: Добре, ако можем накрая с буквално едно изречение. Виждате ли тенденция малко повече да разбираме парите?
0: Съжаление, не. За разлика от много други области, като технология, медицина, всички области се развиват. Последните години сме наистина много бързо развития. Потребителското поведение, свързано с управлението на личните финанси, това не се подобрява. Хората взимат все повече кредити, затъват все повече в кредитна спирала, спестяват все по-малко и това има различни изследвания. Много малка част инвестират. Ние виждаме, че има някакви хора, които инвестират в имоти, в злато, но повярвайте ми, това са един много малък процент. При години една българска банка беше направила изследване. За съжаление, 97 от 100 евро, това е по статистика на една от банките, отиват в депозити, които носят нулеви лихви, а инфлацията в същото време е доста висока. Така че остават едни 3 евро, които се разпределят между всички останали инвестиции. Пенсионни дружества за третия стълб, акции, фондове, имоти и всичко останало. Така че не мисля, че финансовата грамотност се подобрява и това е свързано не с технологиите. Ние имаме всички технологии и всички отговори в нашия джоб през изкуствен интелект, но нашето поведение не се подобрява. Съжаление, това е ситуацията.
1: Ако трябва да цитираме един бивш наш министър-председател и още по-бивш цар, нужна е смяна на чипа.
0: Това е нещо, което става бавно, но околната среда ни го позволява. Имаме все повече изкушения, все повече възможности и това е спестяване, инвестиране и изобщо останалите неща не са ни приоритет. Просто, може би, добрите времена водят до подобна статистика и до подобно положение.
1: Надявах се да намерим начин да приключим с хепи енд, защото това са добрите...
0: Не винаги има хепи енд.
1: Това са добрите времена, продължа по по-превратен начин след това. Нали, води се, че крайният резултат е добър, нали, поне до следващите добри времена, но така или иначе много, много благодаря за вашето време.
0: И аз благодаря.

0: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air, всеки делник, веднага след централната емисия новини на България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

0: Здравейте, вие сте с предаването директно по телевизия България On Air и тази вечер може да ни слушате на частотите на радио България On Air в цялата страна. Когато за един пост се наредят рекордно много кандидати, това може да изглежда като триумф на политическия избор. Но може да означава и точно обратното, че политиката вече трудно събира, затова непрекъснато се дели. 27 кандидат-президентски двойки са заявили участие във вота на 25 октомври. Ако всички останат до края на преварата, това ще бъде абсолютен рекорд. Повече от 23-мата през 2021, повече и от 22-мата през 92-а. Но сравнението с 92-а всъщност казва много повече от самите числа. Днес рекордът може да бъде прочетен и като симптом на фрагментация. И профилът на кандидатурите го показва. В тази кампания президентската институция е натоварена с различни, понякога трудно съвместими очаквания. За едни тя е естественото продължение на партийното лидерство, за други – начин да демонстрират независимост от партиите. За трети – тя е трибуна срещу самата политическа система. Парадоксът на тези избори е в това, че колкото повече се раздробява партийното представителство, толкова по-привлекателна става институцията, която по конституция трябва да олицетворява единството на нацията. Затова рекордът от 27 кандидатури може да разказва не толкова за силата на президентската надпревара, колкото за слабостта на политиката да събира различията в големи представителства. Тази тема коментираме днес, часове след като Централната избирателна комисия изтегли жребия за бюлетината за изборите на 25 октомври. Темата тази вечер може да коментирате и на Facebook страницата ни, и на електронната ни поща. А събеседниците в студиото днес са моите колеги, журналистите Георги Марчев и Людмил Илиев. Разбира се, веднага след изтегления жреби, нумеролози и всякакви гадатели опитаха да направят прогноза какво се крие за всяко число и кой би имал късмет с това, което цифрите му носят. Дали обаче той има значение в предизборната надпревара и как ще изглежда всичко това наречено предизборна кампания, която всъщност отдавна започна, така започваме и ние разговора тази вечер. Здравейте, добре дошли и на двамата.
1: Здравейте. Здравей.
0: Какво според вас означава този рекорден брой от желащи да станат президент и вице-президент на България? 27 кандидатури всъщност повече бяха подадени, но в крайна сметка само тези стигнаха по изредността на документите до финала. Знак за какво е, господин Илиев, това огромно желание на 27 двойки да влязат на Дондуков 2 и да управляват тази институция?
1: По-скоро би го разчел като желание от страна на някого, дори ефемерния шанс да имаме победител на първи тур, да се занули напълно и непременно да отидем на балотаж, където и тези политически сили, които в момента отсъстват от предизборната надпревара, могат да покажат силите си. Имам предвид това, че когато прегледаме имената на кандидатите, в огромното им мнозинство няма да видим хора, които ще ни бъдат познати. Можем да намерим тук-таме някои политически фигури от миналото, които бегло да си припомним, нали, примерно като Волен Сидоров и като Александър Томов. Но в огромната си част те са абсолютно непознати имена. Ако ги пуснете през търсачката на сайта на ЦИК, може да видите някои от тях да се появяват като наблюдатели на предишни избори, хора, които по някакъв начин са имали отношение към изборите от страна на една или друга политическа сила, сега изведнъж са решили да бъдат кандидати за президент и за вице-президент. На мен започва да ми изглежда така, сякаш има една организирана акция за това да се разпилее максимално вота на първия тур и да се гарантира, че ще отидем на втория. Пак, както казах, самата Конституция вдига много летвата за първия тур, но дори този ефемерен шанс с толкова много кандидати със сигурност ще бъде занулен. И който там е решил, че може по този начин да покаже силата си на втория тур, при всичко говоря за ГЕРБ и за ДПС, ще може да го направи.
0: Дали обаче за вас, господин Марчев, 27 различни предложения означават нещо конкретно като съревнование или това просто един списък с много имена, зад който всъщност виждаме само няколко открояващи се кандидатури?
2: Няколко, даже доста оптимистично. Общо заето по-скоро две кандидат президентски двойки се откоряват повече. Дори очакванията, Възраждане да издигне кандидат, който да бъде симпатичен или по-симпатичен на извън електората на партията, се оказаха, как да кажа, неосъществени. Председателя Костадин Костадинов оглави кандидатурата, пък Петър Волгин е кандидат за вице. Така че по-скоро толкова много двойки е това, което Люси предполага. Да може на втори тур евентуално да има повече вот за кандидат президентската двойка на управляващите. А пък друго исках да кажа, че на мен ми се струва бройката не е толкова важна в случая, защото независимо от притесненията, очевидно дали някакъв вод ще се събере на първи тур, който да бъде използван за втори, аз по-скоро си мисля, че много голяма е вероятността всичко да приключи на първи тур. И този голям списък,
0: очаквате висока избирателна активност, да, която да е достатъчна?
2: Да.
0: На какво стъпвате?
2: На това, че очакванията на хората към Румен Радев не са намалели.
0: Добре, обаче ако трябва да погледнем ситуацията, в която се намираме, 21 от кандидат-президентските двойки от 27 са издигнати от инициативни комитети. Това също е един от интересните фактори около тези избори, не само от високия интерес, а от начина, по който става издигането. Стигнахме ли до ситуация, в която тези, които искат да са във властта, признават, че партийната принадлежност вече по-скоро може да е минус, отколкото инициативния комитет, който изглежда по-скоро като обществена подкрепа на хора с познати имена и доказани биографии?
1: Бих се съгласил, че това е така, ако действително инициативният комитет представляваше обществена подкрепа на независими личности, които са дистанцирани от политическите партии, такива каквито ги познаваме, с техните пороци, техните скандали и цялото им компрометиращо минало. Но всеки път, когато погледнем фаворитите и виждаме хора, които са заобиколени точно от същата тази партийна кохорта, която ги е съпровождала и до този момент. Ето в инициативния комитет на президента Йотова, ние виждаме там представители не само на Прогресивна България, но виждаме и на БСП, и на АБВ, на всички възможни останки, да, от посткомунистическата левица, която в момента изглежда поняк е решила, че може да получи реванш за всичките претърпени провали в миналото и да и задържи с благодарение на Румен Радев не само изпълнителната власт и парламента, но и правителството. Сега около господин Гюров няма какво да се заблуждаваме. Колкото и да се опитва той да се дистанцира от партиите, които до този момент беше свързан, това просто няма как да се случи. Значи цялото му обкръжение, хората, които го подкрепиха публично, те са свързани с тази същата политическа общност, която подкрепя формациите от градската десница. Тоест, където и да погледнем при основните кандидати, не може да избягаме от усещането, че те просто правят един така доста лош опит да се дистанцират от политическите сили, които в момента продължават да ги носят на раменете си.
0: Добре, обаче ако виждаме ситуацията, в която голямата част, почти всички, с изключение на 6 кандидат-президентски двойки са издигнати от инициативни комитети, означава ли, че всъщност инициативният комитет се превръща в нещо, което изпира имиджа на политическите партии по някакъв начин и тушира онова негативно усещане в избирателите, които в голямата си част казват омръзнани вече от всички тези едни и същи повтарящи се герои?
2: Ако попитаме хората дали Илияна Йотова е от инициативен комитет или от партия, ви гарантирам, че хората ще отговорят: ами там на Румен Христов, човек. Така че Румен Христов.
0: Румен Радев.
2: Румен Радев. Така че не мисля, че в крайна сметка има значение толкова за масовия избирател, дали е инициативен комитет или партия. Ясно е, че доверието към партиите е намаляло. То е на много ниски нива. Ясно е, че това е опит, облика на кандидата да изглежда по, как беше, гражданственост да му се даде, да изглежда излязъл от средите на инициатори. Ама, извинете, кой от тия кандидати не е партийно обвързан? Сега, нека да бъдем откровени и честни. Нито Илияна Йотова, нито Андрей Гюров, нито Волен Сидоров, нито Костадин Костадинов, нито всички останали, повечето от останалите кандидати от, не са партийно обвързани.
0: Величие от Меч.
2: Еми, в крайна сметка това са партийни кандидати. Сега, това, че закона позволява по някакъв начин да има инициативен комитет, зад който да застанат различни групи от хора, окей. В смисъл, супер. Въпросът е, че за мен масовия избирател не го разсъждава чак толкова детайли.
0: Няма особено значение. Има ли някаква символика или логика в това, че партийни лидери искат да влязат в президентската институция, още повече, като се има предвид, че правомощията на държавния глава са доста по-ограничени от тази на изпълнителната власт, но ако трябва да погледнем, че лидери на политически партии, някои от които доскоро парламентарно представени, искат да влязат в президентството, какво ни говори?
1: Говори ни за това, че тези хора правят отчаян опит да се върнат обратно в публичното пространство под светлината на прожекторите, откъдето бяха изтикани след последните парламентарни избори, така категорично спечелени от Прогресивна България. Тук предполагам на първо място си говорим за Костадин Костадинов, лидера на Възраждане. Георги спомена, че тази негова заявка да застане начело, тя е просто един доста така един опит от негова страна да запази първенството си в самата партия, защото ако той действително беше поставил Петър Вологин като кандидат за президент, тогава би могло да се очакване, както спомена Георги, че той ще може да привлече една по-широка обществена група,
0: тоест,
1: която да подкрепи кандидатурата.
0: Тоест, вие смятате, че хода с кандидатурата на Костадин Костадинов за президент е грешка?
1: Е грешка. Определено да, защото все пак той
2: грешен,
1: ще се свие...
2: Грешен зависи за кого го гледаме.
1: Ще се
2: за
1: свие отново в тясната черупка на неговия електорат, който след тези избори стана още по-малък. Преди изборите той имаше шанс, все пак се приближаваше към трета политическа сила. Сега вече при един много по-малък електорат възможности съответно да постигне нещо на тази кандидат-президентска надпревара се смаляват. И моето мнение е, че по-скоро по този начин той се опитва да напомни за самия себе си и не желая да изтика напред друга политическа фигура, като обединяваща за този електорат, който той самият желая да води.
0: Разговорът тук беше тръгнал в посока на това, отговорности, лидерски качества и така нататък. Аз обаче се замислях над нещо друго, попадна ми един анализ вчера или онзи ден, в който се казваше, не си спомням и автора, в който се казваше, че тези избори заради политическите лидери, които участват вътре, по някакъв начин приличат на едно изкривено огледало на парламентарен вод. Вероятно има своята логика с оглед на това, което виждаме, но наистина, мислите ли, че заради това, че лидери на политически партии, които добре познаваме, участват в тази надпревара, наистина бюлетината по някакъв начин ще изглежда като че ли сме на парламентарни избори?
2: Не знам. Отговорът наистина не знам. Ако в предишните пъти се върнем, реално погледнато как са се случили нещата, имаме едновременно на власт в изпълнителната власт ОДС, в президентството Петър Стоянов. После имаме в изпълнителната власт идването на царя и Георги Първанов, т.е. нямаме тук Добре, да,
1: при следващото правителство бяха БСП и Георги Първанов.
2: БСП и Георги Първанов, но реално погледнато ГЕРБ и Плевнелиев единствения случай така по-открояващ се на съвпадение на изпълнителна власт в пика на, даже не в пика ми, така в началото на обещанията за реформи. Нали? И ГЕРБ така дойде, ще реформира, ще събаря мафията.
0: Да, всъщност ние ако правим паралел към изборите сега, може би при евентуално спечелване на изборите от Илияна Йотова и Кирил Вълчев ще изглежда по същия начин, както с този паралел, който правите с ГЕРБ. Или не точно?
2: И Румен Радев как дойде? Той дойде вече, когато към ГЕРБ започна да има някакъв тип обществено напрежение, недоверие. Да, не е толкова голямо, че да могат да излязат така извън управлението стабилно, както в момента се е случило. Нали? Те реално за първи път са така извън управлението, извън възможността дори през своите опозиционни гласове да влияят на управлението, което и да е то. И съответно, ако продължи управлението на Йотова плюс започналото управление на Радев, ние за първи път сме в такава ситуация след Плевнелиев и Бойко Борисов.
0: Доколко тези избори реално са едно състезание за президентството и за каква част от кандидатите в надпреварата това е начин да измерят собственото си политическо влияние?
1: Ако имаме предвид водещия кандидат Илияна Йотова, малко е трудно да се каже. Ще е интересно да видим дали този успех, който постигна Прогресивна България, съчетан с естествения авторитет на президентската институция и персоналния рейтинг на Румен Радев, който някак си все още успява така да пада като сянка върху президентството, може да се прехвърли върху самата нея. Някак си е малко трудно да се представим тези избори, дали действително те ще са избор за самата нея като политическа личност или като някакъв вид аватар на този политически лагер около Румен Радев. И той няма как да се каже, защото тя имаше прекалено малко възможност да се прояви като президент и при всички обстоятелства, които можеше да го направи, да изяви една самостоятелна политическа позиция, тя неизменно заставаше за това, което правителството на Румен Радев прокарваше като политика, включително, между другото, и за престоя на американските военни самолети, ангажирани в операцията в Близкия изток, което предполагам, че за всички леви социалистически избиратели не е направило добро впечатление, като се има предвид техните антиамерикански настроения.
0: Доколко резултата от тези избори ще бъде огледало за едно преброяване на партийните ядра?
2: Никак. Точно това, затова се върнах и назад да се замисля. Никога президентските избори до момента не са показвали това, защото когато 2016 Румен Радев стана президент, какво да не би след това БСП да имаше някакъв пик небивал. Нали? Много зависи. Това са все пак мажоритарни избори. Независимо дали кандидата или лидера, който представя кандидата. Ако помните Бойко Борисов и неговото твърдение, че и Магаря ли беше, че да издигне за президент, че бъде избрано.
0: Ще бъде избрано.
2: И в крайна сметка се оказа, че не е точно така, но има така, как да кажа, моменти в развитието на политическите формации, като при формацията около Румен Радев. Ми се струва, че в момента те са в етапа, в който ще имат няколко пъти добро, отлично представяне на изборите, обхващане на всички системи на властта извън изпълнителната, президентството, вероятно изключително добро представяне на местните избори. И това е вследствие на несигурността у хората по места. Ние сме обкръжени от войни, които остават малко на заден план. Хората много не разбират тия войни, що се случват, но пък им се обещава мир и е лесно продаваемо.
0: И така е.
2: От друга страна имаш и хубав образ на летец, президент, слязал да ни спаси, кацнал да ни спаси като премиер, който има нужда от властта. чудесна история, която се продава на избирателите. Мисля, че тя ще бъде продадена много успешно на следващите избори и тези и на местните, и предстои обхващане на цялата власт така стабилно от в момента управляващите изпълнителната.
0: Въпросът обаче е и кой ще бъде съперник в предстоящи избори и по какъв начин ще върви кампанията, защото тази специално тръгна малко напрегнато, дипломатично казано, но за старта на кампанията, за методите, които използват едните и другите и за това как би могла да продължи не само през социалните мрежи, а и по традиционните начини, ще говорим след рекламите. Останете с нас.
3: Има истории, които трябва да знаем. Има герои, които трябва да помним. Има истини, които трябва да научим. Има неща, които ни правят българи. Гледайте Операция История с Росен Петров. Всяка неделя, 16:30 по България On Air. България On Air.
0: Студиото на Директно тази вечер. Обсъждаме старта на предизборната кампания, малко по-малко от 48 часа преди тя да е започнала, и на фона на изтегления днес жребий от Централната избирателна комисия. Толкова доколкото обаче неформално предизборната кампания вече започна, видяхме всъщност и няколко напрягащи ситуации, около които основните претенденти всъщност трябваше да отговарят. Вероятно това постави за много хора въпроса дали всъщност в рамките на следващия месец няма да видим още по-ожесточена кампания. Анализът правим с Георги Марчев и с Людмил Илиев, двамата журналисти, с които продължаваме разговора. Толкова доколкото минахме, и тя всъщност продължава по някакъв начин да върви още темата за помилванията от една страна, от друга линията, която върви с казуса Петро Хан. Очаквате ли около това да се върти кампанията като два основни стълба?
2: Сигурност, да.
0: Допускате, че още някакви неща, които така с висок обществен резонанс ще видим?
2: Със сигурност тези две теми, използвани от едната и от другата група хора, защото не очаквам толкова самите кандидати да продължат да говорят по темата. По-скоро хората около тях, агитките около тях ще раздуват темите, ще ги превърнат в централни в социалните си мрежи, и хора, които анализатори разни, те ще се опитат да говорят около тези теми, а не около съществените. Забравяме едно много важно нещо. Президента, колкото и да няма правомощия във вътрешната политика, освен своя глас, той не е малък така фактор в взимането на отношение на посоката на движение на България, на къде е тя, на изток, на запад.
0: И да, във външната политика.
2: Външната политика и във военно-временно положение, дето се казва. Така че не бива да подценяваме толкова президентската институция, и вместо да си говорим по тези теми в този размирен свят, в който живеем, в където Съединените американски щати отчитат изключителна криза на демокрацията. Нали? Държавата, която се рекламираше като най-доброто от демокрацията, най-доброто от пазарната икономика, е това, което е в момента, независимо дали някой го одобрява или не, то е в разрез с досегашния път на страната.
0: Доколкото обаче размирната ситуация, ще се хвана за корена на тази дума, доколкото обаче думата мир се превърна в често срещана в политическото говорене напоследък, допускаме ли, господин Илиев, че и по време на кампанията заиграването с мира и по отношение на войната в Украина и напрежението в Близкия изток също ще бъде част от тази кампания, или мислите, че тези теми на фона на данните за цени, горива, промени в данъчни закони, всъщност ще стоят на по-заден план и ще интересуват по-малко хората и ще ги впечатляват по-малко?
1: Определено тази тема за мира, колкото и неясно да звучи, ще бъде тласкана по-напред в политическото говорене по време на предизборната кампания. Именно заради това, че тя не се нуждае толкова от конкретен отговор. Нали, просто е достатъчно да кажеш, нали, нека този ужасен конфликт, където иде Украина, Газа, Иран, така нататък, да приключи, да се върнем обратно към мира, към търговията, към свободните икономически отношения и така нататък. Докато, за да говориш като теми, като цената на дизела и влошаващо се качество на живот, първо, за един кандидат за президент, това няма да е съвсем удачно до толкова, доколкото той няма как да влияе върху решенията на изпълнителната власт и на парламента, които ще определят дали ще могат да се вземат въобще някакви мерки по такива въпроси. И второ, това изисква навлизане в конкретика, която за всеки един кандидат може да бъде много опасна. Защото, ето както видяхме от днешния дебат в парламента, защото там днес, сигурно знаете, отмениха едно решение на предния парламент за забрана на износа на дизел и на керосин. Когато се заговори, например, за въпроса за цената на дизела, неизбежно се стига до международното положение, а от международното положение се стига до въпроса за това, на чия страна всъщност сме ние. Правим ли нещо реално за този мир, или просто ей така си говорим, колкото да ни минава времето?
0: Пак мина през разговора, чие е Крим, но аз не искам да задълбаваме в тази тема, защото тя на този етап ми изглежда малко като безкрайна и като че ли никой не иска да даде ясен и категоричен отговор. По отношение на кампанията, по-скоро ясни политически послания, ясно политическо говорене, дебат по теми, свързани с правомощията на президента, или някакъв информационен шум ни чака в следващия месец?
2: Нещо по средата. Ще има моменти, в които кандидатите ще попадат на непривични за тях места, защото Андрей Гюров на някакви села и паланки сигурно би било любопитно да се види. Той все пак в предкампанията си пусна клипчета най-разнообразни, включително на фона на чалга песен, сечеше дърва за огрев. Така че предполагам, че ще има този елемент и естествено някакъв опит за разговор. Вероятно дори иницииран дебат в голяма медия един. Но аз не мисля, че начина по който тези кандидати ще обсъждат въпросите, свързани с техните правомощия, зависят от тях. Нито Йотова без Радев и хората около Радев може да говори по тия теми, нито Андрей Гюров е фигура, която да е достатъчно силна самостоятелно да инициира каквото и да е. Нито партиите, които стоят зад него по някакъв начин са толкова силни, че да инициират каквото и да е. Така че топката пак отново е в Радев.
0: Партиите, които стоят зад кандидатите, какво ще се случи с гласовете на ДПС и ГЕРБ на тези избори?
1: Аз с това започнах в началото. Според мен и двете партии изчакват да дойде балотажа, за да могат да максимално да продадат своята политическа тежест, на който се очертава
0: срещу
1: като
0: какво?
1: Фаворит. Това е хубав въпрос, на който аз не мога да дам конкретен отговор. Имаме още 3 години, докато приключи мандата на Прогресивна България, ще се взимат много сериозни решения във всяка една обществена и държавна сфера. Включително знаеме предстои и ни подмяната на Висшия съдебен съвет и с това ще започне и процеса по обновлението на целия връх на съдебната власт, където пак ще се наложи да се водят преговори между политическите сили и където партии като ГЕРБ и ДПС ще могат да хвърлят тази политическа тежест, с която те все още разполагат, колкото и да са отслабнали след тези избори. Така че ще видим, според мен, не да не го казвам сближаване, но една предпазливост в отношенията между Прогресивна България и тези партии ние виждаме и до момента, като изключим тези поне до сега показни акции, които върши вътрешния министър Демерджиев. Общо взето една предпазливост в отношенията, която не мисля, че ще се наруши дори и с тези президентски избори.
0: Звучи ми малко като брак по сметка това, което казвате.
1: До брак няма да се стигне в никакъв случай, но до тези отношения, които се развиват отвъд публичното внимание, далеч от това, което ние като странични наблюдатели можем да видим и при които важни решения за страната се намират, се взимат без публичен контрол, без достатъчно граждански надзор върху това, което правят политиците, определено да, ще се стигне.
0: Да, ето защо е важно да се гласува и колкото по висока избирателна активност, толкова по-малко възможности после за мрънкане, че някой не е бил представен на тези избори.
2: Дали така е, но аз мисля, че мнозинството от българското общество е настроено за даване на властта в ръцете на един човек. И ще се случи това. И вече от тук насетне са оценките това доколко е хубаво и доколко не.
0: Еми предстои да го видим как ще се развива това като процес следващия месец. Благодаря и на двамата за това участие. Така завършва предаването днес. Пожелавам ви спокойна вечер. Не забравяйте сега прогнозата за времето и централните новини по България ОНР.

0: България он ер. Реклама.
1: На 25 октомври за президент и вицепрезидент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГД ГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
2: Инвестор Медиа Про представя Финанси, уравнения и решения. Пето издание на ексклузивния проект на телевизия България On Air и Bloomberg TV България. Как глобалните политики влияят на икономиката на България? Кои са големите рискове през 2027? Кои са важните реформи в застраховането и пенсионното осигуряване? Финанси, уравнения и решения. 12 октомври, 11.30, Хотел Хилтън, София, зала Мусала. Q&A сесията ще бъде достъпна само в залата. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Местата са ограничени. С подкрепата на Пощенска банка, ОББ, Unicredit Bulbank, Банка ДСК, Борика, пенсионно-осигурителна компания ДСК Родина, ДЗИ, ОББ пенсионно осигуряване, Уника, Kaufland България, Фантастико, Netera, Privilege Consulting Services.
0: България онер.

0: България он ер. Реклама.
1: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
0: България онер.

Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air. Baby,

България On Air. Часът е 8. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама. В Ритейл Парк Средец пазаруването е удобно и приятно. Открий техника, мебели, маркови дрехи и обувки, спортни и детски стоки, италиански продукти и вкусна храна на едно място. Любимите ти магазини са тук. Спорт Депо, Баухаус, Юск, Хиполенд, Пепко, Виа Тракия, Елтрон, Контур Аутлет, Дивани Софалукс и Оптики Види. Ритейл Парк Средец на булевард История Славенобългарска 21. Паркирай спокойно и пазарувай удобно. Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на sisibank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
1: СИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.
2: Инвестор Медиа Про представя Construction of Tomorrow – събитие на InvestorBG и Imoti.net. Строителният сектор като двигател на икономиката, технологии, които променят строителството, сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow – 30 септември, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страниците на InvestorBG и Imoti.net. Генерален партньор – Главболгарстрой. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама. Инвестор Медиа Про представя Финанси, уравнения и решения. Пето издание на ексклузивния проект на телевизия България On Air и Bloomberg TV България. Как глобалните политики влияят на икономиката на България? Кои са големите рискове през 2027? Кои са важните реформи в застраховането и пенсионното осигуряване? Финанси, уравнения и решения. 12 октомври, 11.30, хотел Хилтън, София, зала Мусала. Q&A сесията ще бъде достъпна само в залата. Регистрирайте се на InvestorMediaPro.bg. Местата са ограничени. С подкрепата на Пощенска банка, ОББ, Unicredit Bulbank, Банка ДСК, Борика, пенсионно-осигурителна компания ДСК Родина, ДЗИ, ОББ пенсионно осигуряване, Уника, Kaufland България, Фантастико, Netera, Privilege Consulting Services.
1: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
2: На 25 октомври за президент и вице-президент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на GDGRAO. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
0: Инвестор Медиа Про представя Толк 26. Фантастика и реалност. Част от поредицата дискусии на Bloomberg TV България. AI и бъдещето на клиентското преживяване. Революцията в производството. Съвременни интелигентни системи. Дълголетието. Новият хоризонт на 21 век. Гледайте Толк 26. Фантастика и реалност. 28 септември, 19.30. Bloomberg TV България. Разберете повече на InvestorMediaPro.bg. С подкрепата на Фантастико, Сирма, Сентилион, Българска асоциация по дълголетие.
3: България On Air.

България On Air. Часът е 9. Българската музика. Сега.

0: България он ер. Реклама.
1: Лети между София и Варна до 4 пъти дневно с България Air. Спести време и пътувай бързо и удобно през летния сезон. С България Air стигаш до морето за по-малко от час. Мисли за плажа, а не за трафика и цената на бензина. За повече информация посети air.bg и страниците на България Air в социалните мрежи.
2: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
3: Инвестор Медиа Про представя Финанси, уравнения и решения. Пето издание на ексклузивния проект на телевизия България On Air и Bloomberg TV България. Как глобалните политики влияят на икономиката на България? Кои са големите рискове през 2027? Кои са важните реформи в застраховането и пенсионното осигуряване? Финанси, уравнения и решения. 12 октомври, 11:30, хотел Хилтън, София, зала Мусала. Q&A сесията ще бъде достъпна само в залата. Регистрирайте се на InvestorMediaPro.bg. Местата са ограничени. С подкрепата на Пощенска банка, ОББ, Unicredit Bulbank, Банка ДСК, Борика, пенсионно-осигурителна компания ДСК Родина, ДЗИ, ОББ пенсионно осигуряване, Уника, Kaufland България, Фантастико, Netera, Privilege Consulting Services.
0: Bulgaria on air.

0: България on Air. Реклама. Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре се справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
1: В Retail Park Средец пазаруването е удобно и приятно. Открий техника, мебели, маркови дрехи и обувки, спортни и детски стоки, италиански продукти и вкусна храна на едно място. Любимите ти магазини са тук. Спортдепо, Баухаус, Юск, Хиполе, Пепко, Виа Тракия, Елтрон, Контура Аутлет, дивани Софалукс и оптики Види. Ритейл парк Средец на булевард История Славенобългарска 21. Паркирай спокойно и пазарувай удобно.
2: Инвестор Медиа Про представя Толк 26. Фантастика и реалност. Част от поредицата дискусии на Bloomberg TV България. AI и бъдещето на клиентското преживяване. Революцията в производството. Съвременни интелигентни системи. Дълголетието. Новият хоризонт на 21 век. Гледайте Толк 26. Фантастика и реалност. 28 септември, 19:30. Bloomberg TV България. Разберете повече на investormediapro.bg. С подкрепата на Фантастико, Сирма, Сентилион, Българска асоциация по дълголетие.
0: България онер.

България On Air. Часът е 10. Българската музика. Сега.

би живял, ако всяка мечта ставаше в миг твоя светла съдба? Как би разбрал какво е нежна ръка, радостен вик или горчива сълза?

0: България on Air. Реклама.
1: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
2: Инвестор Медиа Про представя Финанси, уравнения и решения. Пето издание на ексклузивния проект на телевизия България On Air и Bloomberg TV България. Как глобалните политики влияят на икономиката на България? Кои са големите рискове през 2027? Кои са важните реформи в застраховането и пенсионното осигуряване? Финанси, уравнения и решения. 12 октомври, 11:30, хотел Хилтън, София, зала Мусала. Q&A сесията ще бъде достъпна само в залата. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Местата са ограничени. С подкрепата на Пощенска банка, ОББ, Unicredit Bulbank, Банка ДСК, Борика, пенсионно-осигурителна компания ДСК Родина, ДЗИ, ОББ пенсионно осигуряване, Уника, Kaufland България, Фантастико, Netera, Privilege Consulting Services.
3: Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-sila.com.
4: Investor Media Pro представя Construction of Tomorrow – събитие на InvestorBG и Imotinet. Строителният сектор като двигател на икономиката, технологии, които променят строителството, сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow – 30 септември, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страниците на InvestorBG и Imotinet. Генерален партньор – Главбулгарстрой. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
2: Investor Media Pro представя Talk 26. Фантастика и реалност. Част от поредицата дискусии на Bloomberg TV България. AI и бъдещето на клиентското преживяване. Революцията в производството. Съвременни интелигентни системи. Дълголетието. Новият хоризонт на 21 век. Гледайте Talk 26. Фантастика и реалност. 28 септември, 19:30. Bloomberg TV България. Разберете повече на Investor Media Pro BG. С подкрепата на Фантастико, Сирма, Сентилион, Българска асоциация по дълголетие.
0: България онер.

0: България On Air. Реклама.
1: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
2: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0700 12 144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
3: Инвестор Медиа Про представя Финанси, уравнения и решения. Пето издание на ексклюзивния проект на телевизия България On Air и Bloomberg TV България. Как глобалните политики влияят на икономиката на България? Кои са големите рискове през 2027? Кои са важните реформи в застраховането и пенсионното осигуряване? Финанси, уравнения и решения. 12 октомври, 11.30, Хотел Хилтън, София, зала Мусала. Q&A сесията ще бъде достъпна само в залата. Регистрирайте се на investormediapro.bg. Местата са ограничени. С подкрепата на Пощенска банка, ОББ, Unicredit Bulbank, Банка ДСК, Борика, пенсионно-осигурителна компания ДСК Родина, ДЗИ, ОББ пенсионно осигуряване, Уника, Kaufland България, Фантастико, Netera, Privilege Consulting Services.
4: В Ритейл Парк Средец пазаруването е удобно и приятно. Открий техника, мебели, маркови дрехи и обувки, спортни и детски стоки, италиански продукти и вкусна храна на едно място. Любимите ти магазини са тук. Спорт Депо, Баухаус, Юск, Хиполенд, Пепко, Виа Тракия, Елтрон, Контура Аутлет, дивани Софалукс и оптики Види. Ритейл Парк Средец на булевард История Славенобългарска 21. Паркирай спокойно и пазарувай удобно.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 11. Българската музика. Сега.

такъв оставам. Твърди късно и за друго фалшив герой. Фалшив герой.

България On Air. Всяка песен е поздрав за теб.

0: България On Air. Реклама.
1: Инвестор Медиа Про представя Толк 26. Фантастика и реалност. Част от поредицата дискусии на Bloomberg TV България. AI и бъдещето на клиентското преживяване. Революцията в производството. Съвременни интелигентни системи. Дълголетието. Новият хоризонт на 21 век. Гледайте Толк 26. Фантастика и реалност. 28 септември, 19:30. Bloomberg TV България. Разберете повече на investormediapro.bg. С подкрепата на Фантастико, Сирма, Сентилион, Българска асоциация по дълголетие.
2: Открий града на откривателите с България Air и се наслади на автентичния вкус на Лисабон. Зимата в Лисабон е мека като яйчен крем. Последният сняг е от преди 20 години, а България Air е единствената компания с зимни полети от София до португалската столица два пъти седмично. Какво чакаш? Резервирай още сега на air.bg.
0: България On Air

seriously. Look at me all, the both of someone I'll never meet.

0: България On Air. Реклама.
1: Инвестор Медиа Про представя Construction of Tomorrow. Събитие на InvestorBG и Imoti.net. Строителният сектор като двигател на икономиката. Технологии, които променят строителството. Сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow. 30 септември, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страниците на Investor BG и Imoti.net. Генерален партньор Главбулгарстрой. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
2: Investor Media Pro представя Финанси, уравнения и решения. Пето издание на ексклюзивния проект на телевизия България On Air и Bloomberg TV България. Как глобалните политики

мерки влияят на икономиката на България? Кои са големите рискове през 2027? Кои са важните реформи в застраховането и пенсионното осигуряване? Финанси, уравнения и решения. 12 октомври, 11:30, хотел Хилтън, София, зала Мусала. Q&A сесията ще бъде достъпна само в залата. Регистрирайте се на InvestorMediaPro.bg. Местата са ограничени. С подкрепата на Пощенска банка, ОББ, Unicredit Bulbank, Банка ДСК, Борика, пенсионно-осигурителна компания ДСК Родина, ДЗИ, ОББ пенсионно осигуряване, Уника, Kaufland България, Фантастико, Netera, Privilege Consulting Services. България онер.

България On Air. Часът е 12. Българската музика. Сега.

0: България он ер. Реклама. В Ритейл Парк Средец пазаруването е удобно и приятно. Открий техника, мебели, маркови дрехи и обувки, спортни и детски стоки, италиански продукти и вкусна храна на едно място. Любимите ти магазини са тук. Спорт Депо, Баухаус, Юск, Хиполенд, Пепко, Виа Тракия, Елтрон, Контура Аутлет, дивани Софалукс и оптики Види. Ритейл Парк Средец на булевард История Славенобългарска 21. Паркирай спокойно и пазарувай удобно.
1: Домът е твоята крепост и искаш да си спокоен за имуществото си по всяко време. За това се грижим ние в Армеец. Можеш да се довериш на застраховката защитен дом, която сега е със специална лятна оферта от 40% отстъпка до края на септември. Разбери повече на armeets.bg. Армеец. 30 години винаги с вас.
2: Инвестор Медиа Про представя Толк 26. Фантастика и реалност. Част от поредицата дискусии на Bloomberg TV България. AI и бъдещето на клиентското преживяване. Революцията в производството. Съвременни интелигентни системи. Дълголетието. Новият хоризонт на 21 век. Гледайте Толк 26. Фантастика и реалност. 28 септември, 19:30. Bloomberg TV България. Разберете повече на Investor Media Pro BG. С подкрепата на Фантастико, Сирма, Сентилион, Българска асоциация по дълголетие.
3: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа. По България он ер.
0: България он ер.

0: Формирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
1: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре се справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
2: Инвестор Медиа Про представя Финанси, уравнения и решения. Пето издание на ексклюзивния проект на телевизия България On Air и Bloomberg TV България. Как глобалните политики влияят на икономиката на България? Кои са големите рискове през 2027? Кои са важните реформи в застраховането и пенсионното осигуряване? Финанси, уравнения и решения. 12 октомври, 11:30, хотел Хилтън, София, зала Мусала. Q&A сесията ще бъде достъпна само в залата. Регистрирайте се на investormediapro.bg. Местата са ограничени. С подкрепата на Пощенска банка, ОББ, Unicredit Bulbank, Банка ДСК, Борика, пенсионно-осигурителна компания ДСК Родина, ДЗИ, ОББ пенсионно осигуряване, Уника, Kaufland България, Фантастико, Netera, Privilege Consulting Services.

Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8,

Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9, Радио България онер. It's been a couple

България On Air. Часът е един. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама. В Ритейл Парк Средец пазаруването е удобно и приятно. Открий техника, мебели, маркови дрехи и обувки, спортни и детски стоки, италиански продукти и вкусна храна на едно място. Любимите ти магазини са тук. Спорт Депо, Баухаус, Юск, Хиполенд, Пепко, Виа Тракия, Елтрон, Контура Аутлет, дивани Софалукс и оптики Види. Ритейл Парк Средец на булевард История Славенобългарска 21. Паркирай спокойно и пазарувай удобно.
1: Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-sila.com.
2: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
3: Инвестор Медиа Про представя Толк 26. Фантастика и реалност. Част от поредицата дискусии на Bloomberg TV България. AI и бъдещето на клиентското преживяване. Революцията в производството. Съвременни интелигентни системи. Дълголетието. Новият хоризонт на 21 век. Гледайте Толк 26. Фантастика и реалност. 28 септември, 19:30. Bloomberg TV България. Разберете повече на investormediapro.bg. С подкрепата на Фантастико, Сирма, Сентилион, Българска асоциация по дълголетие.
0: България On Air.

0: България on Air. Реклама. Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
1: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0700 12 144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
2: В несигурни времена като днешните е важно да имаш верен партньор, за да бъдеш винаги защитен. Избери каско от Армеец. Вече с пътна помощ и други асистанс услуги на пътя в България и чужбина. А сега можеш да заведеш тета по твоето каско директно в обновения сайт на Армеец.бг. Лидер за страхователните услуги вече 30 години. Застрахователно акционерно дружество Армеец е винаги с вас.
3: Инвестор Медиа Про представя Финанси, уравнения и решения. Пето издание на ексклузивния проект на телевизия България On Air и Bloomberg TV България. Как глобалните политики влияят на икономиката на България? Кои са големите рискове през 2027? Кои са важните реформи в застраховането и пенсионното осигуряване? Финанси, уравнения и решения. 12 октомври, 11.30, Хотел Хилтън, София, зала Мусала. Q&A сесията ще бъде достъпна само в залата. Регистрирайте се на InvestorMediaPro.bg. Местата са ограничени. С подкрепата на Пощенска банка, ОББ, Unicredit Bulbank, Банка ДСК, Борика, пенсионно-осигурителна компания ДСК Родина, ДЗИ, ОББ пенсионно осигуряване, Уника, Kaufland България, Фантастико, Netera, Privilege Consulting Services.
0: България on Air

0: добър ден. Ето акцентите в емисията. Четирима души загинаха при тежка катастрофа по пътя София-Варна в района на село Сопот. Пътя е затворен. Месец до изборите за президент. Политолози прогнозират ниска избирателна активност. Българският патриарх Даниил на първо мирно посещение в Йерусалим. Ще ви отведем и в Созопол, където една жена превръща шивачеството от хоби в професия.
1: Това ми носи много голямо удоволствие. Просто се чувствам балансирана. Когато си хвана преждата, куката, наистина това е моя свят.
0: Четирима души са загинали при тежка катастрофа на първокласния път София-Варна край ловешкото село Сопот. Жертвите са пътували в един от автомобилите, участвали в сблъсъка. Сигнала за катастрофата е подаден тази сутрин, малко преди 9 часа и 20 минути. По първоначална информация са се сблъскали два автомобила, които са се движили един срещу друг. В едното превозно средство са пътували трима души, които са загинали на място в резултат на силния удар. В другата кола са пътували двама души, които са с сериозни наранявания. Екип на спешна помощ ги е транспортирал в тежко състояние към най-близкото лечебно заведение, където един от тях е починал. Участъка, в който е възникнало произшествието, е оборудван с разделителни колчета, има силно ограничение на скоростта и система за контрол на средната скорост. Пътят остава затворен. Причините и обстоятелствата все още се изясняват. Бедственото положение в Бяла и село Горица след големия пожар вчера беше отменено. Ново тлеещо огнище в непосредствена близост до изгорелия цех за изолационни материали отново наложи намесата на пожарникарите. Огънят е възникнал в помещение към мебелна фабрика, където се съхранява дървесен отпадък. Района около изгорелия цех ще бъде наблюдаван през целия ден заради опасността от повторно възпламеняване. При инцидента загина 41 годишен работник от Непал. Заради мащаба на пожара и опасността от отделяне на токсични продукти на горенето, беше активирана и системата BG Alert. Остава месец до изборите за президент на България. Според политически анализатори, избирателната активност ще бъде ниска. Анализа на предстоящия вот направиха в предаването директно.
2: Политическите анализатори нямат очаквания избирателната активност за предстоящите президентски избори да бъде по-висока от тази на парламентарните избори през април.
3: Няма някакъв голям ентусиазъм за участие и голяма част от избирателите все още просто не знаят как да постъпят. В този смисъл много вероятно е активността да бъде относително ниска, при всички положения може би по-ниска от тази, която имахме през април на парламентарните избори.
4: Имаше момент, в който те имаха своята... бяха енергизирани, бяха активизирани, участваха на парламентарните избори, но момента на пречупването и начина, по който върви кампанията, в тя с кампанията започва сега, но предходните дни и седмици практически не визира с нищо младите. Не изглежда сякаш се говори на тях.
2: Експертите допълниха, че очакванията на хората ще бъдат не на 25 октомври, а в месеците след това.
3: Какъв точно модел политически, партиен ще се развие в страната от тук нататък?
4: Какво очакваме? Резултата на 25-ти ние не очакваме това. Ние очакваме чрез някого, че в следващия период ние всички заедно като общество, общност, имаме, независимо дали харесваме и сме гласували за даденото лице или дадената кандидат в президентска двойка, но че това са хора, които имат нивото, капацитета и възможността веднъж избрани да функционират така.
2: Кандидат президентски двойки, които ще се включат в надпреварата за Дондуков 2 са 27.
0: В Fitch повиши перспективата пред кредитния рейтинг на България от положителна до стабилна. Положителната перспектива отразява намалената политическа несигурност след сформирането на правителството от еднопартийно парламентарно мнозинство. Това се разглежда от рейтинговата агенция като възможност за напредък в областта на структурните реформи, които да подпомогнат потенциалния растеж, повишаването на благосъстоянието и подобряването на управлението на обществения сектор. От Fitch отбелязват, че това може да надгради постигнатото с присъединяването на България към еврозоната. Министерството на финансите вече подготвя бюджета за следващата година. Сред идеите са да има 33% данък върху свръхпечалбата за определени сектори, промени при ваучерите за храна и нови облекчения за семействата с деца. Според бившия заместник министър на икономиката Даниела Везиева, данък свръхпечалба може да доведе до иск срещу България от Европа.
5: Това, че са само 6 сектора икономически, се счита за помощ за останалите и за нелоялна конкуренция и практика пазарна. И много трябва да се внимава с начина, по който ще се изчислява тази свръхпечалба, за да не декапитализираме дружество. Ако ще насърчаваме икономическия растеж и ще преминаваме от растеж на потребление към растеж на добавената стойност, т.е. на производството, тази мярка по-скоро трябва да се прецизира изключително добре.
0: Предложението за данък свръхпечалба от Министерството на финансите не включва Лукойл в списъка с засегнати компании. В ефира на денят ОНР бившия министър на енергетиката Румен Овчаров заяви, че през последните месеци рафинерията работи на почти пълен капацитет и при работа с такъв обем печалбата, която се начислява, трябва да бъде взета предвид при обсъждането на данъка.
6: В такива ситуации, в които на дефицитни пазари, производителите неминуемо печелят. И тези 6 милиона, които говорят тук за оперативни разходи на Лукойл, тези пари са спечелени. И тези пари до края на година станат още повече. Така че аз съвсем сериозно съветвам министър-председателя да включи Лукойл в това списъче там на компаниите, чието печалби се облагат с данък.
0: И към международните теми, Русия съобщи, че войските й са поразили центъра за обработка на данни Космонова в Киев, който осигурява работата на мобилния интернет и поддръжката на системата за спътникова комуникация Starlink, използвана от украинските въоръжени сили. Нанасяни са удари с дронове и по други обекти, използвани за нуждите на украинската армия. Поразен е пристанищен пункт в Одеска област, през който са влизали оръжейни помощи от Европа. Украина също атакува. Руските средства за противовъздушна отбрана са прехванали близо 650 дрона над руски региони. Размяната на удари продължи, независимо от инициативата на Съединените щати за нови тристранни преговори в Обединените арабски емирства. Украинският президент нарече брутален и отвратителен вчерашния руски удар по жилищна сграда в Киев, при който загинаха 7 души, а повече от 50 бяха ранени. А в Москва президента Путин каза, че не бърза да възобновява мирните преговори след хилядите украински дронове, изстреляни към Русия през изминалите дни.
7: Предложения за възобновяване на преговорите, да, такива действително има на масата, но след всичко, което украинците направиха, ние ще помислим добре какво да предприемем в отговор. Те трябва да усетят ответните удари и да разберат, че никакви провокационни действия и никакво нагнетяване на напрежението с цел постигане на определен резултат няма да проработят.
0: Американският президент Доналд Тръмп публикува в платформата си изображение на Ормузкия проток, обозначен като проток Тръмп. Това става малко след като Иран предложи споразумение за отваряне на водния път в рамките на една седмица, ако Съединените щати изпълнят определени условия. Това е първия публичен знак за позицията на Тръмп, след като Техеран направи предложението с намек, че то може да помогне на американския президент преди предстоящите през ноември междинни избори за Конгрес. През миналата седмица Иран водеше непреки преговори с Съединените щати и предаде чрез посредници проект за 7-дневно прекратяване на огъня. Американски медии съобщиха обаче, че Тръмп е отхвърлил предложението, защото е скептичен, че Иран ще изпълни исканията на Вашингтон, особено по отношение на ядрената си програма. Освен това има риск да прегрупира силите си. Губернаторите на Нью-Йорк и Нью-Джерси обявиха извънредно положение в окръзите, които се очаква да бъдат засегнати най-тежко от задаващата се мощна буря. Федералната авиационна администрация съобщи за възможно нарушение в полетите на всичките три големи летища в района на Нью-Йорк. Оповестени са предупреждения за още транспортни проблеми, наводнения в ниските етажи и прекъсвания на тока. Отменени са фестивали на открито, концерти, както и спортни събития. Поради обстановката пропадат планирани изяви на Ед Ширан, Алиша Кийс и Лени Кравиц пред десетки хиляди зрители. Стотици хиляди хора вече са събрани на площад Конкорд в Париж и булевард Шан-Зелизе в очакване на литургията на открито, която оглави папа Лъв 14. Това е кулминацията на 4-дневното му посещение във Франция. Над 500 000 са регистрирани за участие в месата. Президентът Емануел Макрон няма да присъства, но там се очакват негови опоненти, кандидати за поста държавен глава. Сред тях са крайно дясната Марин Лю Пен и бившия премьер Едуар Филип. Папата започна втория ден от апостолическата си визита със среща с мигранти в Център за социална помощ и подчерта значението на съжителството в достоинство и мир. Снощи Лъв 14 участва в бдение с млади хора на Стад Дю Франс, като им каза, че църквата се нуждае от тях. 80 000 младежи се събраха на събитието, привлечени и от организираното място рок-концерт. Българският патриарх и софийски митрополит Даниил започна първото си мирно посещение в Йерусалимската патриаршия. Визитата е по покана на негово блаженство Йерусалимския патриарх Теофил III и по решение на Светия Синод на Българската православна църква. Посещението ще продължи до 30 септември. Патриарх Даниил е придружаван от неврокопския митрополит Серафим, мелнишкия епископ Герасим, протодиакон доктор Деян Короноски, патриаршеския съветник и преводач доктор Александър Смочевски и други представители Народната ни църква. Делегацията ни беше официално посрещната при Явската, известна още като Давидова порта, от представители на Йерусалимската патриаршия. Оттам започна тържествено шествие към храма Възкресение Христово, където се намира гроба Господен. В църквата беше отслужен благодарствен молебен.
8: Нека тази наша среща и дните, които предстои да прекараме заедно в молитва и братско общение, да бъдат още едно ярко свидетелство за нашето благословено църковно единство, за силата и за правдата на нашата света и спасителна православна вяра и за нашата споделена грижа за света, в който живеем.
0: Да превърнеш хобито си в професия и да радваш клиентите си с това, което правиш. Възможно е, такава историята на Зоя от Созопол. В шивашкото ателие ни отвежда Благовест Илиев.
9: За Димитрова от Созопол. Дълги години се занимава с електроника, но след затварянето на заводите в региона се преориентира към шивачеството.
1: Това ми е хобби от много, много, много години. Може да се каже от детството ми. Винаги ми е влечало и съм шила всичко за себе си и за семейството си. Но тук от вече 15 години го превърнах в професия.
9: В ателието си край морския бряг тя посреща клиенти ежедневно.
1: Има търсене и винаги ще има, защото пазара в момента е наситен с

0: Дойде и тук в смях и закачки, докато гледахме каква корекция да направим, му беше малко тясно в кръста наистина. Само уж да преместим и копчето и подгъва. И в момента, в който хвана зипа, казвам, я да, хайде сега да го закупчем, да видим колко, и машинката му остана в ръцете. И така се наложи да направи и тази корекция. Как да окажеш в такъв момент? Както казвам, сън няма да спа, но за такъв случай трябва да го е свърша тази работа.
1: А след края на сезона Зоя отделя време и на новата си страст.
0: Това е техника амигуруми, което е японска техника. От 2 години открих това ново призвание за себе си. И зимата основно се занимавам с тях, защото тогава имам свободно време. Това е много работа, много детайли. Плете се на една кука със специална прежда, по-голям процент памук и различни герои от анимационни филми. Също така правя много вече арт неща, които ги съчетавам с няколко вида техники. Това ми носи много голямо удоволствие. Просто се чувствам балансирана. Когато си хвана преждата, куката, наистина това е моя свят.
1: За новините от Ерод Созопо, Благовест Илиев.
2: Варна превръща страха от земетресение в урок по оцеляване. Жителите и гостите на морската столица имаха възможност да изпитат в контролирана и безопасна среда какво означава да се намираш в сграда по време на силен земен трус. Специален мобилен симулатор на земетресения бе разположен на паркинга пред спортна зала Варна, като съоръжението може да възпроизвежда движения, съответстващи на земетресения с магнитуд до 7,8 по скалата на Рихтер. Идеята на демонстрацията е не единствено да пресъздаде усещането за природно бедствие, а да превърне преживяването в практическо знание.
3: Земетресението е едно доста сериозно природно бедствие, което се характеризира с огромни по мащаб щети, тежки последици, разрушаване на инфраструктурата. Много често това пречи да се възстанови нормалния ритъм на живот в продължение на седмици, дори месеци. Затова и този проект цели да се повиши осведомеността, главно свързана с оцеляването, правилното поведение при този тип бедствия.
2: Ново туристическо предаване около света с Стефи стартира в ефира на България On Air. Всяка събота от 17.30 до 18.30 зрителите ще пътуват виртуално с Стефани Атанасова из Южна Америка. В първи епизод Стефи, която е и планински водач, ще покаже какво е нужно, за да тръгнеш сам на такова пътешествие. Тя обича да опознава чужди култури отблизо, да опитва непознатата храна и да поема по планински маршрути на височина дори над 5000 метра. С камера в ръка тя споделя не само красивите гледки, но и полезна информация от пътя, така както прави и в образователните си видеа в социалните мрежи. Първият епизод ще се излъчи този следобед в 17.30. Това беше по-важното до този час. Приятен следобед с програмата на България On Air.

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър ден! Вие сте с прогнозата за времето по България On Air с мен Илана Микаела Димитрова. Нека видим какво време ни очаква. Облачността на цялата страна ще бъде значителна с превалявания в западните и в източните райони. След обед над западните и североизточните райони временно облаците ще се разкъсват. През нощта по Черноморското ни крайбрежие валежите ще продължават. Вятърът ще е слаб от североизток. Максималните температури ще са от 16 до 23 градуса. В района на София 17 градуса, а по Черноморието

0: лятото, температурите ще достигат до 23 градуса. По нашето крайбрежие с временни прекъсвания ще превалява. Максималните температури на въздуха през деня ще са до 21-23 градуса. Температурата на морската вода е от 22 градуса по северното крайбрежие до 24 по южното. Вълнението ще е слабо, с височина на вълните до 2 метра. Над планините ще има значителна облачност и превалявания от дъжд и сняг. Вятърът по високите части ще бъде от северо-исток със скорости до 60 км в час. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са от 0 до 3 градуса, а на 1500 метра от 7 до 8-9 градуса. Поглед и над Европа. Облачни системи от океана се завихрят над северните територии от континента и ще насочват плътни дъждовни облаци в Прибалтика и в европейската част от Русия. Влажни и хладни въздушни маси обхващат Балканите и ще носят валежи и захлаждане. И през следващите дни у нас, в неделя ще вали по Черноморското ни крайбрежие, а на запад ще има слънчеви часове. На запад ще бъде ветровито с разкъсани облаци, а по-късно западният вятър ще подгони облаците на Черноморието. Дневните температури ще достигат до 21-26 градуса. Такова време ни очаква. Спокоен ден и останете с програмата на България On Air.
1: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

0: България On Air. Реклама. В Ритейл парк Средец пазаруването е удобно и приятно. Открий техника, мебели, маркови дрехи и обувки, спортни и детски стоки, италиански продукти и вкусна храна на едно място. Любимите ти магазини са тук. Спортдепо, Баухаус, Юск, Хиполенд, Пепко, Виатракия, Елтрон, Контур Аутлет, дивани Софалукс и оптики Види. Ритейл парк Средец на булевард История Славенобългарска 21. Паркирай спокойно и пазарувай удобно.
1: Investor Media Pro представя Construction of Tomorrow. Събитие на InvestorBG и Imoti.net. Строителният сектор като двигател на икономиката. Технологии, които променят строителството. Сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow. 30 септември, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страниците на InvestorBG и Imoti.net. Генерален партньор Главболгарстрой. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама. Инвестор Медиа Про представя Финанси, уравнения и решения. Пето издание на ексклюзивния проект на телевизия България On Air и Bloomberg TV България. Как глобалните политики влияят на икономиката на България? Кои са големите рискове през 2027? Кои са важните реформи в застраховането и пенсионното осигуряване? Финанси, уравнения и решения. 12 октомври, 11.30, хотел Хилтън, София, зала Мусала. Q&A сесията ще бъде достъпна само в залата. Регистрирайте се на investormediapro.bg. Местата са ограничени. С подкрепата на Пощенска банка, ОББ, Unicredit Bulbank, Банка ДСК, Борика, пенсионно-осигурителна компания ДСК Родина, ДЗИ, ОББ пенсионно осигуряване, Уника, Kaufland България, Фантастико, Netera, Privilege Consulting Services.
1: България On Air.

България On Air. Часът е 3. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама. Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на sisibank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
1: Инвестор Медиа Про представя Толк 26. Фантастика и реалност. Част от поредицата дискусии на Bloomberg TV България. AI и бъдещето на клиентското преживяване. Революцията в производството. Съвременни интелигентни системи. Дълголетието. Новият хоризонт на 21 век. Гледайте Толк 26. Фантастика и реалност. 28 септември, 19:30. Bloomberg TV България. Разберете повече на Investor Media Pro BG. С подкрепата на Фантастико, Сирма, Сентилион, Българска асоциация по дълголетие.
0: България

България on air. Реклама. Инвестор Медиа Про представя Финанси, уравнения и решения. Пето издание на ексклузивния проект на телевизия България on air и Bloomberg TV България. Как глобалните политики влияят на икономиката на България? Кои са големите рискове през 2027? Кои са важните реформи в застраховането и пенсионното осигуряване? Финанси, уравнения и решения. 12 октомври, 11.30, хотел Хилтън, София, зала Мусала. Q&A сесията ще бъде достъпна само в залата. Регистрирайте се на InvestorMediaPro.bg. Местата са ограничени. С подкрепата на Пощенска банка, ОББ, Unicredit Bulbank, Банка ДСК, Борика, пенсионно-осигурителна компания ДСК Родина.

на ДЗИ, ОББ Пенсионно осигуряване, Уника, Kaufland България, Фантастико, Netera, Privilege Consulting Services. Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air. България On Air.

България On Air. Часът е 4. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Реклама.
1: Инвестор Медиа Про представя Финанси, уравнения и решения. Пето издание на ексклузивния проект на телевизия България on Air и Bloomberg TV България. Как глобалните политики влияят на икономиката на България? Кои са големите рискове през 2027? Кои са важните реформи в застраховането и пенсионното осигуряване? Финанси, уравнения и решения. 12 октомври, 11.30, хотел Хилтън, София, зала Мусала. Q&A сесията ще бъде достъпна само в залата. Регистрирайте се на investormediapro.bg. Местата са ограничени. С подкрепата на Пощенска банка, ОББ, Unicredit Bulbank, Банка ДСК, Борика, пенсионно-осигурителна компания ДСК Родина, ДЗИ, ОББ пенсионно осигуряване, Уника, Kaufland България, Фантастико, Netera, Privilege Consulting Services.
2: Открий града на откривателите с България Air и се наслади на автентичния вкус на Лисабон. Зимата в Лисабон е мека като яйчен крем. Последният сняг е от преди 20 години, а България Air е единствената компания с зимни полети от София до португалската столица два пъти седмично. Какво чакаш? Резервирай още сега на air.bg.
3: Инвестор Медиа Про представя Construction of Tomorrow – събитие на InvestorBG и Imoti.net. Строителният сектор като двигател на икономиката, технологии, които променят строителството, сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow – 30 септември, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на InvestorMediaPro.bg. Следете и Facebook страниците на InvestorBG и Imoti.net. Генерален партньор – Главболгарстрой. Инвестор Медиа Про. Тук събитията се случват.
0: България онер.

0: България On Air. Реклама. В Retail Park Средец пазаруването е удобно и приятно. Открий техника, мебели, маркови дрехи и обувки, спортни и детски стоки, италиански продукти и вкусна храна на едно място. Любимите ти магазини са тук. Спорт Депо, Баухаус, Юск, Хиполенд, Пепко, Виа Тракия, Елтрон, Контура Аутлет, дивани Софалукс и оптики Види. Retail Park Средец на булевард История Славенобългарска 21. Паркирай спокойно и пазарувай удобно.
1: Инвестор Медиа Про представя Толк 26. Фантастика и реалност. Част от поредицата дискусии на Bloomberg TV България. AI и бъдещето на клиентското преживяване. Революцията в производството. Съвременни интелигентни системи. Дълголетието. Новият хоризонт на 21 век. Гледайте Толк 26. Фантастика и реалност. 28 септември, 19.30. Bloomberg TV България. Разберете повече на Investor Media Pro BG. С подкрепата на Фантастико, Сирма, Сентилион, Българска асоциация по дълголетие.
0: България On Air.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Актуалните събития коментираме директно. Двете страни на всяка тема. Противоположни гледни точки. Директни сблъсъци. Следете всеки делник от 17.50. Директно с Димитър Абрашев по България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 5. Българската музика. Сега.

0: България он ер. Реклама. Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти. Три града. Безброй причини. Лети с България Air до Брюксел, Цюрих и Франкфурт. С включен ръчен багаж и безплатен кетеринг на борда. Бизнес среща във Франкфурт, уикенд в Брюксел или разходка край езерото в Цюрих. Каквато и да е твоята причина, България Air те отвежда до там. За повече информация посети air.bg и страниците на България Air в социалните мрежи. Инвестор Медиа Про представя Финанси, уравнения и решения. Пето издание на ексклюзивния проект на телевизия България On Air и Bloomberg TV България. Как глобалните политики влияят на икономиката на България? Кои са големите рискове през 2027? Кои са важните реформи в застраховането и пенсионното осигуряване? Финанси, уравнения и решения. 12 октомври, 11:30, Хотел Хилтън, София, зала Мусала. Q&A сесията ще бъде достъпна само в залата. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Местата са ограничени. С подкрепата на Пощенска банка, ОББ, Unicredit Bulbank, Банка ДСК, Борика, пенсионно-осигурителна компания ДСК Родина, ДЗИ, ОББ пенсионно осигуряване, Уника, Kaufland България, Фантастико, Netera, Privilege Consulting Services.
1: СИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на GDGRAO. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.
0: България онер.

0: България On Air. Реклама. В Ритейл Парк Средец пазаруването е удобно и приятно. Открий техника, мебели, маркови дрехи и обувки, спортни и детски стоки, италиански продукти и вкусна храна на едно място. Любимите ти магазини са тук. Спорт Депо, Баухаус, Юск, Хиполенд, Пепко, Виа Тракия, Елтрон, Контура Аутлет, дивани Софалукс и оптики Види. Ритейл Парк Средец на булевард История Славенобългарска 21. Паркирай спокойно и пазарувай удобно.
1: Инвестор Медиа Про представя Толк 26. Фантастика и реалност. Част от поредицата дискусии на Bloomberg TV България. AI и бъдещето на клиентското преживяване. Революцията в производството. Съвременни интелигентни системи. Дълголетието. Новият хоризонт на 21 век. Гледайте Толк 26. Фантастика и реалност. 28 септември, 19.30. Bloomberg TV България. Разберете повече на investormediapro.bg. С подкрепата на Фантастико, Сирма, Сентилион, Българска асоциация по дълголетие.
2: На 25 октомври за президент и вице-президент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 6. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама. Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
1: СИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГД ГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.
2: Инвестор Медиа Про представя Construction of Tomorrow. Събитие на InvestorBG и Imoti.net. Строителният сектор като двигател на икономиката. Технологии, които променят строителството. Сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow. 30 септември, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страниците на Investor BG и Imoti.net. Генерален партньор Главболгарстрой. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама. В Ритейл Парк Средец пазаруването е удобно и приятно. Открий техника, мебели, маркови дрехи и обувки, спортни и детски стоки, италиански продукти и вкусна храна на едно място. Любимите ти магазини са тук. Спорт Депо, Баухаус, Юск, Хиполенд, Пепко, Виа Тракия, Елтрон, Контура Аутлет, дивани Софалукс и оптики Види. Ритейл Парк Средец на булевард История Славенобългарска 21. Паркирай спокойно и пазарувай удобно.
1: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
2: Инвестор Медиа Про представя Финанси, уравнения и решения. Пето издание на ексклузивния проект на телевизия България On Air и Bloomberg TV България. Как глобалните политики влияят на икономиката на България? Кои са големите рискове през 2027? Кои са важните реформи в застраховането и пенсионното осигуряване? Финанси, уравнения и решения. 12 октомври, 11:30, хотел Хилтън, София, зала Мусала. Q&A сесията ще бъде достъпна само в залата. Регистрирайте се на investormediapro.bg. Местата са ограничени. С подкрепата на Пощенска банка, ОББ, Unicredit Bulbank, Банка ДСК, Борика, пенсионно-осигурителна компания ДСК Родина, ДЗИ, ОББ пенсионно осигуряване, Уника, Kaufland България, Фантастико, Netera, Privilege Consulting Services.
3: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
0: България On Air.

0: Канал за международен трафик на наркотични вещества пресякоха ГДБОП и агенция Митници. Задържано е голямо количество кокаин и марихуана. Вие гледате централните новини. Аз съм Анелия Джамбаска. Започваме с по-важното от деня. Четирима души загинаха при тежка катастрофа по пътя София-Варна в района на село Сопот. Месец до изборите за президент. Политолози прогнозират ниска избирателна активност. Българският патриарх Даниил на първо мирно посещение в Йерусалим. Ще ви отведем в Созопол, където една жена превръща шивачеството от хоби в професия.
1: Това ми носи много голямо удоволствие. Просто се чувствам балансирана. Когато си хвана преждата, куката, наистина това е моя свят.
0: Четирима души са загинали при тежка катастрофа на първокласния път София-Варна край ловешкото село Сопот. Жертвите са пътували в един от автомобилите, участвали в сблъсъка. Сигнала за катастрофата е подаден тази сутрин, малко преди 9 часа и 20 минути. По първоначална информация са се сблъскали два автомобила, които са се движили един срещу друг. В едното превозно средство са пътували трима души, които са загинали на място в резултат на силния удар. В другата кола са пътували двама души, които са били с сериозни наранявания. Екип на спешна помощ ги е транспортирал в тежко състояние към най-близкото лечебно заведение, където един от тях е починал. Участък, в който е възникнало происшествието, е оборудван с разделителни колчета. Има силно ограничение на скоростта и система за контрол на средната скорост. Причините за катастрофата се изясняват. Бедственото положение в Бяла и село Горица след големия пожар вчера беше отменено. Ново отлеещо огнище в непосредствена близост до изгорелия цех за изолационни материали отново наложи намесата на пожарникарите. Огън е възникнал в помещение към мебелна фабрика, където се съхранява дървесен отпадък. Продължава наблюдението на района около изгорелия цех заради опасността от повторно възпламеняване. При инцидента загина 41-годишен работник от Непал. Заради мащаба на пожара и опасността от отделяне на токсични продукти на горенето, беше активирана и системата BG Alert. Задържаха наркотици за над 2 милиона евро на граничен пункт Лесово. Открити са 20 кг кокаини и 26 кг марихуана в тайник на товарен автомобил, като наркотиците били покрити с уловна риза и са преминавали като транзитен трафик през Западна Европа. Шофьора на камиона е задържан за 72 часа. Той е 40-годишен българин, като е имал и предишни криминални прояви. Предстои да му бъде поискана постоянна мярка за неотклонение. Акцията е проведена от ГДБОП и агенция Митници. Остава месец до изборите за президент на България. Според политически анализатори, избирателната активност ще бъде ниска. Анализа на предстоящия вот направиха в предаването директно.
2: Политическите анализатори нямат очаквания избирателната активност за предстоящите президентски избори да бъде по-висока от тази на парламентарните избори през април.
3: Няма някакъв голям ентусиазъм за участие и голяма част от избирателите все още просто не знаят как да постъпят. В този смисъл много вероятно е активността да бъде относително ниска, при всички положения може би по-ниска от тази, която имахме през април на парламентарните избори.
4: Имаше момент, в който те имаха своята... бяха енергизирани, бяха активизирани, участваха на парламентарните избори, но момента на пречупването и начина, по който върви кампанията, в момента... тя с кампанията започва сега, но предходните дни и седмици практически не визира с нищо младите. Не изглежда сякаш се говори на тях.
2: Експертите допълниха, че очакванията на хората ще бъдат не на 25 октомври, а в месеците след това.
3: Какъв точно модел политически, партиен ще се развие в страната от тук нататък?
4: Какво очакваме? Резултата на 25-ти ние не очакваме това. Ние очакваме чрез някого, че в следващия период ние всички заедно като общество, общност, имаме, независимо дали харесваме и сме гласували за даденото лице или дадената кандидат в президентска двойка, но че това са хора, които имат нивото, капацитета и възможността веднъж избрани да функционират така.
2: Кандидат президентските двойки, които ще се включат в надпреварата за Дондуков 2, са 27.
0: Андрей Гюров и Георги Кандев откриха предизборната си кампания сред стотици свои поддръжници в София. От трибуната членовете на инициативния им комитет припомниха мотивите, с които ги подкрепят. Кандидата за президент Андрей Гюров заяви, че обещава да защитава правилата и би бил президент не на разделението, а на всички българи. Кампанията им за вота на гражданите е под мотото за сигурна и стабилна България.
5: Кандидатирам се, защото България има нужда от президент, който се води от интереса на българските граждани и е готов да го защитава на всяка цена.
6: Да, не съм гласувал закони в парламента, не съм членувал в партии, но съм носил и мога да нося мнозина на гърба си.
0: Със символично учредяване на младежката си структура, партия Меч даде старт на кампанията за вота. Кандидат президентската двойка Радостин Василев и Красимир Манов обяви, че е време за силен президент и за силна България. От партията влизат в кампанията с надеждата, че могат да променят страната.
7: Изключително много млади хора имат интерес към нашата партия, към нашата политика, което ме радва. И което е знак, Меч открива своята кампания с младите хора. Очаквам кампания, в която ние винаги сме били изключително подготвени и се надявам на дебат и каня всички останали кандидати на дебат, защото в дебата се ражда истината.
0: И към останалите теми, Международната агенция Fitch повиши перспективата пред кредитния рейтинг на България на положителна от стабилна. Положителната перспектива отразява намалената политическа несигурност след сформирането на правителство от еднопартийно парламентарно мнозинство. Това се разглежда от рейтинговата агенция като възможност за напредък в областта на структурните реформи, които да подпомогнат потенциалния растеж, повишаването на благосъстоянието и подобряването на управлението на обществения сектор. От Fitch отбелязват, че това може да надгради постигнатото с присъединяването на България към еврозоната. Министерството на финансите вече подготвя бюджета за следващата година. Сред идеите са да има 33% данък върху свръхпечалбата за определени сектори, промени при ваучерите за храна и нови облекчения за семействата с деца. Според бившия служебен министър на икономиката Даниела Везиева, данък свръхпечалба може да доведе до иск срещу България от Европа.
8: Това, че са само 6 сектора икономически, се счита за помощ за останалите и за нелоялна конкуренция и практика пазарна. И много трябва да се внимава с начина, по който ще се изчислява тази свръхпечалба, за да не декапитализираме дружество. Ако ще насърчаваме икономическия растеж, ще преминаваме от растеж на потребление към растеж на добавената стойност, т.е. на производството, тази мярка по-скоро трябва да се прецизира изключително добре.
0: Предложението за данък свръхпечалба от Министерството на финансите не включва Лукойл в списъка с засегнати компании. В ефира на деня ОНЕР бившия министър на енергетиката Румен Овчаров заяви, че през последните месеци рафинерията работи на почти пълен капацитет и при работа с такъв обем, печалбата, която се начислява, трябва да бъде взета предвид при обсъждането на данъка.
9: В такива ситуации, в които, как да кажа, на дефицитни пазари, производителите неминуемо печелят. И тези 6 милиона, които говорят тук за оперативни разходи на Лукойл, тези пари са спечелени. И тези пари до края на година ще станат още повече. Така че аз съвсем сериозно съветвам министър-председателя да включи Лукойл в това списъче там на компаниите, чието печалби се облагат с данък.
0: И към международните теми, Русия съобщи, че войските са поразили центъра за обработка на данни Космонова в Киев, който осигурява работата на мобилния интернет и поддръжката на системата за спътникова комуникация Starlink, използвана от украинските въоръжени сили. Нанесени са удари с дронове и по други обекти, използвани за нуждите на украинската армия. При нападенията в Одеска област днес са ранени поне 3 души. Украина също засили атаките си. Руската страна е противодействала на повече от 1200 дрона. Размяната на удари продължи независимо от инициативата на Съединените щати за нови тристранни преговори в Обединените арабски емирства.
10: Предложения за възобновяване на преговорите, да, такива действително има на масата, но след всичко, което украинците направиха, ние ще помислим добре какво да предприемем в отговор. Те трябва да усетят ответните удари и да разберат, че никакви провокационни действия и никакво нагнетяване на напрежението с цел постигане на определен резултат няма да проработят.
0: Американският президент Доналд Тръмп публикува в платформата си изображение на Ормузкия проток, обозначен като проток Тръмп. Това става малко след като Иран предложи споразумение за отваряне на водния път в рамките на една седмица, ако Съединените щати изпълнят определени условия. Това е първият публичен знак за позицията на Тръмп, след като Техеран направи предложението с намек, че то може да помогне на американския президент преди предстоящите през ноември междинни избори за Конгрес. Губернаторът на Нью-Йорк и Нью-Джерси обявиха извънредно положение в окръзите, които се очаква да бъдат засегнати най-тежко от задаваща се мощна буря. Федералната авиационна администрация съобщи за нарушения в полетите на трите големи летища в района на Нью-Йорк. Оповестени са предупреждения за още транспортни проблеми, наводнения в ниските етажи и прекъсвания на тока. Отменени са фестивали на открито, концерти, както и спортни събития. Българското министерство на външните работи препоръчва на българските граждани да се въздържат от пътувания по източното крайбрежие на Съединените щати. Стотици хиляди посрещнаха папа Лъв 14 по булевард Шанзелизе и на площад Конкорд в Париж, където главата на Римокатолическата църква отслужи литургия на открито. Това е кулминацията на 4-дневното му посещение във Франция. По данни на Ватикана, събитието е привлякло над 700 000 души на площада. За литургията центъра на Париж беше отцепен от службите за сигурност. Бяха монтирани десетки екрани, за да могат присъстващите да наблюдават службата. Сред тях бяха много политици, включително лидерите на крайната десница и бившия президент Никола Саркози. А сегашният държавен глава Емануел Макрон не присъства. По-късно днес папата пътува за Лурд в югозападна Франция, където според преданията Дева Мария се явила на местно момиче в пещера. Българският патриарх и Софийски митрополит Даниил започна първото си мирно посещение в Йерусалимската патриаршия. Визитата е по покана на негово блаженство Йерусалимския патриарх Теофил III и по решение на Светия Синод на Българската православна църква. Посещението ще продължи до 30 септември. Делегацията ни беше официално посрещната при Давидова порта от представители на Йерусалимската патриаршия. Оттам започна тържествено шествие към храма Възкресение Христово, където се намира гроба Господен. В църквата беше отслужен благодарствен молебен. Днес патриарх Даниил беше посрещнат тържествено в Витлеем.
11: Нека тази наша среща и дните, които предстои да прекараме заедно в молитва и братско общение, да бъдат още едно ярко свидетелство за нашето благословено църковно единство, за силата и за правдата на нашата света и спасителна православна вяра и за нашата споделена грижа за света, в който живеем.
0: А у нас Варна превръща страха от земетресение в урок по оцеляване. Жителите и гостите на морската столица имаха възможност да изпитат в контролирана и безопасна среда какво означава да се намираш в сграда по време на силен земетрус. Специален мобилен симулатор на земетресение бе разположен на паркинга пред спортна зала Варна, като съоръжението може да възпроизвежда движения, съответстващи на земетресения с магнитуд до 7,8 по скалата на Рихтер. Идеята на демонстрацията не е единствено да пресъздаде усещането за природно бедствие, да превърне преживяването в практическо знание.
12: Земетресението е едно доста сериозно природно бедствие, което се характеризира с огромни по мащаб щети, тежки последици, разрушаване на инфраструктурата. Много често това пречи да се възстанови нормалния ритъм на живот в продължение на седмици, дори месеци. Затова и този проект цели да се повиши осведомеността, главно свързана с оцеляването, правилното поведение при този тип бедствия.
0: Да превърнеш хобито си в професия и да радваш клиентите си с това, което правиш. Възможно е такава историята на Зоя от Созопол. В живашкото ателие ни отвежда Благовест Илиев.
13: Зоя Димитрова от Созопол. Дълги години се занимава с електроника, но след затварянето на заводите в региона се преориентира към шивачеството.
14: Това ми е хоби от много, много, много години. Може да се каже от детството ми. Винаги ми е влечало и съм шила всичко за себе си и за семейството си. Но тук от вече 15 години го превърнах в професия.
13: В ателието си край морския бряг тя посреща клиенти ежедневно.
14: Има търсене и винаги ще има, защото пазара в момента е наситен с готова конфекция, всякаква и качествена, и не толкова качествена. Младите хора и не само, болшинството вече, да кажа 80%, пазаруват онлайн, което означава, че не винаги това, което вземат им е точно по мярка. И винаги, да кажем, по-голям процент се налага корекция от шивач, сами не могат да се справят.
13: Но в работата има и куриозни случаи, особено когато поръчката е експресна за специален повод. Такъв пример е поправка на панталон.

0: Техника амигуруми, което е японска техника. От 2 години открих това ново призвание за себе си и зимата основно се занимавам с тях, защото тогава имам свободно време. Това е много работа, много детайли. Плете се на една кука със специална прежда, по-голям процент памук и различни герои от анимационни филми. Също така правя много вече арт неща, които ги съчетавам с няколко вида техники. Това ми носи много голямо удоволствие. Просто се чувствам балансирана. Когато си хвана преждата, куката, наистина това е моя свят.
1: За новините от Неро Цузопо, Благовест Илиев.
2: Това беше по-важното от деня. Следва спорт с Александър Ангелов. Приятна вечер!

0: Здравейте, това е спортната емисия на България On Air. Радослав Росенов е европейски шампион по бокс при мъжете. Талантът от Русе триумфира в категория до 60 кг. След 8-те европейски титли при юношите Радо дочака своя триумф и при мъжете. Негов дебют е на шампионат на Стария континент. На финала родния боксер на Делянат украинеца Абдураимов в зрелищна и драматична битка, в която съдиите дадоха предимство на Росенов с 3-2 гласа. Украинеца започна битката по-агресивно и притисна Радо няколко пъти до въжетата, но националът ни не допусна тежки удари. След първата минута на втория рунд българинът реши да размени удари от близка дистанция и ръката на дясната му вежда се отвори. В решаващия трети рунд двамата боксери се впуснаха в тежки размени, което доведе до чести клинчове. Новият европейски шампион игра с увереност и агресия в последните 90 секунди и показа сърце и воля, които наклониха везните в негова полза.
1: Тази девятка означава 9 европейски титли при подрастващите от юноши до младежи, до мъже до 23 години 4 пъти и най-вече европейска титла за мъже.
2: Е, това вече е абсолютната титла.
1: Да, общо са 9.
2: Кой мач ти беше най-труден на първенството?
1: Руснака, защото той е действащия европейски шампион. Казахме, че той трябва да си дадем всичко от себе си, за да победим той и после другите ми партньори, всичките с лекота просто трябваше да ги победя. Важното беше за мен, той е Руснака.
0: Великолепен Никола Цолов остана втори в основното състезание в Баку във Формула 2 и запази шансове в битката за титлата. Никола Цолов направи впечатляващо завръщане във второто основно състезание от Формула 2 в Баку, след като стартира 11-ти и завърши на второ място. Българинът показа силно темпо, хладнокрави и отлична преценка в ключовите моменти, като постепенно си проправи път през колоната и се включи в битката за победата. След труден старт и спад до 12-та позиция, Цолов започна да наваксва, като изпревари последователно Ритомо Мията, Лоренс Ван Хьопен и Мартини Остеншорн. Българинът дори започна да топи сериозно изоставането си спрямо лидерите Рафел Камара и Алекс Дън. В крайна сметка Дън финишира първи на пистата, но 5 секундно наказание за пресичане на бялата линия при влизането в бокса го смъкна до третото място. Победата отиде при Камара, Цолов се изкачи на втора позиция и спечели 18 ценни точки. След Баку Камара води в шампионата с 207, Цолов е втори с 200, Дън трети с 189. Битката за титлата остава напълно отворена, като по официалния календар предстоят още кръгове в Катар и Абу-Даби в края на ноември и началото на декември. Драма и във Формула 1, стотна от секундата донесе победата на Джордж Ръсел в оспорваната битка с Макс Верстапен за гран-при на Азербайджан.
3: Това бе трета победа от началото на сезона във Формула 1 за британеца. Във Бакуто бе начало от старта до финала, но въпреки това в края имаше много драматични моменти. В заключителните обиколки Ръсел беше притиснат от Макс Верстапен в битката за първото място. Преминаването покрай карирания флаг двамата бяха разделени от само 0,196 секунди, след като нидерландецът получи неочакван шанс да атакува във финалния тур. Това се случи след катастрофа на Валтери Ботас в 15-тия завой, като Ръсъл намали доста в зоната с жълт флаг, докато Верстапен мина малко по-бързо и се залепи за своя съперник преди излизането на дългата старт-финална права. Пилотът на Мерседес обаче имаше достатъчна скорост, за да удържи първото място. Трети на подиума в Баку се качи Исак Хаджар, който се завърна във Формула 1 след кратко отсъствие заради контузия с едно отлично състезание. Шарл Леклер се класира четвърти, а лидерът в шампионата Андреа Кими Антонели стигна до петото място, след като стартира 16-ти. Луис Хамилтън финишира 6-ти пред Арвид Линдбланд, Естебан Окон, Оливър Берман и Карлос Сайнс, които оформиха зоната на точките. В генералното класиране с победата си в Баку Ръсел успя да ступи 15 точки от пасива си спрямо Антонели и вече изостава с 66 от италианския си съотборник в битката за титлата. Тройката с пасив от 103 спрямо лидера оформя Луис Хамилтън. Сезон 2026 във Формула 1 ще продължи след седмица с гран-при на Бахрейн, която ще се проведе на пистата Сепанг в Малайзия.
0: Волейбол, Франция и Полша ще спорят за титлата на Европейското първенство при мъжете.
3: Олимпийският шампион Франция сложи край на приказката на Финландия и след успех с 3-1 гема се класира за финал на Европейско първенство за първи път от 2015, когато триумфира и с титлата. Пред 6000 зрители в Милано петлите нямаха проблеми, като известно отпускане в редиците им доведе до загуба на втората част с 18-25. В останалите три момчетата на Андреа Джани бяха повече от уверителни и след 25-17 и два пъти по 25-18 стигнаха до последният мач на Еврошампионата. С най-голям принос за успеха бяха Матис Еной, Лафор отбелязали съответно 21 и 20 точки за сломи над всички с 13 бе Мартила. В другия полуфинал настоящия шампион Полша продължава уверено защитата на титлата след 3-0 срещу Словения. Битката за трофея тази вечер от 22 часа българско време.
4: Към футболните новини, младежките национали с исторически успех в европейските квалификации. Момчетата ни наделяха над един от най-добрите отбори в Европа – Португалия с 2-1.
3: Младежкият национален отбор на България постигна впечатляващ обрат над Португалия и продължава да мечтае за класиране на Евро 2027. Мореплавателите имаха предимство през по-голямата част от мача, действаха със самочувствие, преминаващо на моменти във високомерие и платиха скъпо за това в края. По-добрата игра на португалците се доведе до откриването на резултата в началото на второто полувреме. Гола отбеляза нападателят на италианския Монца Густаво Варела. И когато убедителният лидер в нашата група предвкусваше успеха, настъпиха лурите заключителни минути за нашите момчета. В 87-та след корнер Тодор Павлов възстанови статуквото, а в добавеното време на срещата и пълния обрат стана факт. Чудесен пробив на Никола Илиев отляво доведе до задължаващо подаване към Александър Маринов и полузащитникът на Лудогорец донесе сладката победа за родния тим. Другата добра новина за нас бе равенството, което Чехия постигна при гастрола си на Азербайджан. Така преди заключителните два мача Португалия продължава да води убедително с 19 точки. Чехите са втори с 15, а нашите трети с 14. В следващия двубой ни предстои гостуване именно на Чехия, което ще е ключов за второто място в групата.
4: В Лигата на нациите Зинедин Зидан записа победен дебют начело на Франция, а Роберто Манчини трябваше да преглътне горчив кап при повторното си завръщане като селекционер на Италия.
3: Ерата Зинедин Зидан като селекционер на Франция започна с трудна победа с 1-0 при гостуването на Турция. Единственият гол отбеляза голямата звезда на петлите Килиан Мбапе в 54-та минута, но при попадението нападателят на Реал Мадрид се контузи и бе принудително сменен малко след това. В двубоя не липсваха още положение пред двата отбора, но статуквото не бе променено и Франция стартира с победа в първия си матч от Лигата на нациите. В другата среща от групата Белгия спечели с 2-0 като гост на Италия и тук станахме свидетели на треньорски дебют. Роберто Манчини се завърна начело на сквадра Азура, но червените дяволи го сюрпризираха неприятно. На Олимпико в Рим белгийците доминираха през първото полувреме, когато стигнаха само до едно попадение, отбелязано от Мика Гоц. През втората част сквадрата натисна в опит да промени статуквото, но резервата Луке Бакио след контратака уби интригата и затвърди победата на Белгия. Тя прекъсна негативната тенденция на отбора срещу Италия. Червените дяволи бяха в серия от 5 мача без победа, а последният им успех в официален двубой датираше от далечната 72-а година в квалификация за европейско първенство.
4: Минути в Пловдив футболните ни национали започнаха участието си в група С на Лигата на нациите срещу отбора на Люксембург, а подробности очаквайте в утрешните ни емисии. Още спортни новини може да намерите на сайта GoBG. Приятна вечер с нашата програма!

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър вечер! Вие сте с прогнозата за времето по България On Air с мен Йоана Микаела Димитрова. През утрешния ден минималните температури ще бъдат от 9 до 18 градуса. Денят ще започне с превалявания по Черноморското ни крайбрежие, а на запад облачността ще бъде разкъсана. След обед над западните райони облаците ще намаляват и слънцето ще се покаже. Вятърът ще е слаб от север. Максималните температури ще са от 22 до 27 градуса. В района на София 23 градуса, а по Черноморското на морето дневните температури ще достигат до 24 градуса. По нашето крайбрежие в сутрешните часове ще превалява, а след обед облаците ще намаляват. Максималните температури на въздуха през деня ще са до 22-24 градуса. Вятърът ще е от северо-исток със скорости до 40 км в час. Температурата на морската вода е от 22 градуса по северното крайбрежие до 24 по южното. Вълнението ще е слабо с височина на вълните до 2 метра. Над планините ще има разкъсана облачност. Вятърът по високите части над 2500 метра ще бъде от север със скорости до 40 км в час. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са от 9 до 12 градуса, а на 1500 метра от 16 до 17 градуса. Поглед и над Европа. Облачни системи от океана се завихрят над северните територии от континента и ще насочват плътни дъждовни облаци в Прибалтика и в европейската част от Русия. Влажни и хладни въздушни маси ще напускат Балканите и през следващите дни ще има слънчеви часове и слабо затопляне. И през следващите дни у нас, в понеделник сутринта по Черноморието ще се стелят ниски облаци, а на запад ще бъде ветровито с разкъсани облаци. По-късно западният вятър ще подгони облаците над Черноморието. Във вторник има условия за сутрешни мъгли в западните райони и ниски облаци по Черноморието ни, но слънце след обед. Дневните температури ще достигат до 21-26 градуса. Такова време ни очаква. Спокойна вечер и останете с програмата на България On Air.
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
2: Открий града на откривателите с България Air и се наслади на автентичния вкус на Лисабон. Зимата в Лисабон е мека като яйчен крем. Последният сняг е от преди 20 години, а България Air е единствената компания с зимни полети от София до португалската столица два пъти седмично. Какво чакаш? Резервирай още сега на air.bg.
3: Investor Media Pro представя Construction of Tomorrow – събитие на InvestorBG и Imoti.net. Строителният сектор като двигател на икономиката, технологии, които променят строителството, сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow – 30 септември, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страниците на InvestorBG и Imoti.net. Генерален партньор – Главболгарстрой. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
4: Денят се познава
5: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
2: Инвестор Медиа Про представя Финанси, уравнения и решения. Пето издание на ексклузивния проект на телевизия България On Air и Bloomberg TV България. Как глобалните политики влияят на икономиката на България? Кои са големите рискове през 2027? Кои са важните реформи в застраховането и пенсионното осигуряване? Финанси, уравнения и решения. 12 октомври, 11:30, хотел Хилтън, София, зала Мусала. Q&A сесията ще бъде достъпна само в залата. Регистрирайте се на investormediapro.bg. Местата са ограничени. С подкрепата на Пощенска банка, ОББ, Unicredit Bulbank, Банка ДСК, Борика, пенсионно-осигурителна компания ДСК Родина, ДЗИ, ОББ пенсионно осигуряване, Уника, Kaufland България, Фантастико, Netera, Privilege Consulting Services.
3: На 25 октомври за президент и вице-президент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
0: България On Air.

България on Air. Реклама. Инвестор Медиа Про представя Финанси, уравнения и решения. Пето издание на ексклузивния проект на телевизия България on Air и Bloomberg TV България. Как глобалните политики влияят на икономиката на България? Кои са големите рискове през 2027? Кои са важните реформи в застраховането и пенсионното осигуряване? Финанси, уравнения и решения. 12 октомври, 11.30, хотел Хилтън, София, зала Мусала. Q&A сесията ще бъде достъпна само в залата. Регистрирайте се на InvestorMediaPro.bg. Местата са ограничени. С подкрепата на Пощенска банка, ОББ, Unicredit Bulbank, Банка ДСК, Борика, пенсионно-осигурителна компания ДСК Родина, ДЗИ, ОББ пенсионно осигуряване, Уника, Kaufland България, Фантастико, Netera, Privilege Consulting Services. Индустрия за милиарди, която прави разстоянията пренебрежимо малки, а всеки един от нас гражданин на света. Това е авиацията. Гледайте единственото специализирано предаване в българския ефир Авиошоу с Александър Богоявленски. Всяка събота, 16 часа, по България On Air. България On Air.

България On Air. Часът е 9. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Инвестор Медиа Про представя Construction of Tomorrow. Събитие на InvestorBG и Imoti.net. Строителният сектор като двигател на икономиката. Технологии, които променят строителството. Сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow. 30 септември, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страниците на Investor BG и Imoti.net. Генерален партньор Главбулгарстрой. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
2: Търсиш дом? Imoti.net. Продаваш? Imoti.net. Наемаш? Imoti.net. Инвестираш? Imoti.net. Доверието има име. Imoti.net. Порталът за недвижими имоти.
3: Денят се познава
4: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 10. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Рекламирайте тук.
1: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България on Air.
0: България on Air.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 11. Българската музика. Сега.

България On Air. Рекламирайте тук. Индустрия за милиарди, която прави разстоянията пренебрежимо малки, а всеки един от нас гражданин на света. Това е авиацията. Гледайте единственото специализирано предаване в българския ефир Авиошоу с Александър Богоявленски. Всяка събота, 16 часа, по България On Air. България On Air.

0: Здравейте, уважаеми зрители, аз съм Росен Петров, а вие сте с Операция История, предаването, което всяка неделя точно 16.30 часа търсим истините за българската и световната история. Опитаме се да разберем какви сме били ние българите в миналото, за да знаем какви можем да бъдем днес и, разбира се, най-важното, какви ли можем да бъдем утре. Днес ще говорим за последните големи открития в прекрасната Калиакра, за истинската история на големия ни герой Списаревски и за това колко уязвим е днешния свят, който се тресе от кризи и войни, и за това има ли кой да ни пази, да речем, от дроновете. Тук ще бъдат археологът Филип Петрунов, колекционерът, пазител на нашата памет Александър Алексиев и бойният пилот професор полковник Димитър Недялков. Всичко това е още много факти в предаването Операция История, предаването за нещата, които ни правят българи. Уважаеми зрители, както вече ви казах, днес ни очаква едно предаване, посветено на новата ни и старата ни история. Ще си поговорим за едни от най-големите, поне според мен, български герои, хора дали живота си за земята ни и всъщност за нас, българските авиатори от Първата и Втората световна война. На алеята на книгата в София, на която представях моите книги, се видях с един от любимите ми и ви събеседници, човек, който сбира българската памет парченце по парченце и който тогава ми показа преди няколко дни уникални снимки, ама наистина уникални, свързани с българската авиация и въобще българското минало. Винаги, когато той дойде тук, историята сякаш наистина оживява. И то не чрез познали вече навсякъде изкуствен интелект, а чрез снимките и документите, които той събира и пази. И така, при мен е колекционерът и пазител на паметта ни господин Александър Алексиев. Добре дошъл, господин Алексиев.
1: Добре заварил. Драго ми е отново след една година да бъда в ядрото на познанието, както аз наричам, моята любима аудитория и телевизия с толкова млади хора.
0: Ние се видяхме на алеята на книгата и вие ми показахте едни наистина уникални снимки за хора, които ние уж всичко знаем, но които на фотографите изглежда така, сякаш нищо не знаем, не знаем за тях. Защо избрахте точно тая тема, българската авиация?
1: Ами, защото аз по принцип събирам авиация и кавалерия. Едни от нещата, които събирам от много отдавна. И по принцип не казвам, защото ме дигат цените, нали, колегите и това. Но авиацията, това е свързано с още с мечтата за летене и Леонардо, и майстор Манол, има легенди, има за тия неща тук по нашите земи. И всичко, което е с криле, е ангелско създание. И днеска искам да надникнем в ефира на безсмъртните, нашите, както полковник Недялков ги нарече, белите орли, българските юначни мъже, за да видим и образите им.
0: Добре, вие сте ми давали снимки, аз ще ги показвам, вие ще ги коментирате. Но първата снимка, като че ли на нея няма образ, има една сграда и доколкото чета, това е Петерхоф, нали? Това е двореца на руските императори до Петербург.
1: Петербург, да.
0: Това е... Какво символизира тази снимка?
1: Аз съм ги наредил приблизително по хронология. Да. Това е от 17 юни 1911 година. Най-важният автографа на Продан Таракчиев. Поручик тогава.
0: Нека да го покажем тогава.
1: Аз съм си взел и пищовете, защото някои неща съм ги приписал, защото не мога да ги прочетете. Изпраща до Георги Калов в Сливен, а той е сливналия. И завършва балонния курс за въздухоплаване в Русия.
0: Да.
1: Това е един от...
0: И това е оригиналният негов подпис.
1: Отдолу пише Таракчиев, да.
0: Само да вметна, че тук, за да дойде човек в телевизия България ОНР, минава по една уличка, която се казва Пролен Таракчиев.
1: Аз не го знаех това. Благодаря
0: за улицата, информацията. Пресечката е Пролен Таракчиев, на Болгар Брюксел.
1: Разгледа, че са се сетили.
0: Да.
1: И ми дават, после ще стигнем и има плоча вече на Петър Манолев, а на някой няма плоча. И затова трябва да говорим постоянно.
0: А тук вече виждаме двама авиатори пред Перка.
1: Да, това е Продан. Самия Продан в ваше дясно.
0: Да.
1: Е Продан Таракчиев. Това е от архива на Манчо Манев, друг авиатор. Купил съм ги от наследниците. Една наследничка дойде преди 10-15 години, не помня вече колко, но пазят няколко възлови фотографии от този архив.
0: Сега да покажем следващата. Вероятно съм виждал поне като отпечатано в интернет. Това трябва да е Симеон Петров.
1: Христо Топракчиев.
0: А, Христо Топракчиев, така
1: ли? Христо е, да.
0: А, той, и аз познах.
1: Той е във Франция. До е да. Там, той е край Париж. Е там, да. Фактически. Известна е тази картичка, но просто да се отбележи, че лети с моноплан Блерио.
0: Да.
1: И офицер, авиатор от България, пише горе.
0: Да, да, да.
1: А той е фактически от първа пионерна дружина. Топракчиев, да.
0: Да, интересно. Това е някакъв много интересен...
1: Пеньо Попкръстев. И това те са с Радул Милков.
0: Пеньо Попкръстев?
1: Да, мисля, че е от Лясковец, ако не бъркам. Или от... Да, от този край. Поручик е от Втори Искърски полк. И в Берлин, тук на братя Райт на Биплана, се учат с Радул Милков. Радул Милков е от 29-ти Ямболски пехотен полк.
0: Радул Милков е служил в 29-ти полк?
1: Да, това е 12-та година, тази снимка. Да, да, 12-та година.
0: А вие самия сте от Ямбол, доколкото?
1: Аз правя книга в момента, да, за родния ми град. Да. Огромен албум ще направя. Събирам ги 35-40 години тези архиви.
0: Тук още една много интересна снимка.
1: Та е много ценна, фактически. Това е с автограф на самия Радул Милков. Той е с биплана Албатрос. Фактически, то там пише отпред, с 100 конски сили. 14-та година е му е автографът, да. Фактически.
0: 24-ти или 29-ти, 8-14-та.
1: Да, да.
0: Ето отзад е на... може да се прочете. Биплана Албатрос. Радул Милков се е подписал,
1: Радул
0: човек отпред.
1: Милков, да, те са много набързо вземат. Аз като гледах три дена ли летателни... Просто много набързо са вземали книжките. А да. Там много е важно, че има една рускина княгиня. Тя се учи. А в Райт инструктор е руснак, Абрамович.
0: Да.
1: Е, такива неща стават. Всичко да. Е международно там.
0: Тук има някакъв по-така голям самолет. Аз да, не съм познавач на авиацията.
1: Това е Голят. Това е 20-та година.
0: Да.
1: Този човек, който го е подписал, само да намеря, значи Ранков се казва, това е на 28 октомври.
0: Да.
1: Пише, първото ми летене, чета автографа, първото ми летене с аероплан Голят в Божурище, в скоби французки е написано, подполковник Ранков.
0: Ето тук може да покажем това, да, което да. Го чете господин Алексиев. Ето
1: да,
0: тук е написано.
1: Значи, скоро 120 км, да, чета тук. Данните, да. Максимална височина 5000 метра, с 14 пътника е било.
0: Що голям самолет за тия времена?
1: А въпросният да. Ранков, когато е майор, 11-та година, запомнете, е правен първият, който го пращат в Париж, за да изследва фабриките, да фактически...
0: Да се учим на въздухоплавателно дело, да.
1: Да, царя го праща, нали, командването, генералния щаб го праща, за да може да
0: изследва фабриките. Тук е изключителна снимка на Списаревски.
1: Да. Това е самия, да... Вечната Торпила. Той е велик българин.
0: А каква е историята на тази снимка? Отзад
1: историята
0: пише.
1: Сега ще прочета автографа, да. Защото той баща му го е писал. Аз съм си го приписал. На съученика на твоя тотко, бащата на капитан Списаревски, от съученика на твоя тотко, бащата на капитан Списаревски, ти изпращам портрета на моят мил син. Добрич, 24 май 1944 година. 1944 година. Просто е...
0: Значи текстът отзад умиление. Е писан от бащата на Списаревски.
1: Да, да. Затова съм го приписал, за да мога да го цитирам, защото не мога да ги запомня.
0: Как се здобихте с тази фотография?
1: А, отдавна е купена. Аз копия на тази фотография, копия ми седи на витрината на антиквариата. Перманентно стои там. И българското знаме седи. Няма
0: добре,
1: празници,
0: аз и друг
1: няма...
0: път съм ви питал, как е възможно така да се запази фотография от
1: Има специални химикали, да. Колодиум се слагат, но то е много да. Сложно. По-старите имат сребро. Това да. Трябва да се види. Аз имам много списания за фотография, но,
0: да, да.
1: Но важно, че стигат до нас. Това е като машина на времето. Разбирате ли? Да, както да, е модерно да се каже, една снимка е 1000 думи.
0: Да. Поручик Михаил Банов от Стара Загора, пише
1: Стара
0: отзад.
1: Загора, да. После ще ги видим двамата пригърнати.
0: Да.
1: Неговата дъщеря ми ги даде, приснима ми ги с голяма благодарност и с една молба да бъде сложен портрета отново в музея на авиацията.
0: Да.
1: Изказвам тази нейна молба, подкрепям това желание, защото Паметта е възкресение. Цитирам мене си. Паметта, те са вечно живи чрез нас и ще бъдат, ако възпитаме добре нашите потомци.
0: Още един авиатор, не ми е известен
1: да,
0: на мене. Да.
1: Това ми е една, нарочно го взех,
0: да.
1: Загадка, не се знае,
0: да.
1: Кой е, за да публиката, нашите зрители, уважаеми, да могат да подскажат или да, ако някой роднина го види, или някой изследовател, да каже кой е този. Умишлено съм го взел с тази цел,
0: да.
1: Да има малко да разчупим канона,
0: да
1: призовеме
0: да хората. Да, че отзад има и някакви цифри, може би студиото, където е заснето.
1: Не, студиото Рашков, да. Студиото е, но е великолепна фотография. Това е портретна фотография.
0: Да, пак да го покажем.
1: Да, Илия на Папакочев.
0: Ако някой познае свой родственик.
1: Да, това е прекрасен образ на истински воен български. Да. Достолепен.
0: Достолепен, да. Тук вече виждаме самолет.
1: Това е
0: цар Иван Асен II. Български,
1: да,
0: български биплан.
1: Да, български е цар Иван Асен II.
0: Да.
1: На аеродрома в Удово. То е написано югоисточно от гара Удово. Система Албатрос, 916 година.
0: След 3-часова рекогносцировка. Да,
1: Острово, Воден, чета се, да. Продължавам. Верия, да. Карасоли. 3 часа над неприятелска територия. Обикаля да прави разузнаване.
0: Да. Това е първата световна война. Да.
1: Да. Български.
0: Още един мъж.
1: Това е Стоянов. Той сваля най-много крепости.
0: Това е генерал Стоянов.
1: Стоянов. Да, той има спомени. Да. Стоянов.
0: Ето може би от него тръгна въобще възраждането на тази история за леците.
1: Той
0: негова ли беше тебе? Бранихме София?
1: Специализира
0: или?
1: В Германия.
0: Да.
1: Ами, сега важно е да се види образ. Аз така съм свикнал. То пише там и къде е сниман.
0: Да.
1: Всичко. Това е от архива на Петър Манолев.
0: Поручик Стоян, лятото 1942 година.
1: 1942 година, да.
0: Снимка от Уфа.
1: Да. Германия снимам, когато е на специализация.
0: Божурище, август 1948 година. Това.
1: Петър Манолев.
0: Петър
1: сега
0: Манолев.
1: Ще прочетеме. Той е началник на 6-та изтребителна авиационна дивизия, аз го чета. Ако има дивизия, има. 48-ма Божурище.
0: Ще питаме полковник Недялко 40... след малко. Да,
1: 48-ма година, да се види след 44-та година как се развива кариерата им.
0: А тук това е до нещо американско, като гледам, защото
1: това е
0: знака
1: Стоян Стоянов, пратено до Манолев 90 и някоя година. То пише, сега ще го прочета.
0: Да.
1: Значи автографа е. Секунда. Така, Стоян Стоянов, 42 година, Божурище.
0: Това предполагаме свален американски самолет.
1: Да. Свален е.
0: Аз отзад мога да го прочета.
1: Да, ако можеш.
0: Драги Манолев, благодаря, че се обади. Ние пенсионерите от много заети и не ни остава време да се видим. Аз бях една седмица до Варна, така до Търговище и...
1: Да, то там е изтрито.
0: Поручик Стоянов, 1 август 1943 година, Божурище, до част от крилото на...
1: Това е ценно.
0: Така, въздушна крепост Либорейтър.
1: Четиримоторна.
0: Четиримоторна въздушна крепост Либорейтър.
1: Да. Не съм го записал.
0: Да.
1: Но това е фактически спомен, както казвам и в машина.
0: Голямо крило, да, голямо нещо, да.
1: Да, това е пак на Петър Манолев.
0: А, тук някаква сватба май ще покажем.
1: Това е много ценно. Сега тогава съм го записал.
0: Да.
1: 40-та година, 22 декември, като шафери на сватбата на поручик Чудомир Тополдолски в Пловдив. Отляво надясно, подпоручик Николай Йорданов, изтребител с шаферката си, сестрата на Тополдолски. След това шаферката на подполковник Петър Манолев.
0: Да.
1: Подпоручик, извинявай, защото съм го съкратил.
0: Да.
1: Така, подпоручик Петър Манолев, изтребител след това, шаферката на Списаревски,
0: подпоручик
1: Димитър Списаревски, изтребител, шаферката на Лазаров, подпоручик Лазаров, бомбандировач, седналите са Тополдолски, комата, кума и Тополдолска.
0: А изключителна снимка, да.
1: Да, това е също от архив на Петър Манолев.
0: И като си помислиш, че тия хора на смърт са отишли след това, а виж как са живели.
1: Аз затова казах, че влизаме в ефира на безсмъртните. Няма такова чудо.
0: Да.
1: Да, следващото е първи... първи
0: Божури се 42-а година, първи въздушен полк.
1: Първи въздушен. Да. Това е много ценно, защото това е спасено от кофите за Бокук. Продължаваме темата от предишни предавания.
0: От кофите за Бокук.
1: Ще ги видиме после. Да. На Асен Ковачев.
0: За спомен на майора Асен Ковачев от Теди Вълков.
1: На
0: Асен
1: Ковачев от архива.
0: Да, 19 февруари 92 година.
1: Който
0: да.
1: По-нагоре е живял на цар Асен, на улицата, да. Която аз съм там 25 години.
0: Да.
1: Това е съдбата на някои архиви. Защото ние да. Докато се услушваме, те хората фърчат архивите по кофите и навсякъде. Това е най-чувствителната материя, хартията.
0: Тук пак нещо от 16-та година, като гледам.
1: И това е на Манчо Манев. Да. Манчо Манев спасен, свален на френски аэропан.
0: Свален самолет с Коби Френски от капитан Манчо Манев, за което е награден с орден.
1: С орден. Това е 16-та година, не така?
0: 7, 10 и 16-та година.
1: 7-10, да. 7 октомври, затова съм го записал. Да. Ти го прочете. Да, натам. Това е...
0: Асен Ковачев.
1: Асен Ковачев. Юнкер ли пише?
0: Да, Юнкер. Да.
1: Ето това е... На този човек архива му е върнал. Аз много неща други имам. Аз просто нямам време да показвам.
0: Да, да.
1: Имам неща в папките, в архивите.
0: Добре.
1: Това са...
0: Тук виждам един типичен...
1: А, това е до Асен Ковачев, немски авиатор. Те като са били на специализация. Да. Пратено му е 2001 година.
0: Петър
1: Нолде. Да. Аз съм го записал.
0: Витман, да.
1: Да се види...
0: Да, да.
1: Пътя на архивите.
0: Да, да. А, ето това, това предполагаме...
1: Това е плика. Да, това
0: плика,
1: е
0: плика, с който е пратен. От... Да. А този, този мъж, Христо Арнаудов?
1: Христо Арнаудов. Това нямам информация за него, просто го показвам като образ. Да видят
0: достойни. Много пилоти имало тогава, да. Много авиатори. Да.
1: Човек на честа.
0: Да. Така. Ето тук пак сватба.
1: Това е сватбата на Манолев.
0: Да.
1: Сватбата му е 43-та, мисля.
0: С униформа. Да, юни
1: 43-та година е, да.
0: Фото Дацов, да. Коваров, улица Раковски, 112 София.
1: Да. Да.
0: Боже Господи, е. Как всичко останало. Ай, тази изключителна снимка. С тази снимка грабнахте на алеята на книгата.
1: Ами, вече включваме в аналите на българската историческа памет, защото там са
0: Манов, виждаме,
1: Михаил Манов е вторият от ляво надясно, третият от ляво надясно е капитан Списаревски. Другите не съм ги разгадал, може и Стоян Стоянов да е
0: а
1: там.
0: А тук са някъде на море или на какво?
1: Това е Нормандия.
0: Нормандия? Маш, да. А, ясно, да, разбира се.
1: Били са там на, да гледат
0: ами, учение. Ами не сте били съюзници, питат му отгоре какво правят там, казвам, че сме били съюзници с Германия. Да, това еми, правят.
1: Движат се. Да. Движат се, както тия архиви се движат.
0: Обучавали хората, се, да.
1: Ма хората са се движили и да. По турско, ходили се да учат къде ли не.
0: Да, Нормандия.
1: И аз имам снимки в Манчестър.
0: Сега една снимка за хората, изпитващи носталгия към времето на соца.
1: Е,
0: да, да видим сега.
1: Ими, това са нашите космонавти, светла да, памет да. Вечна. Първият до генерал Джуров, виждате го
0: Георги Иванов. Космонавта, да.
1: Да, и най-в ъгъла е Александър Александров.
0: Който почина
1: на скоро. Светла им памет вечна. Те са голяма група горе. Те ще си летят на свобода. Ха. Това са спасени от един на авиоклуб. Изхвърлени, да. Бяха наводнени. Всичко не ми се обяснява повече, но ние спасяваме. Важно е какво е спасено.
0: Остана време и за тия две снимки да покажем. Едната е много секретна.
1: Малката първа да
0: покажем.
1: Това е 90-та година съм ги спасил от кофите в Лозенец на Цанко Църковски. Това са ВКР, външно контраразузнаване, генерал Стойчев е във Вашингтон и аз му спасих да. Микрофилмите.
0: North това е American FG2 Fury.
1: Това е неговия почерк.
0: Да.
1: И нося една друга снимка, е така за цвят, да се види 30 и коя година е
0: значи,
1: в Париж.
0: Значи, наши са снимали американските самолети в Америка.
1: Ма имам танкови, имам много други неща. Аз съм дал интимата. Долу е...
0: Днеска може да си ги снимат просто на летището.
1: С Кобила да. Бакара, Париж, на състезание.
0: Да, да, да.
1: До автограф на един негов колега Бояджиев.
0: Много интересно.
1: Ценни неща.
0: Просто наистина историята...
1: Е, това е много рядко.
0: Това?
1: Да, това е рядко, защото Бойдев има идея за музей Костница на загиналите авиатори.
0: Бойдев може... е командира на авиацията.
1: Половин минута да зачетеш, ако
0: може. Авиацията.
1: Ако може, да, да, да, да. Тогава.
0: Известявам ви, господин председател, че от армията и въздушните на него величество войски е подет инициатива за увековечаване паметта на всички загинали лица в мир и във война, чрез издигане на един голям мавзолей Костница. Да. Тук ще бъдат изложени портретите и бюстовете на нашите герои лици. Също тук ще се приберат костите им в саркофази. За целта средствата са осигурени, мавзолей Костница ще се строи в най-скоро време на новото голямо международно летище София при Враждебна. Практически тук е на 100 метра от телевизията.
1: Това е документ.
0: Днеска Васил Левски вече летище. Както ви изясняваме горното, моля от мое име и от името на всички лици да приобщите вашите усилия към тия на българската войска, за да не се разкъсат усилията в честване на отделни лица, както се случи с инициативата за летеца поручик Топракчиев. Да. Надявам се по такъв начин, както вие, така и ние, български гледци, ще изпълним най-достойно своя дълг към родната авиация, която заета с по-важни задачи по народната обрана, остави издигнато на мавзолея Косица, да стане един етап по-късно. Да. С особено към вас почитание. Това е от 22 март 38 година.
1: Да, ма вдясно прочетете до кого е? До студентския?
0: Председателя на студентски аероклуб при български аероклуб.
1: Студентски има. Това е да продължат да предаваш щафетата на младото поколение.
0: И то с какво сега... уважение е написано.
1: Да, и сега трябва така да работим.
0: А това е командира на въздушните войски Бойдев.
1: Да, полка. Да. И Айрянов е полна там. Няма значение, те са много.
0: Да, те са много.
1: Има да... Но снимките са важни и документите.
0: Добре.
1: Защото това да се покаже тая малката е Гагарин на нашото, с нашите полковници и висши
0: Гагарин,
1: офицери.
0: На
1: нашето летище.
0: Да.
1: В средата. Това едва ми го продадоха. Да, да, баща е генерал от Ямбол.
0: Да.
1: Няма да казвам фамилията. Но добре, просто да покажем. И другата е снимка от архива на един друг генерал.
0: Тази също е няма да покажа Гагарин, името.
1: Да, тя има автограф горе в ляво. Да. Леко е избледняло, но е автентичен автограф.
0: С автограф от Гагарин?
1: Да, да. Ще го видиш, то се вижда. Но,
0: най-хубавата
1: усмивка.
0: Да.
1: Е, това е мир. Както в един филм има за полковник Дани, американският пилот на стелта и полковник Дани извода от цялата война. Мирът е по-силен от войната. Забелязвате ли какво чудо е това нещо? Ние да създаваме унищожителни летателни апарати, а тия хора катапултира и да кажа това, извода от целия филм е това.
0: А този, който излезе наскоро?
1: Да, полковник Дани има един филм.
0: Да.
1: Това отдавна аз съм го гледал преди 10-15 години, но...
0: Не, аз гледах и наскоро излезе за тези, дето в Иран бяха катапултирали и ги спасили. Общо взето извода и от това филм същия.
1: Да се разбере, че тия хора, които са се опарили, те трябва да... Както Левски каза, толкова сме се парили, па не забравихме да духаме, каже.
0: Да, това нещо какво е?
1: Е, това е...
0: Аероплан,
1: той е единствен брой, 17-та година, мисля, че ти ще го видиш. Да, 17-та, художникът е Харалан Питачев.
0: Е, той е известен художник.
1: Да, има и друга страница, но няма значение. И последно има една книжка, която е много ценна. Аз не съм срещал друга така.
0: Тази ли или другата?
1: Да, тази книжка. Пътна това е пътна книжка.
0: Да,
1: 27-28 година. Летят до Самоков, летят до Долно Камарце, до Горно Камарце. Всичко е описано.
0: Да.
1: Сила на вятъра, механиците, които са подписали са се, авиаторите, които са...
0: Самолетен билет, вижте.
1: А, това съм го завел така за шега. Това е след... Това е Тапсо.
0: Тапсо да от Горна Оряховица. Малко хора се знаят, че там е летище.
1: Сериозна шега.
0: Да.
1: Така е.
0: И последно, това за финал на разговора?
1: Това е за десерт. Това е за... Въздиган е паметник на... Това мога го прочетеш ти, защото аз не съм го записал. На Божурище.
0: Чакайте да го
1: покажа. Това е специален брой.
0: Да.
1: И него и два ми го продадоха. Но... Важно, че има такива. Както и паметника на Юнак е съборен. Има
0: вижте цяло... какво пише отпред. Българио и твоето име само кът мълвяха, умираха без страх. И самолети, които водят битка.
1: И вътре има снимки на авиатори, да не...
0: Да.
1: Но важно, че показахме на... Драгите българи и българки да видят какви герои имаме.
0: На вечерието на празника на зависимостта, след два дни, какво ще пожелаете на българите?
1: В старите документи, истинските документи пише възобновление на българското царство. Тоест, ние сме, ще им пожелая най-хубави неща, но да знаем, че сме единственото царство в света. Де юре, не де факто, но Търновската конституция е незаконна, референдума е незаконен. Ние трябва да се знаеме, че стъпваме на свещена земя. Нека да се знаеме историята, да възпитаваме децата си и внуците си в достойна българщина. Защото ние нито сме първите, нито последните. Ето тези хора живеят чрез нас и надявам се да живеят и след нас, чрез нашите деца.
0: Благодаря ви, господин Алексеев, за това интервю и за всичко, което правите. След рекламите по България он ер, тук ще бъде полковник Димитър Недялков. С него ще говорим за Списаревски, за уязвимия свят и за това има ли кой да ни пази от дроновете днес.
2: Какво е посланието на бизнеса? как да тълкуваме политическите теми през призмата на икономиката. Дали разбираме финансите? MoneyBG – икономическото предаване на България On Air с водещ Георги Минев. Всяка събота, 16.30, по България On Air. България On Air.
0: Уважаеми зрители, през тази година се навършиха на 19 юли, мисля, 110 години от рождението на един от символите на българската храброст, капитан Димитър Списаревски. Видяхте негови фотографии в първата част на предаването. Човекът загинал, бранейки небето на София в края на 43-та година, на 20 декември, мисля, че беше. През годините понякога сме ви разказвали за него в това студио, давали сме го за пример, но наскоро аз самия си дадох сметка, че всъщност, ако съдбата беше отредила друго, той спокойно можеше да доживее до нашето време, защото той е роден 16 година, 1916 година. Самия аз познавах доста хора, родени в този период. Например, моите лични дядовци. А виж, Списаревски не доживява старини и остава вечно млад. Този въпрос за избора винаги ме е тормозил по някакъв начин. Защо един избира едно, а друг избира друго? Например, като жива торпила да се вреже в летяща крепост. Сега при мен е един човек, който може би по-добре от мен разбира същността на подвига на един пилот, защото той самия е бил такъв с над 2000 часа във въздуха. Човек отдаден на каузата на българската авиация, история и военно дело. Понеже притежава и завидна експертиза в сферата на националната сигурност и геополитическите битки, ще го питам и какво става в полуделения свят и защо хора с джип, калашник и базука на рамо и някой дрон под ръка правят да изглеждат нелепи големи модерни армии. Например, хутите в Йемен, които към момента на записа цената на петрола пак отлетя над 107 долара, а светът е изправен не само пред затварен Ормузския проток, но и пред блокаж на Червено море. Но всичко по реда си. При мен е професор полковник Димитър Недялков. Добре дошъл, господин полковник.
1: Добре,
0: господин професор.
1: Добре, добре.
0: Какво да кажем за Списаревски? Като че ли всеки път го преоткриваме? Уж всичко знаем.
1: Винаги е малко.
0: Винаги е малко.
1: Защото това е емблематична личност и е събирателен образ на едно поколение, което, за съжаление, си отиде забравено от българското общество. Преди 10 ноември по едни причини, след 10 ноември 1989 година по други причини. И това като че ли става традиция да си хули миналото, което е много нелепо поведение, предвид на факта, че все пак една нация, за да има бъдеще, трябва много добре да си познава и уважава историята.
0: Доколкото знам, сега на 23-ти ще представите ваша книга с българска история, посветена на Списаревски.
1: Албумна книга, която е на издателство Българска история. Да. И ще бъде и показан филм, който е целево направен за Димитър Списаревски.
0: Къде ще е събитието?
1: В ЦВК, в военния клуб, от 18 часа в зала тържествена на военния клуб. Така че всички хора, които се усещат съпричастни към съдбата на този човек, защото той е защитавал българското небе и конкретно и София, над която е загинал, са добре дошли на това събитие и се радвам да се видим.
0: Защо този човек става символ? Защо някакси в него е опитал? Заради начина, по който изглежда, заради саможертвата му, заради това, че е бил потулван друго време. Сякаш той така достига дори национални икони по своето влияние. Аз съдя по най-хора, които не се интересуват история, но когато така е Списаревски, те някакси сякаш настръхват.
1: Той е бил емблематичен и приживе. Да. И хората много са го уважавали. Всички, които са го познавали, той е оставил така незаличима следа в тяхната памет. Даже тези, които остават живи след двете войни на практика, които води българската авиация срещу англоамериканците, след това срещу германците, голяма част от тях възпитават своите деца по примера, винаги са го давали като пример този човек. За съжаление, много трудно изплува паметта за Списаревски. Аз съм от това поколение, което се е формирало преди 90-та година, като авиатор, разбрах за него твърде късно. 80-те години, то като излезе книгата на Стоян Стоянов. Това е всъщност първия повей, който събуди паметта на българските авиатори и на българското общество, че
3: всъщност царските офицери не са нещо гадно, нещо, което трябва да бъде забравено и за което трябва само лоши неща да се говорят. А това са емблематични хора, които са достойни за подражание.
0: А вяра ли е тази история, че дори след 9-ти някакъв съветски офицер се застъпил за неговата
3: да,
0: памет?
3: Да, вярна е историята. Да,
0: да. Че един, той... Това е български герой, да, не го забравите.
3: Нарекли са го нашите фашист, нали, не, че трябва да бъде забравен, не. Паметта за него трябва да бъде изтрита. Съветски офицер е казал, чакайте, ма той се е бил за вашата държава. Нали? Това е била ситуацията. Но това, са, това е и нашето ежедневие сега. Да. Между другото, защото по същия начин ние хулим българската армия, която е изпълнявала своите функционални задължения преди 90-та година, което, пак казвам, това е много нелепо поведение.
0: Обаче, вижте, има и хора като господин Алексиев, първия ми гост.
3: Да.
0: Виждате как той усъумява да пази паметта и за тези, които са бранили небето на София, и за тези, които са снимали с Гагарин, без каквато и да е такава противоречие между, между това. И този човек няма никакъв килипир от тая работа, ходи, рови по кофи, пази паметта. Това е като някакво чудо.
3: Така е, това е присъщо за нашата история, защото така и по време на османското робство такива хора са пазили паметта за нашата, нашата царщина, нали? Да, за царство да. България, да. За българската империя, преди падането и под... Да. Но, да, между другото, защото си говорим за Списаревски, емблематична е годината, в която той се ражда.
0: И годината на големите надежди.
3: Да, на големите надежди и на големите победи на българската армия. Да. И това е годината, която е емблематична за българската авиация, защото тогава на практика се оформя статута на авиаторите с една нарочна заповед. И другото нещо, което е емблематично, което е много важно да се каже сега, предвид различните интерпретации от различни политици, които се изказват неподготвени, че всъщност през 1916 година се създава за първи път системата за българската противовъздушна отбрана.
0: Вие имате и книга посветена на това. Ще
3: е целево е написана тази книга, точно за просвещение на тия хора, които се опитват нали, да различни тези да изказват. А всъщност...
0: Директна цел България.
3: Да. Да, това е книгата. Оказва се, че през Първата световна война България е много по-бомбардирана държава, отколкото през Втората световна война.
0: Това е абсолютно неизвестно.
3: Абсолютно
0: човек,
3: неизвестно.
0: Аз уж минавам за така въодушевен от военната история.
3: Това да. Принуждава всъщност да. Държавата да вземе мерки и да създаде наистина система, нещо, което на практика го няма на, на юг от река Дунав, т.е. на Балканския полуостров. Ние за първи път създаваме система за ПВО.
0: А как е работила тази система при онези технологии?
3: Тя е провокирана от първата въздушна бомбардировка на 14 октомври 1915 година, когато руски хидроплани атакуват Варна. Това е първата въздушна бомбардировка срещу български град. Ние сме очаквали заплаха от юг, на Македонския фронт, но това е първи удар срещу стратегически обект от територията на страната.
0: Нанесли ли са някакви щети или по-скоро като пропаганден удар?
3: Те летят, хвърлят бомби, има убити, включително и малолетни. Освен това, те целеуказват бомбардировката на руския флот, който всъщност затова пуска да, тези хидроплани да летят, за да окаже цели, които след това са бомбардирани от... руската ескадра, която е приближила до град Варна.
0: Извинявайте за лоишки въпрос. По дима ли, където е ударено и кораб?
3: Да,
0: къде...
3: точно така, да. Да, това, да. Това на практика обозначава и определените цели. Нанесени са доста големи поражения на града, но реално най-много бомбардирани градове в България, това са в южната част на България, покрай оформилия се Македонски фронт. И разбира се, София, която от 1916 година, по същото време, над София започват да прелитат неприятелски аероплани и започват да хвърлят и съответно боеприпаси, които, макар и символично, нанасят поражение. По-скоро това е един морален акт, нали?
0: Да.
3: Който трябва да стресира населението. Да, да, показва уязвимост. С защитата, въздушната защита на България се взема един... полковник, който е емблематична личност. Това е Анастас Раковски. Това е племенник на Раковски.
0: На самия Раковски?
3: Да. Да. Който е пенсионер от 1907 година, крепостен артилерист, но е мобилизиран и е натоварен точно с тая мисия да развърне първата въздушна защита на територията на България. Разбира се, като основен стратегически обект, това е София, и оттам започва създаването на, на тая противовъздушна отбрана, отначало с трофейни турски оръдия, и след това, после, след това системата се развръща така, че да може да покрие територията на Македонския фронт, като за първи път през 1916 година в България са приети на въоръжение първите изтребители Фокер. Това са и първите изтребителни самолети, нарочно създадени за борба във въздуха, които пристигат на територията на България по същото време, когато и въпросния Списаревски, за когото споменахме, се ражда. Тоест от август започва обучението на първите български пилоти и изтребители, от септември те застъпват в бойно дежурство.
0: Това ли е изтребител-прехващач, дето му викат?
3: Това е на корицата на книгата.
0: Да.
3: Е поручик в кабината на първия изтребител, да, който защитава София. Това е поручик Марко Първанов, който е и първия приучен на изтребител Фокер. Емблематична снимка, която показва нивото, на което се е намира изтребителната авиация от това време.
0: Не мога да не ви задам следващия въпрос. Такива традиции в авиацията, толкова могъщи въздушни сили, са отнесени към размерите на България, нали, в един дълъг период. Сега как виждате ситуацията? Много се говори, много се приказва за това.
3: Този мъж постига и първата победа, да, на 30 септември 1916 година.
0: Сваля френски самолет или нещо такова?
3: Сваля френски фарман, да, да. В който е един сърбин Бранко Наумович и Морис Руабъл, френски пилот. Да. А всъщност системата с нарочна заповед е създадена на 26 октомври 1916 година.
0: Да.
3: В което включва изтребителна авиация, зенитна артилерия, зенитни картечници, система за наблюдение и система за оповестяване. Това е наистина система, която е създадена, пак казвам, за първи път
0: от на Балканския полуостров. Почерпили опит от Германия или?
3: Няма ли с опит? Нямат откъде да препишат.
0: Ами защото ми звучи много логично структурирано.
3: Абсолютно, но самата практика налага тази логика и Раковски е бил изключително
0: грамотен явно.
3: Грамотен офицер, мъдър офицер. Абсолютно доверие са имали и той оправдава доверието. Към края на Първата световна война ние имаме приблизително 100 артилерийски системи за ПВО, оригинални и адаптирани, и около 25-30 изтребителя, които са действали на територията на фронта и на територията на България.
0: Това е много сериозна цифра за това.
3: Абсолютно. Да. Абсолютно. Да. Сега трябва да го решаваме този проблем.
0: Ами, то,
3: защото той е много сериозен.
0: Вие сте първия, който аз това винаги ще го казвам. Сигурно преди 7-8 години почнахте да гостувате, то толкова е предаването, веднага и почнахте да говорите за тия дронове. И отначало това изглеждаше като, да, някаква фантасмагория. А днеска виждаме, че един дрон удря петолопровод Саудитска Арабия и $10 нагоре барела. Изстрелян от хора с някакъв джип, с две базуки и от някакъв зил там. И някакси светът, в който вярвахме, е много крехък, се оказва.
3: Абсолютно, и се оказва, че няма държава, която да е подготвена към войната, която се води. А всъщност света е в състояние на война. Не трябва да храним илюзии, че това е, че се намираме в някакво равновесно състояние. Ние се трансформираме и то по грешния начин. И това е много дълга тема, но въпросът е къде се намира България в тази ситуация и доколко е подготвена по отношение на собствената си защита. Да защитава своите пространства, сухопътни, морски и въздушни пространства.
0: Един такъв въпрос. Защо тези модерни, могъщи армии, както да речем, са в залива? Те имат страхотни ПВО-та. Много пари дадоха хората, за да имат защита. Много модерни системи, и тези дронове пробиват също и в Украина, независимо от коя страна.
3: Всяка армия, и това е парадигма, защото от 5000 години в света няма нито един ден на абсолютен мир. И това е доказано, нали, че общо взето ние сме превърнали войната в емблема на нашата цивилизация, но войната, всяка армия е готова за миналата война. А новите войни налагат нови парадигми, нови тактики, оперативни процедури и стратегии за тяхното водене. И тъй като сега е времето на роботизацията на изкуствения интелект, технологии, които се развиват за месеци, такива консервативни системи, като структурите, които имаме в въоръжените сили, и то това се отнася за всяка една държава, много трудно реагират на новите предизвикателства. Защото това, което се случва в Украина, да речем, или в близкия Средни изток, там технологиите на въоръжението устаряват за месец, месец и половина. Тоест, системата не може да се развърти, за да адекватно да реагира на всяка една нова опасност. И много трудно в съвременни условия, особено големите държави, там където са вложени милиарди на практика, и реагират на тези предизвикателства. Такива мощни армии, като руската армия, американската армия, израелската армия, която винаги е била готова, всъщност се оказват и те неподготвени за съвременните войни.
0: Защото са по-тромави, с повече бюрокрация. С повече.
3: Да, в тези системи, които разполагат, там са вкарани милиарди. То не може да го изкараш и да вкараш нещо абсолютно ново, а и не знаеш новото до каква степен ще реагира адекватно на съвременната ситуация. И това се използва от така структури, които понякога с много по-малко средства могат да реагират адекватно.
0: Така да речете асиметрични отговори. Но...
3: Тази остана симетрия в съвременните войни много трудно може да се намери, но това е друга тема.
0: Да.
3: Въпросът, пак казваме, къде се намира България в тази ситуация.
0: И, никой не знае, може би, не знам.
3: Не би трябвало да знае, но въпросът е от тук на там какво
0: смисъл,
3: ще правим.
0: Смисъл, ако такива могъщи държави не могат да се справят, какво ще направи средна европейската страна България, която беше забатачила военните 20 години, сигурно?
3: Сигурно има решение. Нека да напомня, че България имаше 5 завода за безпилотни самолети в Европа. Един от най-големите заводи, говоря за 70-те, 80-те години, един от най-големите заводи беше в България, в Пловдив.
0: Всъщност, вие сте ми казали, че ние сме произвеждали дронове практически.
3: Абсолютно. В България се работеше по изкуствения интелект от края на 70-те години на миналия век.
0: Да.
3: Но ние изпаднахме в едно безвремие, от което трябва да излезем час по-скоро, защото, пак казвам, света е в състояние на война и винаги има заплаха за държави, като нашето геостратегическо положение е изключително важно. Ние винаги трябва да се чувстваме заплашени и трябва да поддържаме контингент, който да е адекватен на съвременните заплахи.
0: Какво би могло да спре тези дронове, не дай Боже, което може да се изстреля от кораб, от камион, от какво ли не? В смисъл, то не е нужно някаква армия да дойде. Идват, като гледам как ги изстрелваха, украинците имаха една операция в така дълбокия руски тил, Пайожина, нали? Спира ремаркето, дроновете излизат.
3: В нашата ситуация въпрос е, то е да бъде зададен проблема, формулиран и зададен на наши инженери и специалисти, и това нещо да намери адекватно решение на наша територия. Както и средствата, които се отделят за сигурност, за въоръжение, да бъдат давани в България, а не да изтичат навънка. Защото с парите, които изтичат навънка, тук много по-добре може да се справим с съвременните заплахи.
0: Е, много се говори за такива, като че ли има две разработки за антидрон системи.
3: Има разработки. Въпросът е, че в България...
0: Говоря на европейско ниво, на ниво НАТО.
3: Въпросът е, че в България това нещо не се стимулира. И когато говорим за колективна система за сигурност, много добре трябва да внимаваме с това общо понятие, защото, пак казвам, отделят се средства за отбрана. Въпросът е къде отиват. Защото когато говорим за тези колективни системи, те обикновено попадат в държави, които водят технологично тия разработки, а ние оставаме да чакаме по периферията резултата от всичко това, което се случва там, което не е добре за българската държава. Значи адекватното реагиране в България да бъде зададено. Ние имаме много кадърни хора, които могат да реагират на едно такова задание. Въпросът е то да бъде дефинирано по правилния начин.
0: Може ли да помогне? Аз съм говорил с хора, които са участвали в електрониката на времето. Този специфичния български гений от нищо да се направи нещо. Някакво простичко решение, което да... Система, която е оригинална, автентична дори. Нали, както са правили тези прочутата електроника по време на соца, разни нововъведения армейски, които ги е нямало другаде по света. Чисто български инженер гений.
3: Да, ние сме били водещи в областта на електрониката.
0: Да.
3: И това и сега е валидно. Въпросът е, че за тия хора не стои държавата, а трябва да застане. Да. Защото те се нуждаят от от конкретика по отношение на проблема и, разбира се, адекватно финансиран от страна на държава.
0: Тоест, простичкият дрон може да има и някакъв простичък отговор, а не нещо за 200 милиарда.
3: Разбира се, и това се случва в Украина в момента.
0: Да, да.
3: Точно това направиха украинците. Не да забравяме, че първите украинци безпилотници се учиха в България. Нали?
0: Да.
3: И то преди войната.
0: Да. Добре, като извод, уязвима ли е България? То целият свят е уязвим.
3: Абсолютно. Глобалният свят е голямо предизвикателство и...
0: Ние като че ли свикнахме, че всичко ни подминава, нали? Някъде става... Нали, в Америка падат небостъргачите, на 200 км се води война, а ние сме като едно островче такова,
3: да,
0: на спокойствието.
3: Така е. Но трябва да знаем, че обществото наистина трябва да се замисли за своята сигурност и по отношение на структурите на армията. Аз говоря за наборната военна служба, за трудовата повинност, неща, които са били по царско време, също да се върнат, защото хората трябва да бъдат подготвени. Както и технологичното развитие на самата войска на база на усилията на собствените ни инженери и конструктори и специалисти, които могат да направят чудеса в интерес на държавата.
0: Добре. След два дни ще празнуваме Деня на независимостта. Вашето пожелание към българите?
3: Да бъдат смели в мечтите си, да бъдат обединени и да помнят, че държавата трябва да има бъдеще. И да напомним пак, че на 23-ти ги очакваме в
0: Централния военен клуб
3: от 18 часа.
0: Добре, благодаря ви, господин Недялков, за това интервю. Надявам се скоро да се видим пак. В тяхната история ще говорим за новите открития в старата българска столица Калиакра.
2: Денят се познава по България сутрин, всеки делник от 9:30 по България On Air. България On Air.
0: Уважаеми зрители, днес в тяхта история ще поемем към красивото ни Северно Черноморие, за да поговорим за една от забраните български столици, прочутата Калиакра. Там през лятото, както казват археолозите, излязоха много нови неща, нови артефакти. Винаги съм акцентирал на това, че за историята ни Калиакра е много повече от, как да кажа, поетично красив нос, забит като меч в Черното море. Защото тя е била и процъфтяла средновековен град, и столица на Добротица и неговото деспотство, и още много неща. Но преди да говорим, ще ви покажем наистина редки кадри от разкопките там. И така, при мен е археолога Филип Петрунов, който ни предостави тия кадри. Много работа на не особено лесно място. Нали, за някои хора Калиакра е да отидеш на море, а за вас май не е да отидеш на море. Добре дошъл.
4: Добре заварил. Така е, Калиакра, както споменахте, е забит като меч в морето, но всъщност погледната от по-високо от въздуха прилича на точно на рога на изобилието. И като част от Добруджанското плато, това е една много плодородна почва, която се използва за земеделие още от хиляди години назад във времето.
0: Има ли такива артефакти, които говорят за това?
4: Най-ранните материали, които попаднахме тази година, бяха от 4-3 век преди Христа. В този квартал, който видяхте току-що, се търкалят материали от преди Христа до 4-6 век,
0: да.
4: Но реално това е един средновековен некропол, който е функционирал...
0: Това, което виждаме в момента.
4: Да, извинявайте, точно понеже видях кадъра с некропола. Това, което видяхте, беше квартала средновековния. Тук е разположен средновековния некропол върху сгради от късната античност, производствени, в които се добивали и желязо, и олово, и ред други ценни метали от самата червена сарматска скала, от която е формирана самата Калиакра.
0: Ма то си е съвсем на ръба, така да се каже. Като
4: съвсем на ръба, да. А там в този участък до източният ръб на скалата започнахме през 2014 година. В община Каварна пристигна сигнал за разкрити човешки кости на трасето на туристическата пътека. И започнахме проучването на един прекрасен, изключително богат некропол с вече над 250 гроба проучени до тази година и десетки препогребвания, т.е. минимум едно към 400 човека, отделни индивиди.
0: Какво означава препогребване?
4: Моля?
0: Какво означава препогребване?
4: Означава, че мястото не им е достигало и тогава и са събирали на по-стари
0: кости.
4: По-стари кости на по-рано погребани покойници, за да положат ново представените се новите покойници. А така, от една страна се показва специално отношение към погребаните, които са починали по-рано, тъй като и накитите им също са полагани заедно с костите. Всичко, което са успяли да съберат в гробната яма, е било положено с тленните останки, но и една приемственост, използвайки същите гробни ями за полагане на
0: тоест,
4: новите починали.
0: Имало уважение към предци.
4: Разбира се, огромно.
0: Да.
4: Самия квартал така е организиран, че в неговия западен дял са разположени две от църквите. Църква номер 1 и църква номер 2. Това е по поредността на откриването им през 70-те години от Георги Джингов, тогава археолог на археологическия институт. В централната част на платото на носа е квартала. Това е около декар и половина. Жилищна агломерация, един киновиален комплекс, разбирайте го общежитие, в което заедно живеят и монаси, и светски

0: междудверия. От едното помещение се преминава в другото, така че през цялото време си на сянка, на завет. И вътре се случват и търговията, и кафенетата, и ежедневния живот, всички...
1: Значи то умишлено е направено по този начин.
0: Да,
1: защото там източния... е важно да си на завет. По принцип там духа много. Да,
0: да, изключително силни пориви има на вятъра. Да. Особено през втората половина на август месец е изключително екстремно работата на този терен. Туристите са облагодетелствани от самото трасе на посетителската пътека, която минава през малко по-така на завет места. Да. Но за работа, особено на обветрения източен
1: бряг. Освен това, туристите където... там за 45 минути до час и после...
0: Да, да. Пристигат автобусите, да. Разглеждат. Да. Може да покажете да. Това, което съм ви нанесъл, пътеводителя на Калиакра. Той е организиран около основните археологически и архитектурни останки, които сме документирали до момента.
1: Красиво място, красиво място.
0: И те са свързани, той е свързан с и съответните информационни табели, които посетителите могат да се запознаят по-подробно на място с информацията за различните етапи на проучването.
1: Покажем и тази.
0: А това е...
1: Е, прочутото съкровище Татарска плячка.
0: Това е една находка, която вече сме коментирали с вас, да. Но е хубаво да припомниме на аудиторията, че може да се...
1: Какво изникна това лято? То всъщност разкопките продължават ли там или аз не съм...
0: Приключихме в края на август. Приключихме това, което остана за аудиторията, за широката публика, са находките от миналата година, които са в община Каварна.
1: Да.
0: Всеки, който отива да си плаща данъците или има нужда от някаква административна услуга, може да се докосне до една много представителна част от това, което беше
1: това открито миналата година. Това беше един прочут пръстен.
0: А това е пръстена на Георги, който може пък да бъде видян в средновековната зала на Националния исторически музей. Предполагам, че тази година ще бъде организирана изложба, тъй като би ми било много трудно да ви разкажа в рамките на няколко минути за всичко, което беше открито и какво предстои да се експонира, да се направи от тези находки.
1: А голям ли е този пръстен?
0: Над 300 предмета. Еми, мен ми става добре.
1: Аз задавам въпроси, които си задава зрителя. Нали,
0: мъжки когато... пръстен за котрето, да. Направен да, като да, размер. Да. Сравнение с така известния Калоянов пръстен
1: да.
0: Е 6 пъти по-лек.
1: Да.
0: Но той е ажурен, с изключителна изработка, за разлика от Калояновия пръстен, който е масивен плътен пръстен.
1: Да, да. Реликвията на Калиакра.
0: А това е една изложба, която доцент Петронова разработи през 2014 година и поетапно допълваме и обогатяваме. Реликвите на Калиакра в момента може да бъде видяна в Варненския археологически музей. И само ако може да покажете и задната корица,
1: да.
0: Това е така известния пръстен за отровителство.
1: Пръстен за отровителство.
0: Който сега в известията на Националния исторически музей, в чест на професор Гюзелев, най-накрая стигнахме да направим разработка, да покажем всички теми, свързани с отровителството, което се формира в Италия през 15 век, като лига на отровителите, професионални услуги за отровителство, различни методи за отравяне.
1: Чакай, че сега стана много интересно.
0: Да, това е...
1: Това е пръстен, в който е носена отрова, така ли?
0: Да, тази специално изработена кухина е с по-голям, значително по-голям от техническите отвори, които се оставят при запояване на плочката към халката и е разположена по такъв начин, че да може с едно леко движение при подаване на чашата да се сипе вътре отрова, без да те забележат особено. Има такива отрови, които нямат нито аромат, нито цвят, така че лесно се смесват с вино и вода.
1: Италия ли е родината на това изкуство в този период?
0: По-скоро Балканите, защото с самия Добротица, неговия зет, фактически бива отровен от сина му. Един известен случай по исторически сведения, че след като бил поканен на посещение в Дръстър, така и не могъл да си тръгне там.
1: Не, защото казахте лигата на отровителите.
0: Да, формира се една професионална лига в

0: Италия, която се занимава с това срещу заплащане за ликвидира нежелани политически или търговски партньори.
1: Което там съвсем, по принцип има страшен разцвет на бизнеса в този период.
0: Подробно описано в историческите романи
1: и извори. Лигата на отровителите. Значи и при нас е пробило.
0: При нас по-скоро сме като първопроходници на база на този артефакт, нали, който е категорично от 14 век. Там първите сведения за подобна професионална дейност са от 15 век в Италия.
1: А, значи и тук сме първомайстори, така
0: да
1: се каже.
0: Да. Не само в това, в много отношения.
1: Може би и румеите са били опитни в това, чисто по така. Хитрите възможно. Византийци, нали? Не да знам.
0: Най-ранните фалшификати, на които сме попадали, са всъщност от 5 век, от Римската, източната Римска империя, където на всяка десета медна монета, всяка десета е всъщност уловна, за да натъжи теглото да се промени, да станат
1: вие, като 12. Вие така разбирате и от монети?
0: Ами, опитваме се да се ориентираме по всички материали, които излизат. Тази година най-представителните материали всъщност са в зоната на керамичните изделия.
1: Да.
0: Това, което е ежедневното и то по-скоро луксозните предмети на бита, трапезните съдове, които са изключително красиви в края на 14 век. По Черноморието са произвеждали няколко големи манастирски ателиета, има в които са произвеждали специално за властта съдове с монограми, с много така луксозна орнаментика, украса. Тук се завъртя, мисля, че един кадър с един съд с прекрасен грифон. За съжаление, не успяхме да го възстановим целия, но има ранни аналоги от Калиакра отново. Една пластина, мисля, че ви бях дал изображение с едни грифони, които са от така наречения аварски тип, т.е. точно от най-ранните преселения на българите южно от Дунава е попаднала там.
1: Защото човек неминуемо ми се задава въпроса как са живели тия хора, какъв им е бита. Защото, нали, знаете, историята винаги е битки, крепости.
0: Да.
1: Но всъщност, може би това как са живели е по-важният въпрос.
0: Това е основното търсене на археологията, да се намерят повече сведения за начина, по който живеят тези хора. За съжаление, спокойният и така по-намерен живот трудно може да бъде установен по археологически път. Най-лесно се документират тежките последствия от тежки събития, които са се случили в живота на хората. По този начин, всъщност, ние успяваме да достигнем до
1: ето това може би е грифон.
0: Това е грифон, липсва му главата и част от опашката. А това са пък ранните грифони от аварски тип, които са документирани от Кавказ до Днепър и днес.
1: В този смисъл, колко пъти се е раждала и умирала Калиакра? Тя има сложна съдба.
0: Ами...
1: Какво виждате вие там?
0: Трудно ми е да ви кажа колко пъти, наистина, безкрайно много. Имаме изключително интересна ситуация на едно пространство, не по-голямо от това бюро, в което в единия край, където вие седите, има яма с ритуално поставени конски черепи от 4-5 най-късно. Сега трябва да видим а материалите
1: в обор... от
0: новата ера.
1: Да.
0: Разделя, тая яма е пресечена от един зид от средновековието. След като сградата е престанала да функционира, от другата страна, където съм аз, е вкопана друга яма с материали от края на 14-ти, началото на 15-ти век, където са си готвили, хвърляли се предмети. Тоест, дали ги, едни 2 метра ги делят и в същото време ги дели повече от 1000 години история. Едни ситуации, които трябва да бъдат разчетени внимателно и на терена.
1: С какво се свързва такова конско погребение, да го нарека?
0: Конското погребение беше много така... Те само черепите. Фактически то не може точно да бъде прието като погребение с определено с някакъв култов характер. Така беше организирано и откритите амулети вътре и други предмети, че по някакъв начин би трябвало да се интерпретира като отбелязване на някакво астрално събитие, т.е. проследяване на слънчев или лунен календар, но на този етап е твърде рано да бъде интерпретирано.
1: Не е ли късно? Иначе траките знам, че са правили. Дали? Те са свързани с такива оставане на артефакти от коне, така да се каже. Или е късно за
0: не,
1: тях?
0: Не, те самите, от самите коне просто не. Тези два черепа бяха положени. Да. Те са положени по посоките на света. Под черепа ориентиран запад-исток, от западната му страна беше сложен морски волутък, един добре огладен камък, който няма как да попадне там случайно, да. Който с цвета си и формата си наподобява напълно луни. Имаме и няколко пандантива, които са соларни символи и просто различни амулети.
1: Това вече причина като детективска работа.
0: Трудно ще ние да възстановиме точно какво...
1: Не, не говоря, че може би това е, как да кажа, очарованието на археологията, че гледаш нещо и трябва да го сглобиш.
0: Това е било винаги, може би, най-сложното в гимназиалния етап от моето образование. Какво искал да каже автора?
1: Да.
0: Обикновено автора го е казал, го е написал много точно. За съжаление, при нас нямаме писмени сведения, намираме само това, което са оставили като материална следа на техните разбирания и вярвания. И би било много спекулативно да почнем с крайни интерпретации. Другата яма, която от края на 14-ти началото на 15-ти век, то си личи, че е, така да наречем, е буклучна или готварска яма, където обаче пък успяваме да хванеме огромна част от тяхната кухня. От органичните, растителните култури, с които са се хранили чрез пресяване и флотация, успяхме да добиеме различни жито, грозде, бадеми, плодове най-различни, отделно от морската кухня, която са използвали и най-различни животински видове.
1: Оттам не се ли изнасяло житото на Добротица, така, прословутото?
0: За житото на Добротица, по-скоро житото на Загоре.
1: Да, да.
0: Той охранява, той е гаранта на севера на Търновското царство, охранява Варненското пристанище, откъдето се изнася най-много жито.
1: Да. Просто казахте жито и затова ми се сетахте.
0: Варна е най-доброто пристанище, но пък Калиакра има най-тихата скеля, т.е. там могат корабите да пристанат, да изчакат по-тихо време. Когато е подходящо да влезнат във Варненското пристанище, да натоварят жито. И това се е случвало през целия 13-14 век по договори между Венеция и България.
1: Да. Какво предстои?
0: Надяваме се до края на годината да успеем да подготвим от новата колекция находки една представителна извадка, която да покажем на нови открития в Националния музей. Ако не се умееме, със сигурност ще представим такива находки в Българска археология на археологически институт в началото на 27-ма година. И това, което предстои отново по реликвите на Калиакра, да подготвим един разширен обогатен каталог с предметите, които вече са представени и се представят, ще продължат да бъдат представени от тази колекция. Така че да посрещнем с една по-добра презентация предстоящата годишнина от това, че Калиакра е национален археологически резерват.
1: Точно за това ще ви попитам. Стана ли това вече някои археологически обекти да бъдат по-добре подпомагани от държавата в тия разкопки? Имаш такава идея на времето, нали? Все пак да, както Калиакра на морето, нали? Там има голям туризъм, както е Провадия Солницата, да речем, нали? Нещо с огромно значение не само за българската история, ами за европейската.
0: От години системно се финансират целево редица обекти от национално и световно значение.
1: Да.
0: Ние сме изключително благодарни, че Калиакра, като една от българските столици, последните две години беше включена в този списък.
1: Това... Дай Боже да продължи.
0: Дай Боже да продължи да има възможност държавата да отделя. Винаги питат туристите, защо при нас не е като в Италия и като в Гърция. За съжаление мога да кажа, че съвсем други са ни приоритетите. Не лично моите, но националните, общообществените приоритети не са на това равнище и съответно нивото на опазване.
1: Не, на
0: това. Това, което обаче като археология може да бъде направено, то се случва независимо от възможностите за последващо експониране и презентиране на културното наследство. Добре. Защото това не е целта на археологията, в крайна сметка.
1: Вашето пожелание за деня на нашата независимост, след два дни ще го празнуваме?
0: Ами може би да пожелая на всички сънародници една преоценка в приоритетите. Все пак не трябва да забравяме. Казват хората, нали, не е много добре да се ровиш миналото, но без да си помниш миналото, трудно може да имаш бъдеще. Така че...
1: Добре, благодаря ви, господин.
0: Светъл празник.
1: Петруно, за това интервю. Надявам се скоро да се видим пак. Вие и за лютици имате да ми разказвате. Знам, че и там
0: така, водещата
1: археология. Това е мраморната цитадела на Калоян. Това беше всичко за днес. За мен беше удоволствие и чест да бъдем заедно. Гледайте ми следващата неделя, 16:30, операция История, пренацвам нещата, които ми правят българите.

0: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

Днес колела. Най-мощното серийно Порше в историята. Тествахме Cayenne Electric Turbo след вулканите на Кападокия. Официално, България отново ще произвежда автомобили след само 4 месеца. Рекорд. Този прототип на Volkswagen постигна най-ниския среден разход за електромобил. Изнудване. Мерцедес заплашва работниците си с Румъния, ако не се съгласат на намалени надници. Интервю. Разговаряме с Лотър Шупет, шефа на Zeekr в Европа, за плановете на китайската премиум марка. Здравейте, вие сте с Колела, предаването за автомобили и автомобилен бизнес на България ОНР.

0: Вулканите на Кападокия, които са произвели този изумителен пейзаж зад мен, са угаснали преди около 8000 години. Днес обаче има доста сериозен шанс да ги събудим отново, просто защото тук е мястото, където ще тестваме най-мощното серийно Порше в историята.
1: Вече ви показахме в детайли първия електрически Каен през пролетта, но статично в студио. Сега най-после идва време да го тестваме на и извън асфалта. А също и да видим за пръв път междинната му версия Каен S, която вероятно ще е и най-търсената. Макар естествено определението най-мощно Porsche да не се отнася до нея, а до върха в гамата – Каен Turbo Electric.
0: Дори света на хиперавтомобилите рядко ще попаднете на нещо, което има 4 циферни показатели и за максималната мощност, и за максималния въртящ момент. За да добиете реална представа какво може да направи тази кола с асфалта в България, ще ви дам едно сравнение. Легендарният танк Шърман от Втората световна война в най-мощната си версия с 18 литров V8 двигател е имал 1400 Нм въртящ момент. Porsche Cayenne Electric Turbo има 1500.
1: Все пак да отбележим, че този въртящ момент и максималната скорост от 1156 конски сили са достъпни само в специалния Launch Control режим. Иначе Turbo Electric развива 845 коня, което пак е 3 пъти повече от първия бензинов Cayenne преди близо четвърт век. И да, напук на името, тук няма да намерите никакво турбо естествено. Но ще простите охотно това, когато се убедите, че Turbo Electric наистина ускорява от 0 до 100 за 2 секунди и половина, почти колкото богати Chiron.
0: Тази кола, както я виждате, има отопление не само на волана и на седалките, но и на подлакътниците и във вратите. И в същото време на четвърт миля ще откаже даже 911 Turbo S. Повечето електромобили в наши дни изобщо не развиват 200 км в час. Cayenne Electric Turbo го прави за 7,4 секунди.
1: Това е с 0,1 от секундата по-бързо от Koenigsegg Agera R и с цяло половин секунда по-добре от Ferrari Dodge Cilindri. По-бързо е дори от Ducati Panigale, нищо че тежи колкото 16 бройки от супермотоциклета. Но това в никакъв случай не е постигнато лесно.
0: Обикновено аеродинамиката и дизайна са две враждуващи дисциплини. В този случай инженерите по аеродинамиката са искали задницата да е колкото може по-квадратна и издължена, така че да отвежда въздушните струи назад, а не да ги завихря тук. Дизайнерите естествено са искали точно обратното, задницата да е колкото може по-заоблена, за да напомня 911. Това е компромиса, който са постигнали. Тази странна на вид пластмасова планка се подава при високи скорости и върши чудесна работа по отношение на пробега. А за благодарност за направения компромис, дизайнерите са изписали тук GPS координатите на инженерния център в Вайзах, ако колегите им забравят къде работят.
1: Активната аеродинамика при турбоверсията включва също отварящ се заден спойлер отзад, затварящи се предни штори и множество други наглед дребни, но важни промени. Не по-малко важни естествено са новостите в задвижването и съхранението на енергията.
2: За разлика от толкова много други мощни електромобили, тук върховата версия не добавя нови електромотори. Турбоверсията има два, както и обикновената, един на предната ос, един на задната. Но този на задната е значително по-мощен и добавено специално разработено маслено охлаждане.
1: Охлаждащата течност е патент на Porsche, разработена от химическия отдел в Вайзах. Вместо в кожух извън статора, тя тече директно до медните намотки. Технология дошла директно от Формула И. Това гарантира моментално разсеяване на топлината и съответно възможността да повтаряте безумните ускорения колкото пъти поискате. Много конкуренти, като BMW, например, използват асинхронен мотор за предната ос, нещо като пести и пари и тегло.
0: Porsche обаче не прави компромиси. Тук и двата електромотора, и предния и задния, са асинхронни, с постоянен магнит, максимално ефективни.
1: Батерията също успява да прескочи значително повдигнатата летва.
0: 800-волтовата архитектура позволява да зареждате тази кола с 400 кВт, ако намерите достатъчно бърза станция. Но още по-шокиращо е скоростта, с която тази кола сама може да се зарежда в движение. Скоростта при рекуперация на енергия е до 600 кВт. Обикновено съотношението е наопаки.
1: За сравнение, при Taycan максималната рекуперация бе 600 кВт, при Hyundai Ioniq 5 150, а при Tesla максимум до 100 кВт и то в пистов режим.
0: Единствен проблем на тази кола е, че я караме по шосетата на Турция, чиято полиция не е известна като най-снисходителната на света. А ограничението на скоростта е 110 под двулентовите магистрали.
1: Но все пак трябваше да намерим една затворена отсечка, за да отговорим на най-логичния въпрос. Защо бихте си купили много по-скъпата турбоверсия, вместо някой от по-обикновените?
2: Ето защо.

0: Ускорението на този Cayenne няма чак да ви размести вътрешните органи, както го прави Taycan GT, но се доближава като усещане. Ако не купнеете непременно за него, имате достатъчно алтернативи.
1: Естествено, всички суперлативи и всички рекорди отиват при върховата версия, при турбо. Но всъщност започвам да се чудя дали идеалното решение не е златната среда, не е Cayenne Electric S, тази кола, която всъщност ви дава всичко необходимо на много по-изгодна цена.
0: Мощността тук е 554 коня, с цели 150 повече от обикновен електрически Cayenne. В режим Overbull става 666, числото на звяра.
1: Този S в никакъв случай не е бавен. Ускорението от 0 до 100 е същото, като преди време при Lamborghini Gallardo Superleggera, независимо, че този Cayenne тежи два пъти повече от него.
0: Най-удивителното е, че въпреки разликата на кантара, спира поне толкова добре.
2: Най-впечатляващото нещо в тези мощни електромобили в наши дни не е как ускоряват, а как спират. Изглежда чак невероятно, изглежда някак неинтуитивно да очаквате, че тази грамада всъщност спира по-добре от много по-леки, много по-ниски спортни автомобили. Но е точно така, защото автомобил като Cayenne Electric за спирането си не разчита само на триенето между дискове и накладки. Разчита на работата на електромоторите, само че насочена в обратна посока. Резултатът от това е феноменален.
0: Всъщност електромоторите са толкова ефективни, че само в около 3% от случаите се налага и физическите спирачни апарати да се намесват. Макар че и те биха се справили добре със своите гигантски 440 мм дискове. Връщайки се към предимствата на Cayenne S, най-сериозното от тях е в ценовата листа.
1: Разликата в цената между тази кола и Turbo е точно колкото един чисто нов Hyundai Tucson.
0: Ето накратко числата за българския пазар. Базовият Cayenne Electric започват почти 110 000 евро. Cayenne S е 131 500. Turbo версията тръгва от 170 700 евро. Нито едно от тези числа не се връзва особено с думата off-road, но за германците това не е имало никакво значение.
1: Нахалниците от Porsche не само са направили тази кола по-натъпкана с екстри от S-класа и по-бърза от Ferrari, но и са я направили доста компетентна off-road, особено със специалния off-road пакет, който имаме тук. Доказателството – самото място, до което съм я докарал.

0: Офроуд пакетът повишава пътния просвет от стандартните 19 см до почти 25, подобрява ъгъла на атака и добавя предпазни кори отдолу и отстрани. Дълбочината на газене става 55 см, повече от класическия Defender, а теглителната способност скача до 3 тона и половина. Въпреки това не си представяме много собственици да се втурнат да катерят планините с този автомобил.
1: За толкова години единственият човек достатъчно луд да вкара Каен в тежък офроуд, самия, и то с чуст Каен естествено, но все пак е приятно да знаете, че имате тази способност при нужда.
0: В същото време тя не идва за сметка на удобствата. Пневматичното адаптивно качване е серийно и в комфортен режим вози доста ласкаво. Мястото вътре е в изобилие, седалките не предизвикат и най-малката забележка. Багажникът побира 781 литра. Да не говорим, че имате място колкото за още един куфър под предния капак.
1: Недостатък до някъде е относително ограниченото място за вещи вътре в салона. Имате една много дълбока централна конзола, която обаче е на практика неизползваема, защото на дъното й са поставките за чаши. Ваденето на чаша с горещо кафе, докато шофирате, не е най-лесното нещо.
0: Иначе интериорът е изцяло нов в сравнение с бензиновия Каен. Най-видимата промяна е в извитите дисплеи на мултимедията. Германците настояват, че тази извивка е изключително функционална и позволява повече гъвкавост и още по-лесно управление. С доплащане можете да получите и трети дисплей, пред пътника отдясно. Освен това имате Head-Up дисплей с добавена реалност, който прожектира указанията на навигацията директно върху пътя. Превключвателят на предавките, който е на таблото в дясно от волана, отначало се усеща странно, но бързо ще свикнете. Има и отделно лостче за управление на круиз контрола, което освобождава бутоните на волана за други задачи.
1: Управлението на повечето функции от сензорен дисплей не е любимото ми нещо, но тук германците са добавили една много удобна отпора, където да си сложите дланта, докато ровите из екрана, и това улеснява много нещата. Би трябвало да стане задължително за всеки, който иска да ви накара да ползвате сензорен дисплей за всички функции. Казвайки това, тук все пак имате физически бутони за климатика и за нивото на звука.
0: Освен всичко, електрическият Каен има и 6 възможни настроения на автомобила, които променят усещането в интериора и които, за разлика от човешките настроения, до едно са приятни.
1: Колите, които се опитват да чупат рекорди и да ни смайват числа, обикновено се оказват не много добри в живия живот, защото рекорд в една област означава компромис в друга. Феноменалната скорост и мощност са за сметка на удобството. Феноменално дългия списък с луксозни екстри е за сметка на теглото и на пътното поведение. Затова аз лично бях доста скептичен за този автомобил, с който Порше много самонадеяно се опитва да отметне всички отметки в списъка. И за мое най-голямо учудване успява. Каен Електрик Турбо може да върши всяко нещо, което би ви хрумнало да поискате от един автомобил. И при това го върши добре –

България започва отново да произвежда автомобили още идния януари. Новината, която AutoMedia.bg първа съобщи преди година и половина, беше потвърдена официално на 16 септември при представянето у нас на GWM Ora 5. Електрическата версия на този кросовър ще се сглобява в завода на българска автомобилна индустрия в Баховица край Ловеч, като за 2027 година е планирано производството на 10 000 броя, уточни Антон Дончев, директор международен бизнес в компанията. Предвижда се добавянето на още два модела и създаване на спомагателни фабрики за компоненти на българска земя. Производството трябва да започне още този януари. GWM е ребрандираната Great Wall Motors, най-големия производител на SUV модели в Китай и една от най-големите частни компании в китайската автоиндустрия. Ora 5, с която ще се възобнови производството в Ловеч, е кросовър с дължина 4,47 метра. Дизайна, дело на бившия стилист на Chrysler, Land Rover и Volkswagen Andrew Dyson, вече получи голямата награда на London Design Awards. Освен електрическа, моделът има и базова бензинова версия с 160 коня мощност и стартова цена 26 000 евро, която вече се предлага у нас, а също и хибрид, който е носител на рекорд на Гинес за най-нисък разход в реални условия с 3,4 литра на 100 км и има 223 коня максимална мощност.

653 км пробег с едно зареждане и среден разход от едва 6,9 кВт-часа за 100 км. Такъв рекорд постигна прототипът Mission Efficiency на Volkswagen. Авангардният модел всъщност е на същата платформа, на която и новото серийно ID Polo. Споменатите 653 км са впечатляващи на фона на относително малката батерия, едва 52 кВт, а също и на факта, че по време на изпитанието прототипът е каран по нормални пътища и магистрали със скорости до 140 км в час. И батерията и задвижването са почти идентични с тези на ID Polo. Голямата разлика е в аеродинамиката. Тук коефициента на въздушно съпротивление е едва 0,158.

Мерцедес продължава да притиска работниците си доброволно да намалят по часовата си надница, като последният ход на менеджмента е да заплаши служителите с Румъния и Унгария. Закъсалият гигант от Штутгарт иска да убеди синдикатите в германските си заводи да се върнат към 40-часова работна седмица вместо сегашната 35-часова, без това обаче да се отрази на заплатите им. Синдикатите естествено не са съгласни, затова сега шефовете им напомнят, че производството в Унгария излиза с 75% по-евтино, отколкото в Германия, а в Румъния с почти 82%.

0: Масовите китайски марки вече имат стабилно присъствие и в Европа, и в България, където делът им тази година клони към 10% от пазара. Сега въпросът е дали и премиум брандовете от Китай могат да постигнат същия успех. Офанзивата се води от Zeekr, тъщерната марка на Geely, технологичен братовчет на Volvo. Колела разговаря с Лотър Шупет, главен изпълнителен директор на Zeekr за Европа, по време на лансирането на 7GT в Испания. Преди да заеме тази позиция, Шупет над две десетилетия работи за BMW.
1: Господин Шупет, преди всичко нека да ви попитам къде искате да се позиционирате. Към кои клиенти в Европа се насочвате и кои са конкурентите?
0: Ние ясно се определяме като премиум технологичен бранд. Така че целта ни е да задоволим нуждите на клиентите ни в онези сегменти, където досега доминират традиционните марки като Audi, BMW и Mercedes. Там насочваме и продуктите си, и активностите, и дилърската си мрежа с обслужването на клиентите. Така че съвсем недвусмислено ние сме премиум високотехнологична марка.
2: And we are very clearly defined as premium technology.
1: Казахте преди време, че цената няма да бъде в основата на стратегията ви за Европа. Повечето масови марки от Китай много силно разчитат на по-низките си производствени разходи. Това валидно ли е и в по-високите сегменти? Имате ли възможността да сваляте цените, ако се наложи?
3: With the end price.
2: Yeah, absolutely. Our strategy has not changed from our recent statements.
0: Стратегията ни не се е променила. Фокусираме я не около цената, а около стоеността на автомобила, върху неща като динамиката, технологиите, качеството на изработка. Не искаме да се състезаваме само с цена. Разбира се, трябва да сме малко по-интересни като цена от традиционните играчи, защото още нямаме готова марка, сега я изграждаме. Няма да се впускаме в нездравословен дъмпинг. Искаме устойчив растеж.
1: Аз идвам от един пазар, който съвсем доскоро беше по-скоро скептичен към електромобилите и нямаше каквито и да било стимули за покупката им. След войната в Иран и поскъпването на горивата виждаме над 100% ръст на електромобилите в България. Валидно ли е това и за други пазари в Европа?
2: Yeah, first of all, you are absolutely right that in some countries we do see EV adoption going slowly.
0: Вярно е, че пазарите се развиват на различна скорост, що се отнася до електромобилите. Имаме пазари като Дания, където вече имаме над 80% дял на електрическо задвижване, някои месеци дори 90%. И имаме пазари като България, като тук в Испания, като Италия, където делът е все още нисък. Но е факт, че потребителите реагират незабавно на нещата, които им бъркат в джоба. Цените на бензина и дизела, които

0: than in the central or western European market.
1: Премиум секторът в тях е относително по-малък, отколкото на Запад. Но хората в Източна Европа повече оценяват автомобили, които изпъкват, които правят впечатление. Затова и акцентът ни е с Zeekr и с автомобили с по-голям обхват от повечето, с технологии, които са видими и които всеки може да изпробва. Изобщо не консервативни и традиционни, а модерни и екстровертни автомобили. Второто, което трябва да догони в Източна Европа, е инфраструктурата за зареждане. Нейното изоставане е предимство за нас, защото предлагаме голям автономен пробег и по-бързо зареждане от мнозинството конкуренти.
2: Не знам дали ще се съгласите с мен, но в миналото премиум сегмента сякаш беше определен от две неща. От скъпите материали и хубавата кожа в интериора от една страна и от мощността, която с двигателите с вътрешно горене се постигаше доста трудно. Сега имате в гамата си автомобили, чиято мощност се измерва в мегавати. Важни ли са все още конските сили?
0: I think the premium customer, and I have lived 23 years before Zeekr in a traditional premium brand from Germany.
1: Клиентите в премиум сегмента, и го знам, защото преди Zeekr 23 години работех за традиционен премиум бранд от Германия. Та клиентите тук искат да са на върха, да са преди останалите. Очевидно не можеш да предложиш кола, която да отстъпва по важните показатели. Мощността все така трябва да е нагребена на вълната. Например, този 7 GT зад мен е с 646 конски сили, по-бързо всяко BMW M3 от 0 до 100 км в час. Точно това искат клиентите, независимо, че не се нуждаят от него всеки ден. Същото важи и за интериора, за качеството на изработка. В Западна и особено Северна Европа има и друг тип клиенти, които не искат да са толкова на показ, които са щастливи да си купят премиум модел, ограничен до 180 км в час. Но в Източна Европа доминира другия тип премиум клиенти и ние сме добре подготвени за тях. We are tapping into

следващото издание на Колева очаквайте. Нова ера. Тествахме първи електрически Volkswagen Polo. Съвети за шофиране от шефа на най-престижната академия за шофьори на планетата.

0: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air, всеки делник, веднага след централната емисия новини на България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

0: Добро утро, вие сте с България сутрин. Аз съм Мария Константинова.
1: Добро утро, ви казвам и аз, Виктор Дръмсизов.
0: Останете с нас в следващият един час, ще бъде много интересно.
1: Вижте какво подбрахме за вас заедно с нашите продуценти Нели Златева и Веселин Карабитов.
2: В България сутрин в събота следва...
3: Мит ли е вечната младост и има ли начин да спрем стареенето? Гостува ни водещият молекулярен биолог професор Милена Георгиева за тайните на дълголетието. Изкуственият интелект промени мрежата, интернет търсачките не са това, което бяха. Какъв вид торта е живота ни и можем ли да променим съставките му? Новата философия за живота.
0: Възможно ли е да остаряваме по-бавно и как да надвием собствената си биология?
1: Разговаряме с водещият молекулярен биолог професор Милена Георгиева за тайните на дълголетието. Как начинът ни на живот и епигенетиката управляват гените ни? Какво представлява клетъчното подмладяване и кои са научно доказаните навици, които добавят качествени години към живота ни? Здравейте и добре дошли, професоре.
4: Здравейте, професоре. Драго ми е да ви гостувам.
1: Всички сега се задават въпроса: каква е тайната на дълголетието? Ще ни я кажете ли, за да я знаем, ако трябва зрителите да варят един лист и да записват?
4: Ако беше толкова просто и нямаше да има и учени, които специализират в тази област вече повече няколко десетилетия. Но да, пренаписахме доста от това, което знаехме за биологичното устаряване и вече спокойно можем да кажем, че процесът може да бъде изследван в дълбочина, модериран. Ако забелязвате, не казвам спрян, защото от биологична гледна точка това е известна степен невъзможно.
1: Вечно млади не можем да останем.
4: Ние можем да бъдем дълго време млади и динамични. Въпрос е да го съхраним, без да повреждаме биологичните системи, защото човешкото тяло е много сложна система, която изисква специално отношение в научна, медицинска и изобщо лична гледна точка. Трябва да има доста голяма проактивност, но също така и голяма доза наука, която да подкрепя всички интервенции, които прилагаме върху себе си.
0: Как може да забавим този процес? Добре, не може да го спрем, но поне да го забавим малко, така че да не ни се отразява толкова бързо и да кажем, ето с годините сега няма как да не се вижда едно или друго.
4: Много сте права, че много често се така оправдаваме за вредните си навици, че годините са виновни за това, че не сме динамични в последните декади от своя живот, за това, че в България, например, в последните години човек е на поне едно-две лекарства и то лекуващи хронични заболявания, които са така превантируеми. И това вече смятам, че не работи. Не работи също и твърдението, че всичко е в нашата генетика и ние сме такива, каквито сме, защото това сме унаследили. Факт е, че ние можем да модулираме процеса на устаряване, колкото и да е сложен. И това изисква доста интегративен, комплексен, холистичен подход. Ние в нашата сфера казваме биологията на устаряването, молекулярната биология, генетика, епигенетика. Казваме 360 градусов поглед върху човешкото тяло, познаване на неговия биохимичен отпечатък в пълният му смисъл на това да човек да познава своята генетика, да познава начина, по който влияе всеки един от неговите ежедневни избори върху тази генетика и да насочва това биологично тяло към здравословно устаряване. В биологията на устаряването всъщност пренаписахме и понятието дълголетие, т.е. въведохме термина, който е дълъг живот в добро здраве. Всъщност целта на учените не е вечна младост. Целта на учените е да имаме отлагане във времето на тези хронични заболявания, които са сериозен бич за нашето съвремие. И колкото и да удължаваме продължителността на живота във времето, в последните десетилетия ние много сме удължили продължителността на живота. Нали? Ако се върнем 50-те години, 40-те години на миналия век, можем да видим, че имаме с десетилетия удължен живот. Тъжното и от научна и медицинска гледна точка е, че хората продължават да умират от същите свързани с забързано биологично устаряване заболявания, които са сърдечно-съдови, метаболитни, невродегенеративни. А за наш най-голям ужас като учени, които познават толкова добре механизмите на биологичното устаряване, най-голямото разочарование е, че тези заболявания се подмладяват. И колкото и да се опитваме да живеем здравословно, колкото и да се опитваме да модулираме и забавяме този процес, ние умираме от същите заболявания. Така че познаване на биологичното тяло, биохимичният отпечатък, прецизния подход към прилагане на всички интервенции, които в момента са под понятието анти-ейджинг и много модерни като тренд.
1: Тогава от вашите проучвания и анализи, към кои фактори да се насочим, така че да неутрализираме старението и да го забавим?
4: Това е много хубав въпрос, защото често пъти ми задават въпроса: кажи коя е формулата, дай едно хапче, нали, искам да бъда вечно млад, млада.
1: Или кремче, да.
4: Няма нито един ген, който да е отговорен за дълголетие или безсмъртие. Няма нито една интервенция, която сама по себе си да бъде решението на този сложен, комплексен процес. Изисква се наистина интегративен подход и този подход на първо място като фундамент включва начинът на живот. Това е съня, качеството на съня, физическата активност, това е храненето, това е модерирането на стреса. И за нашите зрители може да звучи много банално, но това са факторите, които работят във всички клинични проучвания до този момент, които са направени с модерните анти-ейджинг, антистареещи, суплементи, интервенции. Всъщност най-добрият ефект, който се получава в големите кохортни данни на много хора в дълго време, продължаването на биологичното дълголетие, всъщност се дължи именно на тези четири фактора и те са така основните стълбове на нашето дълголетие. Наистина трябва да въведем тази здравна култура дори в подрастващите, за да разберат, че старението не започва когато сме на 40 или когато видим първия бял косъм или когато сме на 50, 60, 70. То започва още в момента, в който ние сме под формата на ембрион в нашата майка. Тогава, когато нашата генетика на бъдещия индивид започва да взаимодейства с факторите на средата. И в световната наука има няколко така пика на биологично стареене, които са много важни за превенция на социално значимите, свързани с остаряването заболявания. И те са порядъка на 40-44. Биологичният часовник тогава започва да превърта стрелките малко по-бързо и да ни състарява малко по-бързо. Еволюционно смислено е това, нали, ако трябва да го разсъждаем от така етична и философска гледна точка. След това е 60-65 и след това 70-75 този упадък в биологичното тяло започва да се забързва. Затова и хранене, сън, модериране на стрес и физическа активност са тези стълбове, които могат да държат тялото и колкото по-рано, толкова по-добре.
0: Къде най-вече бъркаме, професоре, и бъркаме ли, злоупотребяваме ли, така да се изразя, с тези анти-ейдж интервенции, които доста често, да си признаем, ние жените прибягваме към тях, защото може би сме и малко по-суетни от мъжете и искаме така да запазим колкото се може, дори кожата ни по-свежа, по-хидратирана и така да запазим една по-дълга младост.
4: Всички сме суетни. Мисля, че нас социалните мрежи ни обучват малко повече и на подсъзнателно ниво започваме да отричаме процеса на остаряване, взирайки се във всяка бръчка. Това е така нареченото философско течение ейджизъм, за съжаление, което от биоетична гледна точка ние също се опитваме да развенчаваме. Но най-големите митове са, че едно хапче или една интервенция биха могли да превъртат часовника, биологичния часовник в положителна посока. Това абсолютно не е така.
1: И това наистина, дали е здравословно?
4: Зависи каква е интервенцията. Също много добре, че го подхващате като тема, защото има много интервенции, които не са разрешени от Световната здравна организация, от медицинските асоциации. Много решения, които заради светлината на маркетинга, на цялата социална мрежа и облъчването, което се случва на всички нива в нашия живот, всъщност започваме да предприемаме много лоши решения за себе си.
0: Рискови дори, аз затова и го питах къде злоупотребяваме. Трябяваме, защото
4: така.
0: Ние много често се увличаме и това, което казахте преди малко по отношение на социалните мрежи. Виждаме нещо в социалните мрежи и искаме веднага да го приложим върху себе си, без да знаем дали това може да ни подейства и дали ефекта, който ни се показва, може да е същия върху нас.
4: Това е страхотна насока на нашия разговор, защото това е един от проблемите, с които ние учените се опитваме да се борим от много отдавна, откакто работиме много активно в тази сфера и откакто биологията на остаряването или така наречената медицина на дълголетието се превърна в много сериозен тренд. За нас това не е тренд, за нас това е съвсем нормално развитие на науката в резултат на технологичните развития, медицинските и научните до този етап и дава много сериозни решения в сферата на социално значимите заболявания, но една интервенция, която не е доказана, която не е съобразена с нашето биохимично тяло, с нашата генетика, с нашата предиспозиция, предразположеност към различни заболявания, към нашата дори предразположеност да усвояваме различни фито, био, макромолекули, нутриенти. Всичко това трябва да бъде много прецизно разглеждано от експерти в тази сфера, от учени, от медици, от хора, които могат интегративно да погледнат човешкото тяло и да кажат, да, протокола на индивида Хикс, който е толкова популярен в социалните мрежи, няма да работи при вас. Първо, защото вие не сте индивид, който е на същата хронологична възраст. Второ, защото вашата биологична възраст е различна. Трето, защото вашия начин на живот е различен. Не може една и съща диета да бъде прилагана върху два индивида, които имат различен начин на живот и различна нужда от енергиен прием, в зависимост от това какво работят, как се чувстват. Така че персонализацията дори в сферата на биологията на остаряването и медицината на дълголетието са ключовите фактори, които могат да ни превантират от това да посегнем към протокола на някой социално популярен индивид, който твърди, че е намалил биологичната си възраст, изглежда толкова добре. Но да не забравяме, че социалните мрежи всъщност създават доста погрешна представа за индивида. Филтри, неща, които прикриват, постоянни корекции. И когато човек види един много красив, страхотен инфлуенсър, който твърди, че прилага еди кой си протокол, изглежда толкова добре на живо, понякога разликата е доста стряскаща, но това е много сериозен проблем и наистина хората трябва да се доверяват на клинични изпитания, на медицина с доказателства, защото дори суплементацията с мултивитамини не е безопасна.
1: И точно тук да насочим вниманието и да сме полезни на нашите зрители. За какво да внимават? Понеже ето казвате витамини, най-различни продукти, които се предлагат. Има ли златните правила, които всеки да си зададе? Това добре ли е да го прилагам? Да се консултирам ли с специалиста? Не просто да отида и точно да си поръчам, да си купя, да ми доставят някакъв точно медикамент.
4: На първо място консултация с специалист в тази сфера и човек, който разбира от тези мултифакторни повлиявания на този процес, за да може да се прочете правилно биохимичния отпечатък на моето тяло, на вашето тяло, да се направи една добра ретроспекция на това от какво има нужда това тяло, за да може да продължи да бъде в здравословно остаряване дълго време. На второ място да направи свой персонализиран протокол за неостаряване, който да включва на първо място четирите основни стълба, което е начина на живот, което в най-голяма степен повлиява процеса на биологично остаряване, да направи необходимият биохимичен скрининг на своята кръв, за да прецени има ли недостатъци от някакви мултивитамини, витамини, молекули, микроелементи, за да прецени какви недостатъци има в своят организъм, за да започне да суплементира правилно и вече ако ще прави програма за неостаряване, наистина експерти, които да могат в реално време с всичките устройства, които ни следят в момента, смарт устройства, да могат да дават информация за обратният ефект на това, повлиявам ли се добре, не се ли повлиявам, защото и в тези интервенции преминаването на определени граници също се превръща в своята противоположност. Дори ние разработваме такива алгоритми, които на базата на следенето на индивида в реално време, наложено върху неговата генетика и биологична възраст, с всичките смарт устройства, които всеки носи по един или друг начин, да може всяка една активност, която се случва в ежедневието, дори физическа, различен тип хранителен режим, да дава обратна връзка на индивида, това добре ли е за мен, как се старява индивида, по какъв начин мога да контрирам, ако ме се старява прекалено много този дистрес, в който се намирам в период на дълъг така момент, в който съм с лош индекс на възстановяване. Всичко това се прави от експерти и специалисти. Не трябва да се следят свободно циркулиращи протоколи на хора в социалните мрежи. Много от така популярните индивиди в тази сфера също са и професори в областта на биологията на остаряването. Питър Атия, Дейвид Синклер, изключително популярни са. Нашата аудитория ще ги познава. Те имат и популярни книги. Но дори те казват, това работи при мен. Аз не казвам, че това ще работи при вас. Вие трябва да се тествате, трябва да се консултирате с експерти, трябва да се следите в реално време, за да може да си създадете една картина на биологично старяване, която е персонализирана за вас, прецизна.
0: В контекста на това, което казвате, има ли такива навици и за стълбовете, които споменахте, такива навици, които ни състаряват по-бързо?
4: Да, има. И доказателствата са много сериозни. Поставихме България така в началото, нали, демографската криза в момента. България едва ли не на последно място по продължителност на живота в Европейския съюз и в световен мащаб. За съжаление, не сме в челните позиции на дълголетните хора. Не сме синя зона, за съжаление, зоната на столетниците, а имаме всички възможности. Това, което направихме с колеги преди време, може би малко след пандемията COVID, за да преценим какво се случва с влошеното здравословно състояние и високата смъртност от превантируеми заболявания, като сърдечно-съдови в България и невродегенеративни и метаболитни, беше, че баналните вредни навици, липсата на физическа активност, нездравословното хранене, съответно всички вредни навици, които са свързани, включително и тютюнопушене, определено състаряват. И човек трябва да го има в предвид. Това не означава, че трябва да живеем като пуритани. Това не означава, че трябва да живеем в някакви супер строги правила, но трябва да сме наясно, че посягайки към определен вреден навик, ние вече въздействаме върху кода на нашето дълголетие.
0: За да не се стигне до някаква крайност, професоре, защото и това, което споменавате, здравословен начин на живот и здравословно хранене от хората се разбира по различен начин.
4: И
0: има
4: тук сте
0: такива,
4: права,
0: да, има такива моменти, в които хората изпадат в крайности, изключват много храни от своето меню, с което пък и вредят на организма си,
4: абсолютно,
0: защото организма има нужда от много храни, пък ние си мислим сега това е здравословно, това го изключвам, включвам другото.
4: Това се нарича орторексично хранене. Между другото, различно хранене от буквален превод на гръцки. Дори майки го прилагат и на деца, повлияни от тези тенденции, което също е другата крайност. Затова се опитваме да не налагаме някакви императивни препоръки. Не правете това, живейте абсолютно като монаси и пуритани. Не, в никакъв случай. Реално здравословният начин на живот не е нищо по-различно от това човек да наблюдава тялото си, да слуша сигналите отвътре, да се опитва да спи качествено. Не е невъзможно. Има си много техники. Има бял шум, има маски, има тапи за уши, тъмна стая, регулярното лягане в точно определено време. Разбира се, хубаво е човек да знае какъв циркаден тип е, защото има хора, които обичат да си лягат по-късно. Индивид и организма работи много добре в тази сфера, но да кажем, че когато човек установи, че това е неговата програма, а тялото говори, ако заглушим шума наоколо и тази интерференция, може много добре да се справим с това нещо. Така че съня можем да го модерираме. Здравословното хранене не изисква нищо по-сложно от диетата, която дори имаме в България. Средиземноморската диета, за която се препоръчва като една от най-подходящите за здравословно остаряване, всъщност е диета, която и ние сме и ние разработваме в една определена плоскост. Да, по-малко риба, но качественото месо, качественият източник на протеини за хората, които са вегетарианци, например, да не слагаме някакви послания, които не са точни. Всеки каквото се чувства добре, но с мисълта за това, че всеки навик, хранене, диета, физическа активност, стрес, липса на модерация на този стрес повлиява на генетиката ни много сериозно, защото едни от най-модерните и най-точните пресмятания това доколко генетиката и начина на живот влияят върху биологичното остаряване, всъщност показва, че те са абсолютно равнозначни. Преди няколко години смятахме, че начина на живота взема 80%, но не, фундамента на генетиката също е много важен и ние с начина си на живот рисуваме върху нея. Така че 50 на 50, ние унаследяваме добри гени, но трябва да ги поставим в добра среда. И не е трудно. Човек може за 20 минути да сготви едно доста здравословно хранене в момента, здравословна диета за здравословно хранене и това изобщо не е толкова сложно и не изисква някаква голяма философия или наука, която да го направи, но се изисква определено познаване, а вече има достатъчно литература и канали, по които да се образова за това кои хранителни микро- и макронутриенти са полезни, как да ги миксира, но сезонната географски обусловена храна е тази, която е най-добре за нас, защото ние еволюционно сме приспособени към хранене с точно тези храни в нашите географски ширини. и всъщност тя работи най-добре за нас.
1: И тук идва въпросът за средата, в която живеят хората. Колко тя е определяща, защото ето сега всички са концентрирани в големите градове, замърсявания, липса на кислород, светлина, работим в едни офиси с изкуствена светлина, стоим пред компютъра по 8, 10, 12 часа. Както казахте, сеня колко е важен и много често пренебрегваме сеня и 6 часа, казваме, са достатъчни, ще си доспя през уикенда, например.
4: Никога не може да го наваксаме и всъщност по-скоро не толкова продължителността, колкото качеството на съня във всичките негови фази, които днес много лесно могат да бъдат следени. Така че това са основните значения за това нещо. Но вие казахте средата като урбанистичната среда, в която се намираме, много сериозен фактор, който може да забърза биологичните стрелки на нашия часовник и то в негативна посока, за съжаление. Една от нашите разработки всъщност е наистина да локализира индивида в мястото, което се намира и колко време остава, да събере всичките метеорологични данни, включително и малки прахови частици, замърсяване, слънцестоене, за да може да върже това към формулите и алгоритмите за изчисляване на биологичната възраст. И повярвайте, когато сравня моята локация в София и с локация, примерно, в Родопите, град в Родопите, разликата е с стотици минути по-бързо остаряване в София заради тази урбанистична среда, чието данни се събират, така че не трябва да се пренебрегва и когато имаме възможност, е хубаво наистина да излизаме в чисти и тихи райони, в които
1: затова
4: наистина...
1: Затова ли там виждаме повече столетници? Знам се, че ви прекъсвам и те много често казвам, аз си работя в градината. Абсолютно. Да, отрудени сме, но в крайна сметка сме доживели до 100 и нагоре.
4: Повечето от столетниците наистина не спазват, да не кажа изобщо, всичките столетници всъщност разчитат единствено и само на начина си на живот и то не защото те налагат тези протоколи за себе си, а защото това е техния начин на живот. Сардиния е един такъв остров на столетници, Икария е другият остров в Гърция, пък, където също е характерно с много висок процент столетници. Остров Окинава в Япония. Тоест едни зони, които са изолирани.
1: Оазиси.
4: Зони, оазиси, буквално от така гледна точка на биологичното остаряване и зони, в които органичният, близък до природата живот е много нормален и естествен за тези индивиди и всъщност социализацията. Те са много социални. Човек, ако излезе примерно в един гръцки остров на площада в една събота или неделя, той ще види тълпи, дори от възрастни хора, добре облечени, излезли навън да пият кафе, да играят на шах, да играят на табула, да обсъждат политика, дори да си повишават тони, да дискутират. Социума също е много важен. Това също е една от характеристиките на зоните на столетниците. Така че колкото по-органично можем да живеем и да избягаме от този модерен урбанистичен свят, толкова по-добре.
0: Много ви благодарим, професоре, за този разговор. Мисля, че беше много полезно и за нашите зрители.
1: Аз се записах хранене сън, така че дълго време
4: е важно е между другото наистина.
0: Четирите стълба ги запомнихме, така че надявам се, че и нашите зрители и ще се радвам отново да ни гостувате.
4: С удоволствие.
0: С удоволствие.
1: България сутрин продължава.
0: Останете с нас.
2: В България сутрин в събота следва.
3: Изкуственият интелект промени мрежата, интернет търсачките не са това, което бяха. Какъв вид торта е живота ни и можем ли да променим съставките му? Новата философия за живота.
2: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air. България On Air. В България сутрин в събота следва.
3: Изкуственият интелект промени мрежата, интернет търсачките не са това, което бяха. Какъв вид торта е живота ни и можем ли да променим съставките му? Новата философия за живота.
1: Ами Мария, вече търсачките в интернет не са това, което бях.
0: И аз така мисля, Вит.
1: И всичко това е благодарение на изкуствен интелект, разбира се.
0: Точно така. Ще успеят ли AI търсачките да изместят традиционните търсачки? По темата ни гостува експертът по SEO и дигитален маркетинг Теодоров Чаров. Здравейте, много ни е драго, че сте при нас.
5: Здравейте, на мен е приятно.
1: Правилно ли, както казах на Мария, търсачките не са това, което бях?
5: Определено не са и все повече ще се променят. Преди реално какво правихме? Влизахме в Google или която избрана търсачка и търсихме и се сервираше един такъв списък с сини линкчета и ние трябваше сами да влизаме, да кликаме, да правим анализа, да сравняваме, да се чудим и така нататък. В момента изкуственият интелект прави всичко това за нас. Ние го питаме, примерно искам да си взема гуми, преди какво правя, влизам и почвам сега, пиша летни гуми, търса всеки сайт и така нататък. Сега му казвам, хей, трябва да си взема гуми за тази кола и така нататък. И той прави за мен целият анализ, препоръка и ми дава точно това, което е на мен. И ако аз имам запаметени чатове с него, ако имам регистрация в дадения изкуствен интелект, LLM, както се наричат, той може да знае даже и предпочитания за мен стил на шофиране, примерно по-спортно ли шофирам, по-економично ли, каква кола карам и да ми каже за теб, точно за теб.
0: Тези това доколко е опасно цена. Обаче? Тази промяна в търсачките, ето виждам, че сега Виктор прави този експеримент и вече пита изкуственият интелект, сега ще ни каже той какво
1: ето,
0: точно.
1: Ето аз го попитах точно за, трябва да си взема зимни гуми за модел, да речем, така много, да не казваме марката, за да не правим реклама, дай ми предложение и то започва вече, но явно ми помни предишни разговори, понеже каза точно модел на моя автомобил и ми дава и размерите, 15-ки и така нататък.
0: Което тоест означава, да, че веднага, т.е. много бързо систематизирана информация, но доколко е опасно да му се доверяваме на всичко, което ни предоставя като информация, като търсачка, защото ние сме свикнали по традиционният начин и сега, когато го имаме така на едно място систематизирано и с толкова много детайли и подробности, доколко може да е опасно това?
5: Аз смятам, че на нищо човек не трябва да се доверява на 100%. Включително и на изкуствен интелект, защото изкуственият интелект също така той е много убедителен и по някакъв път много убедително може да ти кажа неща, които тотално не са вярни, но в общия случай аз бих му се доверявал за 90% от нещата. Сега естествено, ако става дума за по-сензитивни неща, медицина и прочее, нали, бих бил по-внимателен, макар че той е много добър и в това и обучава на тези неща, но това е малко по-особено. Но като цяло смятам, че човек трябва да си запази критическото мислене. Да не се доверява сляпо на нищо. Видяхме, че Фейсбук беше залят от ни такива картинки на аз изработих това и така нататък. Отдолу много коментари. То се вижда, че AI, но хората, за съжаление, не използват все още достатъчно критическото мислене и вярват сляпо на всичко. И аз това не мисля, че е проблем на AI. Това го имаше и преди с всякакви други сайтове и с вестници, с какво ли не, така че не мисля, че е нещо ново.
0: Да, сега колко се доверяваме?
1: Полезно или напрягащо е, понеже ето аз като казвам теми идеи за зимни гуми, започва един диалог и комуникация с изкуствен интелект, какъв размер снимай ми гумите, за да мога да ти дам предложение, докато преди пишем зимни гуми за автомобила и за сайтове от търсачката и ние просто отваряме и вече имаме каталога. И по-бързо сме на каталога и може да си изберем. Аз, докато ми покажа сега каталога, имам 15 въпроса и съм като на разпит, за да ми покаже гумите.
5: Две неща. Първо, той иска, когато той прави препоръка, той иска тази препоръка да е точна и вярна, затова за него му трябва повече информация. Правилният начин, за да не се налага да се случва това, което ще отиш в ледешен, че в сайта пак ще кликаш 15-ки пък такива, пък там нали, има скорост индекси и какво ли не.
1: Зимни, летни, все сезонни.
5: Промптът е много важен. Тоест, ако ти му напишеш, хей, трябват ми гуми за този автомобил, толкова цел, така.
0: Контекстът, в който му даваме.
5: Така, речното задание, контекст, промпт и прочее, което то е подробно достатъчно, той няма да има особена нужда да те пита допълнителни въпроси, защото ти ще си му казва в началото всичко. А ако пък вече в други чатове го има, му кажеш, ти мога продължиш в същия чат. Примерно, купил си летни гуми май месец, само кажеш, хей, дойде октомври, трябва да си взема зимни гуми, същата кола, също просто ми кажи кои зимни гуми си взема, бюджета ми е хикс. Така че всъщност смятам, че доста по-бързо могат да се случат нещата и той анализира всичките сайтове, за да ти намери най-добра цена, най-добри условия на доставка. Тук, нали, малко има препратка, пък бизнесите трябва да се ориентират към това нещо, да го правят. А сайтовете да са добре направени, често задавани въпроси, подробна информация. Има си там конкретни неща, които трябва да се направят технически, за да може AI добре да разбира и да препоръчва и да се доверява, защото има нещо наречено EEAT на английски. Тоест AI гледа опит, доверие, експертиза и авторитет. Тоест, ако в сайта има експертни статии, ако има екип от Заре, който е представен и така нататък, той много повече би му се доверил, за да препоръча конкретния сайт. Ако има условия на монтаж, на доставка, на връщане, на гаранции, на всички тези неща, и те са подробно описани, той по-скоро ще се довери да го препоръча, отколкото от някой случайен сайт.
1: Доколко толкова безрезервно можем да вярваме на изкуствен интелект, понеже той накрая след своето прочитане може да ни каже, сайтът Хикс е най-добре, оттам да си купиш гуми, а ние не сме прегледали още другите сайтове и сами да сме избрали. Понеже сега, както вие казахте, пишем в търсачката, излиза 10 сайта, започваме да отваряме 2-3-4. Накрая казахме, първия най-ни хареса, оттам ще си купим. Но сме видели другите сайтове. Тук се доверяваме на изкуствен интелект, този, който той ни е препоръчал, той е най-добрия, например.
5: Има наистина един елемент на доверие. Разликата е, че ти ще провалиш 3-4-5 сайта, но той може да провали 30-40-50 или повече. Много бързо.
0: Разполага с голяма база данни, да.
5: Абсолютно. Не пречи човек да погледне чисто така информативно и да си види все пак 3-4-5 сайта. Ей така за спокойствие. Но смятам, че в общия случай, особено за такъв тип неща, да си купа гуми, аз бих му се доверил.
0: Добре, ако погледнем към кои са основните предимства на AI търсачките в сравнение с традиционните търсачки, къде ще открием най-сериозните разлики? По какво толкова много AI търсачките? Тук си говорим с вас за достъпността, за бързината, за това, че разполага с огромна база от данни, от информация, може да проверява, както казвате, в един интервал от време от 30-40 сайта едновременно тази информация, да я систематизира, да ни я предостави. Това ли може да погледнем като основните предимства, по което се различават традиционните търсачки от AI търсачките?
5: Традиционните търсачки, те са буквално това, търсачки. Просто ние пишем някакви ключови словосъчетания, които може да са правилни, може и да не са много правилни. Ни се изплюва на база на тези ключови словосъчетания. Ние списък с сайтове, които са там поради много и различни причини, най-вече от са правили си оптимизация. И съответно, ние трябва после сами да си правим целият анализ. Докато кога говорим за AI търсачките, аз по-скоро това се замеси изкуственият интелект, който има функция на търсене, той може да преработи цялата тази информация. Той се явява консултант, така нареченият търговец, нали, продавач-консултант, само че той не е продавач-консултант на конкретна компания, че да си натиска нейния продукт. Той е вашия личен асистент-консултант. Т.е. вие му кажете, искам сако, искам гуми, искам това и прочее, прочее, прочее. Може още да не става дума за търговски неща, защото много хора гугълват, нали, търсят всякакви неща, може да нещо, симптоми, кашлям или какво
1: се случва. Рецепти за готвене.
5: Рецепти за готвене, той ще пита добре, може му снимаш фурната, ето с такава фурна разполагам, по-бързо, по-бавно загрява. Тигана да му снимаш, да знае точно с какво разполагаш. Неща, които иначе преди, нали, ти четеш някаква рецепта и...
1: Подвежда ли се изкуственият интелект? Защото ето аз сега го попитах. Сигурен си, че това е най-доброто, което ми предложи. Той каза, проверих по-сериозно тестовете и бих коригирал предишното си предложение. Сега тук идва и че ние му задаваме такива провокативни въпроси. Сигурен ли си? 100% ли сигурен? Той променя решението си. Сега това как да го тълкувам?
5: Сега тук пак има няколко компоненти. Първо, колко подробно задание сме му дали. После той наистина трябва да е сигурен. И ако ти му кажеш сигурен и си усети колебания в тебе, той ще каже, чакай да погледна пак нещата. Има и много настройки. Много хора не ползват настройките, но ти можеш да му настроиш колко дълбоко да мисли. Дали да много бързо ти отговори или да направи deep research, много подробно търсене. Той тогава ще се закопае много надълбоко в нещата. Аз примерно точно за гуми съм го ползвал, но аз влезах на дълбочина, казах му, окей, нали, колата ми е тя по-тежка, нали, с така двигателя отпреде, съответно скоростен индекс.
1: Ходя на ски, примерно, всяка година трябва ми по-...
5: Аз не разбирах, аз го питах, кое трябва да гледам, ще отварям това, което каза ти стандартно. Търсен, отворих аз сайтовете и гледам там едни W-та, разни други неща, аз не ги знам какви са. Сега, ако трябва сам да си избирам, аз не знам въобще какво значат тези неща и всъщност какво купувам, това е разликата, а го питам какъв е това и той ми обяснява всеки от тези индекси точка, какво представлява, за кое е важно и дали за мен е добре или зле, и настъпвам и на каране, питаме, разговорихме се и така нататък. Така че аз по-скоро бил гледал като един личен асистент, който особено ако го ползваме на едно място, имаме памет, имаме акаунт. Препоръчвам платените версии да се ползва, защото разбира се са по-добри. Ние си имаме един личен асистент под ръка, който може да ни помага много.
0: На базата на това, което каза Виктор преди малко, и ако ние постоянно питаме изкуственият интелект, ти сигурен ли си сега в това, което ми предлагаш като решение, ако той непрекъснато си мени решението, тогава до какви изводи може да стигнем? Как може да му се доверим, ако след 2 минути, да кажем, той ми предлага различно решение от това, което ми е предложил преди малко?
5: Не мога да видя конкретния чат в момента. Но той не винаги ще каже, ще си промени решението.
0: Аз може да каже и обратното. Може да ни каже, да, аз вече ти казах, сигурен. Според мен това е правилното, което трябва да направиш. Мене се случва това,
5: да. Категорично съм сигурен. Защо? То обикновено ще ти обясни защо. Той ще обясни, няма да каже, еми да, просто сигурен съм, нали, прави се.
1: Да, да, да, тук ще се мотивирам. Каза, коригирам предишното си препоръка, за, нали, този модел гума е много по-добра, но не бих казал, че е най-силният избор без оговорки. При по-сериозно тестване, казва, и за, съответно заради цената.
5: Да.
1: Има някакви аргументи.
5: Да, ти казва ли си му примерно какъв бюджет търсиш?
1: Не, аз понеже в контекста на разговора ни беше максимално бързо, просто казах, трябват ми зимни гуми за модел автомобил. Това, което вие казахте, представят върме точния промпт, точните инструкции за какво.
5: Ама ти, ако отидеш в магазина, в който и да е там магазин за гуми, да не им правим реклами, и кажеш просто, трябват ми зимни гуми.
1: И продавача започва с въпросите също.
5: Ще се обърка какво ти си. Ще те питам, какъв бюджет, ама какво караш, ама сега повече градско, повече извънградско и така нататък. Тоест, нали, той не е много по-различно от хората в това отношение. И наистина, ако пък го питаме нон-стоп сигурен си, той ще почне малко по-несигурно да отговаря, но той трябва да го третираме, колкото и странно развучи, малко като човек.
1: Продавач-консултант в магазинето, да. Той ми написа, прати ми размера на гумите, да, може да. И снимка и ще ти намеря конкретно 5 добри предложения в България с актуална цена за една гума или комплект от 4, разбира се.
5: Точно, да.
1: Има сайтовете само, да, които съответно търси, за да сме сигурни, да, че са актуални дава, сайтове.
0: Да, и знаем откъде всъщност са базата му данни. В каква посока обаче ще се развиват тези AI търсачки? Тоест, как ще се надгражда от тук нататък? Ние си говорим сега за една огромна база от данни, да. От тук нататък.
5: Аз това, което си представям и което лека по лека всъщност се случва, предполагам сте забелязали колко силно, особено от Китай, се развиват хуманоидните роботи. Той тук и в България си имаме. Това, което аз я представям, че ще стане и най-вероятно ще стане, е, че няма вече просто само в телефоните и компютрите да ни е AI-а. Най-вероятно по-нататък във времето ще имаме лични асистенти, хуманоидни роботи, както по филмите. Ще си говорим с тях и ще има Франк, моля те, препоръчай ми.
0: Това звучи се по-страшно, нали? И той ще си говори и така нататък.
5: Ами от една страна страшно, от друга страна аз бих казал полезно, защото AI, ние сега в момента си говорим за избор на гуми, което е доста прозаично нещо, честно казано. Но той може да помага за толкова много неща и толкова много време да пести.
0: Да, ние сме си говорили тук много пъти в студиото за това, че стига да знаем как правилно да използваме изкуственият интелект. Той може да бъде по-скоро наш партньор, отколкото да вреди по някакъв начин, да застрашава работното ни място.
5: Точно така, той е инструмент. Той като една брадва, с една брада, нали, може да направиш не много хубави неща, може да построиш и къща. И с молив също мога да напресваш картина, можеш и някакви други неща да направиш, които не са толкова красиви. Така че той е един инструмент, как ние ще ползваме този инструмент, за какво ще го ползваме, дали ще ни вземе работата. Той ще вземе работата по-скоро на... Те са много общи неща и специалиста не отпада, напротив, специалиста става още по-важен, защото с AI той може да направи наистина вече много по-грандиозни неща, аз също го наблюдавам в моята
0: комбинацията.
5: Работа.
0: Комбинацията. Да,
1: пести време, може би най-много, но ето сега пък в една стандартна търсачка написах просто зимни гуми за модел автомобил, изкарва на първо място сайт, който е за продажба на гуми, но под него виждаме общ преглед, създаден от изкуствен интелект и там имаме отново в резюме с едно изречение, това са 2-3 популярни сайта за автомобилни гуми, от които можеш да си купиш и надолу продължаваме вече с сайтовете, форуми, опция за втора ръка гуми и така нататък, но пак са линкове, както вие казахте.
5: Да, в Google и другите търсачки, визирам Google, понеже така е най-използваната.
1: И аз не е използвам,
5: AI Overview, т.е. те го пушват, нали, напред, т.е. ти търсиш в Google, той ти показва отгоре обзора, така наречения, на AI и надолу все пак имаш и резултатите. И пак, нали, той те опитва да те вкара в разговор.
0: Това е като някаква конкуренция, състезание между традиционните търсачки и това, което се появява веднага от изкуственият интелект долу.
5: Малко,
0: веднага,
5: да, и традиционните търсачки ще загубят лека по лека тази. Ние го наблюдаваме и вътрешно в фирмите, като правиха дигитален маркетинг, ние може да видиме спада на по статистики. Първо място, което беше еталона, значи едно време да си на първо място. Google,
1: това щях да ви попитам към финала. Сега ще се промени ли концепцията, понеже много сайтове инвестираха в това да са винаги на първа страница. Било то средства за реклама, кликания, да се отварят тези сайтове, за да могат да са поне в топ 3, когато някой напише зимни гуми, да знаем, че моят сайт за гуми ще е в топ 3. А сега, ако изкуственият интелект не ме разпознава, дори да съм топ 1, ако не ми препоръчва сайта.
5: Ако си невидим за AI, ставаш невидим като цяло. Все още стандартното SEO, нали, Search Engine оптимизацията, има значение, но по статистики над 35% спад има на първо място, което беше едно време лидера. И в момента все повече бизнеси се ориентират да оптимизират точно за AI. Там вече си има много технически неща, в които няма да навлизам подробности, но е важно да се оптимизира за AI, важно е тези неща да се правят. Вече AI вкараха и платени реклами. Тук е важно да разграничим, че когато говорим за платени реклами, те не ти следят контекста на разговора, но просто има платени реклами, нали, които... Но и перформанс маркетинга, това са така наречените платени реклами, и те ще се променят. Те вече няма са само Google, ще са ChatGPT.
1: Всичко се променя.
0: Да. Определено следим с особено внимание развитието на всички тези AI търсачки. Много ви благодарим за този разговор.
1: Аз продължавам с търсенето на зимни гуми, било то с изкуствен интелект или с традиционните търсачки.
0: А България сутрин продължава.
1: Останете с нас.
2: В България сутрин в събота следва...
3: Какъв вид торт е живота ни и можем ли да променим съставките му? Новата философия за живота.
1: Всеки ден в живота си смесваме убеждения, нагласи, намерения, мисли, чувства, реакции и поведения.
0: Именно с тях създаваме своята торта, или това е нашият живот. Ако вкусът не ни харесва, време е да го променим и да променим цялостната рецепта. При нас е психологът Иван Иванов, който е написал книгата «Животът ти е торта» и сега ще говорим за рецептите в живота. Здравейте, много ни е драго, че сте при нас.
6: Добър ден, много ми е приятно и на мен.
0: Благодарим за тези книги, които сте ни донесли. «Животът ти е торта», как се роди идеята за тази книга и защо това заглавие?
6: Никак, въобще не е случайна идеята. Преди време работих в един така сладкарски цех и там всеки ден правихме много торти. Всяка торта си имаше точно определена рецепта. И там всъщност аз осъзнах нещо просто, но много дълбоко. И животът, и тортата са символ на сътворение. И животът, и тортата се сътворяват с определени съставки. Ако не сме наясно точно какво влагаме, няма как да очакваме да имаме и добър вкус.
1: Как да променим съставките обаче? Колко торти трябва да сме изяли или колко да сме преживяли, ако направим аналогията с живота си, за да знаем какво ни харесва?
6: Кои са съставките, може би първо да кажем? Това са нашите и убеждения, и мисли, и реакции, и нагласи, и намерение, и поведение. Как да ги променим? Винаги промяната започва отвътре. Тя няма как да дойде отвън, чрез другите хора, а много често в практиката си аз съм забелязал, че хората очакват всичко друго да се промени, хората, всички други неща покрай тях, но не и те самите. Трябва ни малко воля и много важно постоянство, усилие. Без усилие няма как да стане. Ако ти не си наясно какво влагаш всеки ден в твоя живот, как можеш да бъдеш доволен? Хората много често виждат крайния резултат. Те много често и не са доволни от него. Но не съзнават те какво са вложили в своя живот. Какви мисли са вложили.
0: То тук е въпросът и за това, кога идва момента за промяна, кога осъзнаваме, че е дошъл този момент, в който трябва да променяме съставките, че може би трябва да променим цялостната торта или целият вкус, който имаме.
6: Може би вече, като станем твърде депресивни, твърде дори тревожни и отчаяни и безнадежни, чак тогава. Но пак някак си в България аз съм забелязал, хората много им харесва да ходят и на врачки, и на баячки. Суеверни са страшно много. Слагат си най-различни гривни и талисмани. Нещо да ги пази, нещо да стане, нещо да ги промени. Това за мен са пълни глупости. Няма как да стане, нали, с ходене на врачка и да промениш своя живот. Трябва с малко воля и усилие и най-вече с много вътрешна работа, вътре със себе си. Как се събуждам сутрин? Какви мисли имам в главата си? Моята нагласа каква е, нали, за днешния ден? намерението ми какво
0: е. Това е най-трудното всъщност, да променим мислите си, които са в главата ни, им повече са негативни, отколкото позитивни.
6: Много хора, да. Много хора ги имат тези негативни мисли и всеки път те ми казват, много ми е трудно, те са нон-стоп в моята глава, постоянно се появяват. Как да ги премахна? Как да ги премахна? Може да се премахнат, но трябва да се изградят нови навици на мислене. Мисловни навици. Без нови мисловни навици няма как да стане. А това се постига чрез ходене на психолог. Много, много, много, много вътрешна работа със себе си.
7: Стигнали ли сме до там да можем да разберем, че имаме проблем с мисловните ни навици и да потърсим помощ? Ето, казвате да отидем на психолог, за да можем наистина да разберем какво да променим в съставките на нашата торта, за да ни харесва и да ни е сладко като ядем или сладко като си живеем живота.
6: Твърде често не, смея да твърдя. Хората се чудят, много мрънкат, обичат да мрънкат, много недоволстват, но пак не си задават тези въпроси, какво трябва аз да променя в себе си. Трябва ли нещо да променя? Винаги, примерно, нещо не е наред в моя живот. Аз виня теб или някой друг. Съдбата много често, нали, тя ми е виновна, а не аз.
7: Така ми е писано.
6: Няма как ти да си много радостен, а в твоя ум да са страшно негативни мисли. Няма как. Мисълта е първа и после идва и чувството. Чувството се влияе от мисълта.
0: Много често, може би си казваме, понеже разлиствам вашата книга и виждам най-различни неща и попадам на глава 7, която става дума за реакциите, и тук това ме подсеща, че ние самите всъщност избираме какви да бъдат реакциите на определени случки в живота ни. Колко обаче често се запитваме сега какъв е по-добрият подход, който да използвам, как да реагирам в дадената ситуация. Мога да избера да реагирам негативно и съответно сценарият на тази случка да бъде негативен. А мога да избера и да погледна от позитивната гледна точка, защото винаги има такава позитивна гледна точка. Тоест, колко често си задаваме такъв въпрос, как е по-правилно да реагирам? Да избера позитивното или да се въвлека в негативното?
6: Ами трябва страшно много зрялост.
0: Можем ли да управляваме до такава степен реакциите си, да бъдем толкова добри в този процес, че да ги управляваме по този начин, можем, да си задаваме въпроси?
6: Можем, разбира се, иначе нямаше да ни има нас, нали, психолозите и специалистите. Но най-големият ни проблем е, че ние си оставаме нашия ум да се лута на автопилот, а трябва да го контролираме.
0: И го подхранваме с негативни
6: мисли. Ако искаме ние да сме в по-добра форма, нали, нашето тяло, ние примерно ще спазваме и режим на хранене, ще ходиме и на спорт. Нали, пак ще има някаква воля от наша страна проявена. Няма как да се случи просто с едно така штракване на пръста. Трябва да има хигиена на мислите. Хигиена на мислите. Това е много важно.
7: Ако животът ни е торта, то един и същи вид торта ли е през целия ни живот? Или на база на това, че ние се променяме, променяме съставките и може на 20 тортата да е гараж, на 30 да бъде вече някаква друга, повече с ванилия, на 40 с повече плодове,
6: например. Разбира се, че може. Разбира се, че може. Ако не може, то...
7: Има ли универсална рецепта тогава за вкусна торта?
6: Не, не, няма, няма. Ти си имаш своята рецепта, аз имам моята, ти имаш своята рецепта. Индивидуално, тъй като всеки е със своите си преживявания в живота. Ти си преживял едни неща, аз съм преживял коренно различни неща. Тя пък трети неща. И пак казвам, много е важно нашето детство. Нали?
7: То
6: психолозите много говориме точно за този период, тъй като никой от нас не се ражда с напълно готови системи от вярвания за живота. Ние тези системи от вярвания ги придобиваме. От кой ги придобиваме? От нашите близки. Майка, татко и въобще всички наши близки хора, които са покрай нас, тъй като ние виждаме техния пример, техния дори модел на поведение. И на подсъзнателно ниво започваме да имаме едни системи от вярвания. И така лека по лека се формира нашата вътрешна карта.
0: Която включва, които вече сме приели, да.
6: И убеждения, и нагласи за живота, за мен, нали, за другите и за живота като цяло. базови убеждения.
0: Виждаме, че в книгата предлагате най-различни упражнения. Има. След всяка глава има упражнения, има едни празни страници, които всеки един от нас може да попълни. Да. Какво... Дали сте това полено, за какво е то, какво да напишем там? На базата на тези упражнения трябва да... Да се напише това, което сме мислите ни или какво?
6: Осъзнаването би следвало да бъде там. След дадената глава, след дадените техники, там е мястото за, нали,
0: ти да осъзнаеш,
6: да, и за собствените си разсъждения.
7: А ако прочетем книгата сега и след 10 години, може би ще напишем различни неща на тези празни страници.
6: О, да. Може би, да, със сигурност.
7: Рецептата ще е различна.
6: Да.
7: Казвате чувствата, аромата на живота. Защо чувствата са аромата на живота? Много често наистина на база на своите чувства ние по някакъв начин предопределяме своето състояние.
6: Проблема е, че много често ние виждаме нашите чувства, ние се чувстваме много зле и отчаяни и безпомощни, много негативни чувства, но не си даваме сметка откъде се появяват тези негативни чувства. Ние трябва да погледнем вътре в себе си и да видим какви мисли има в нашия ум. Защото винаги мисълта е преди чувството. Няма как, нали, да имаме само чувство без мисъл.
0: Като си говорим за това, че също трябва да се опитаме да мислим и по-позитивно и да не се натоварваме толкова с негативни мисли, тук сте написали в книгата ви един абзац, на него отварям, пише: позитивната нагласа не е наивност.
6: Точно това ще
0: да
6: кажа.
0: Защо се възприема, че хората, които мислят позитивно, по някакъв начин са наивни?
6: Защото някак си се смята, че който мисли много позитивно, той е много наивен, той се самозалъгва.
0: Не може всичко да е розово, нали така? Не може всичко да е сладко.
6: Той се самозалъгва, а това не е самозалъгване. Това е да ти да видиш тази картина, но да можеш да вземеш и ползите от нея. Да видиш как можеш да се справиш с тази трудност, а не да потънеш в много мрачни и много негативни мисли.
0: През позитивното виждаме ли реалното?
6: Ами да. Можем да видим реалното. Ако можем обаче да си направим и сметка и поука, нали, за цялата тази, нали, ситуация. Имам много е важно.
7: Очи да се видим отстрани, това за което си говорим. Ето както казвате, сметката, поуката, до кога сме позитивни, но кога не сметате наивни. Ето тук какво излъчваме, какво е... Това, което отпращаме като сигнал към другите, дали е доверие, дали сме затворени, дали сме прекалено отворени, имаме ли как да се видим отстрани?
6: Можем да се видим, но някак си ни е много трудно. Много ни е трудно да се видим отстрани. Защото често не търсим в нас причината за проблема. Винаги първо я търсим някъде другаде, а не в нас.
7: Нали са външни факторите, които ни влияят, и ние може би за това го търсим отвън или пък чакаме някой приятел обаче, да ни това каже.
6: Това е много важно. Аз не мога да ги контролирам всички събития, нали, в моя живот, но винаги имам право аз да реша как ще реагирам. Аз решавам как ще реагирам.
0: И в този и контекст, колко важна е нагласата ни за деня, как ще започнем деня? Вие преди малко го споменахте в разговора, т.е. какво ще си помислим сутринта, когато се събудим, дали ще бъде нещо позитивно, нещо негативно, дали пък ще благодарим за това, което имаме.
6: Да, усилие обаче пак трябва за това нещо. Аз сутрин да стана и да си го помисля, а не да оставя моят ум да блуждае. Трябва да се положи малко усилие.
0: Това ли трябва днес да си казваме? Много... Вие тук сте дали едни примери, мога да зачета от тях. Днес избирам да съм спокоен, днес избирам да се доверявам, днес избирам да бъда благодарен. Днес ще бъде страхотен ден. Това ли е достатъчно по някакъв начин с позитивна нагласа да започнем? Това е само началото. Аз знам, че не е разковничето към това да имаме прекрасен ден.
6: Няма как да бъде само това, но колко ли души си го казват това нещо? Като се замислим реално. Кой става с тази нагласа? Най-често е: ох, ставам, днеска пак ще трябва да хода на работа. Какво ли ще се случи?
7: Или още
6: много
7: ми се
6: работа
7: спи,
6: още имам.
7: 5 минути.
6: Трябва да направя това и това и това. Как ще се справя? И то вече оттам почват много негативни мисли. Ние оттам ставаме много тревожни и то се завърта колелото някак си.
7: Мислите ли за други

0: ценностите и за добродетелите. Това са две неща, които смятам, че много ни липсват. Много ни липсват. Хората някак си се водим от пари, от власт и от контрол, а някак си ги няма тези ценности и добродетели. А това е пагубно. Виждаме и какво се случва и на младежкия хълм, тази случка, нали, трагедията с тези деца. Някак си ни липсват ценности и добродетели. Тук става, нали, дума и за тях. Много е важно да ги имаме и да ги така възпитаме.
1: А личната оценка, това, което Мария попита, ако всеки си определя живота като някакъв вкус торта, доколко може да покаже кой какъв човек е. Примерно аз, ако моят живот го определям като торта, която е ванилова с карамел, например, може ли по някакъв начин, чисто като психолог, това да издаде на някого, има ли проблеми или пък иска пъстър, шарен живот?
0: Не чак толкова. Не чак толкова.
1: Повече замаскирано от вкусовите
0: рецептори
1: на хората.
0: Това е просто
1: метафора.
0: Нали, метафора не е чак толкова. Нали, буквално да се възприема, че твой вкус е торта. Съставките са важни. И на тортата, ако тръгнеш ти сега да правиш някаква торта, много е важно ти какво ще сложиш в нея. И точно това е и в живота.
2: Ето,
0: какво
2: за това вие го казвате тук в подзаглавието на книгата. Ако вкусът не ви харесва, значи трябва да променяте, уважаеми зрители, съставките. На вас много благодарим за този разговор.
0: И аз благодаря.
1: България сутрин продължава.
2: Останете с нас. Ами, един час мина неусетно, време е да сложим финал, но само за днес.
1: Точно така, знаете, утре точно в 9:30 ще бъдем отново заедно.
2: Хубав ден от целия ни екип, до утре!

0: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

0: Това е най-голямото казино в света, се нарича Уолл Стрийт. Няма по-голямо казино от това, тъй като е напълно законно и е облечено в различен вид опаковка. Но отдолу стои, ние играем казино, те са казиното. Така че да, обезсърчително е, ако си влезнал в казино и очакваш да спечелиш. Обаче ако осъзнаваш, че е казино, ти не влизаш. Всъщност спестяването не е лишение. Спестяването е възможно за бъдещо благоденствие и живеене по-добре. Тези държави и тези хора, които ние гледаме и които наричаме богати, те не станали богати, като са изхарчили пъти си до там. Те станали богати, като са създавали повече, отколкото са харчили и са инвестирали разликата. И това трябва да започнем и ние да го правим, тъй като вече българин е достатъчно богат. Централните банки, онези, които управляват парите на света, вкарват все повече и все повече пари в инвестиционно, в златото, и това ще продължи да бъде така, защото се намираме в период, в който света никога не е бил по-задлъжнял, което означава, че този дълг няма как да бъде изплатен.
1: Добре дошли в студиото на MoneyBG, аз съм Дарена Мартинова. През август златото премина през силен ръст, но след това видяхме и рязък спад. Корекция ли е това или сигнал за по-сериозно понижение? До къде може да стигне цената му? Ще видим ли 5000 долара за трой унция и защо централните банки продължават да увеличават златните си резерви? Мой гост по темата е финансовият експерт и изпълнителен директор на Тавекс Макс Баклаян. Златото изживя един много динамичен месец. Първо видяхме много голям ръст, после спад. Какво всъщност се случи?
0: Ами, при да обясним какво всъщност се случва, може би да създадем фундамента, контекста, как работят изобщо пазарите. Има една много прословута фраза на Бенджамин Франклин, която Уорън Бъфет направи така толкова известна, че краткосрочно погледнато пазарите са машина за гласуване. Тоест гледат се по-скоро сигналите, които пазара изпраща, но когато погледнем дългосрочно, пазара е един кантар, т.е. измерва теглото, тежестта, измерва стойност. Това, което случи август, е, че получихме множество сигнали, пазара мръдна нагоре, мръдна надолу, но фундамента остана абсолютно същия и то е здраво, надясно и нагоре. Всъщност това, което стана, е, че на 18 август американският Treasury Department, тяхното Министерство на финансите да го наречем, под напрежението от страна на Тръмп, тъй като нали, Федералния резерв е уж независим и не може да им се диктува какво ще правят с лихвените проценти, дали ще правят количествени облекчения, изобщо какво ще се случва. Но имат влияние, американският президент има влияние върху тяхното Министерство на финансите и Министерство на финансите обяви, че удвоява покупката на държавни, американски държавни ценни книжа, като много важно да кажем, че това не е някакъв тип количествено облекчение, а те пенсионират дългосрочни ДЦК-та и на тях ги заместват с краткосрочни, за да могат да имат по-голямо влияние върху лихвения процент, тъй като не могат да накарат Федералния резерв да свали лихвения процент. И това се интерпретира от пазара като положително за зло.